Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

En velsignet påske i Jesu navn. Før vi leser Guds ord sammen i dag, vil jeg bedre finne opp den salmen. Han er oppstandens store bud. Hvilket nummer er det? 559. Vil dere ha den klar? Og så snart som jeg har lest dagens evangelietekst, så stemmer vi den i uten noe forspill. Med det samme vi har lest teksten, som en takk og som en lovprisning. Vi skal høre Guds ord i dag fra Markus evangelium kapittel 16, vers 1-7, i Jesu navn. Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome velluktende urter for å gå og salve ham. Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven da solen gikk opp. Og de sa til hverandre, hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss? Og da de så opp, ble de var at stenen var veltet bort, for den var meget stor. Og da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledt i en hvit sidkjortel. Og de ble forferdet. Men han sier til dem, forferdes ikke. I søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er oppstanden. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham. Men gå og si til hans disipler og til Peter at han går i forveien for eder til Galilea. Der skal de se ham som han har sagt eder. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Høyre på Jærmisjonsradio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Jeg vil gjerne få lov å si hjertelig velkommen til den første bibeltimen over Hebreerbrevet, alle sammen. Jeg vil allerede nå fra starten gjøre oppmerksom på at Hebreerbrevet er et svært krevende brev å gjennomgå, og det er krevende også å høre det slik at en får utbytte av det. Det er like så godt at en sier det rett ut, at der må ikke regne med noe lett religiøs lektyre. Dette er krevende ting. Vi kommer også til å gjennomgå det langsomt. Jeg har 6 år igjen som prest. Jeg håper at vi når det til 70-årsalderen. I tilfelle det ikke skjer, så vil vi be om et lokale på det aldershjemmet som jeg antagelig på det tidspunktet oppholder meg. Så her er det mye å hente. I dag skal vi prøve å gi en innledning og ta for oss de 4 første versene. Velkommen alle i Jesu navn. Kirkefaderen Augustin, som levde i oldkirken, har en gang kommet med en uttalelse om forholdet eller enheten mellom det gamle og det nye testamentet, som ofte er blitt repetert i kirken og dermed meget kjent. Jeg regner med at flere eller færre også i denne forsamlingen kjenner igjen det berømte Augustin-sitatet når dere nå får høre det nok en gang. Augustin har sagt: det nye testamentet ligger gjemt i det gamle, det gamle er åpenbaret i det nye. Martin Luther uttaler seg om mulig enda sterkere og klarere om denne enheten i Bibelen mellom de to testamenter, når han i en preken sier: det finnes ikke ett ord i det nye testamentet som ikke skuer tilbake til det gamle, hvor det før er forkynt. Alle ord i det gamle testamentet viser utover seg selv inn i det nye, og til den ene i hvem de alle er sanne. Jeg ber dere særlig merke dere den siste halve setningen i dette Luther-sitatet: til den ene i hvem de alene er sanne. Med de ordene sier reformatoren at selve hovedgrunnen til Bibelens enhet er at den overalt i de hellige skriftene har ett sentrum, som alt annet i Bibelen går ut fra og vender tilbake til, nemlig Guds Messias, det vil si Jesus Kristus, Guds sønn. Derfor kan enhver kristen, hvis han blir spurt om hva som er Bibelens innhold og budskap, med rette svare: Jesus Kristus. Dess lenger jeg prøver å lese og studere Bibelen, det vil si både det gamle og det nye testamentet, til min egen oppbyggelse i troen, og i sammenheng med mitt kall som prest til å forkynne og undervise Guds ord, dess mer og mer blir jeg overbevist om sannheten både i Augustin og Luthers ord om Bibelens enhet og den sentrum. Og jeg vil føye til: uten dette klargjørende syn på Bibelen, som fullkommen stemmer med Bibelens eget vitnesbyrd om seg selv, vil Bibelen på mange måter bli misforstått og misbrukt, slik at både Guds lov og Guds evangelium skjules for oss. I så fall blir Bibelen oss ikke til frelse og salighet. Men det var nettopp til det Gud sendte oss sitt ord. Derfor trenger vi igjen og igjen å minne hverandre om at Bibelen er en enhet, både fordi alle de hellige skriftene er innblest av Guds hellige ånd, og ikke mindre fordi Bibelen overalt har et eneste sentrum, vår Herre Jesus Kristus. Så langt jeg kan se, finnes det neppe et eneste skrift i Det nye testamentet hvor denne enhet mellom de to testamenter kommer så klart og så sterkt fram som i brevet til hebreerne. En kjent bibeltolker på 1800-tallet fra en av våre naboland sier at hebreerbrevet er en herlig nøkkel til hele Det gamle testamentet. Det må bety at den som virkelig vil bli kjent med Det gamle testamentet, ikke bare fra utsiden, men fremfor alt fra innsiden, kan neppe finne en bedre fortolkning til hele Det gamle testamentet enn nettopp hebreerbrevet. Det er både nødvendig og nyttig at hver gang vi prøver å gjennomgå et bibelskrift, begynner vi med en innledning til skriften, slik at skriftets historiske sammenheng og innhold står noenlunde klart for oss. Innledningen faller i fire deler. Først noe om brevets avsender, dernest hvem som var brevets første adressater, så tiden for dets avfattelse, og til sist et spørsmål om hvorfor det ble skrevet. Hva som var intensjonen eller hensikten med å skrive brevet. Som enhver bibelleser med en viss oppmerksomhet kan registrere, står brevet til hebreerne i Det nye testamentet som det siste av apostelen Paulus brev. Det er nok ingen tilfeldighet. For i den lengste tid av kirkens historie har det vært regnet med som et ekte Paulusbrev. Da den kristne kirke i de første århundrene av vår tidsregning fastsatte ved den hellige ånd hvilke skrifter som skulle tilhøre den nytestamentlige skriftsamling, eller kanon, var det en ufravikelig regel eller et kriterium at et slikt skrift helst måtte være skrevet av en Herrens apostel, eller i hvert fall av en aposteldisippel. Dette betydde ikke minst at skriften måtte ha et apostolisk innhold, det vil si innholdet den kristendomsforståelse og kristne tro som kirkens egen Herre Jesus Kristus hadde gitt sin kirke gjennom sine 12 apostler, og i tillegg apostelen Paulus. Derfor var denne sak veldig viktig, også i forbindelse med hebreerbrevet. Allerede tidlig, meget tidlig, i kirkens historie, ble apostelen Paulus forfatterskap til hebreerbrevet anfektet, både i Østkirken og i Vestkirken, mest i vest. Hva var grunnen til denne anfektelsen? La oss nevne noen av grunnene, for det var flere. For det første begynner hebreerbrevet uten at det oppgir noen navn på brevets avsender. Det kan jo dere registrere hurtig. Det var i seg selv meget uvanlig i et brev fra oldtiden, som pleide å ha som kjennetegn at brevet startet med å nevne nettopp brevets avsender og adressat. I overensstemmelse med denne praksis pleide apostelen Paulus alltid, absolutt alltid, å begynne sine brev med å presentere seg selv som brevets avsender, og vel å merke som Herren Jesu Kristi apostel, for på den måten å gi brevets innhold apostolisk autoritet. Det var apostelen Paulus meget nøye med, av lett forståelige grunner, for den som kjenner apostelens liv og hans misjonsgjerning. Dette mangler som nevnt fullstendig i Hebreerbrevets innledning. Dertil framgår det av en uttalelse i brevets andre kapittel, som vi senere kommer tilbake til, at brevets forfatter umulig kan være en apostel, heller ikke apostelen Paulus. Så har kjennere av den greske grunntekst, eller det greske språk, både i oldtiden og senere på reformasjonstiden, for eksempel Origenes fra oldkirken, og Erasmus av Rotterdam og Philip Melanchthon fra en senere tid, påpekt som kjennere av gresk, at den gresk vi leser i apostelen Paulus brev, både rent språklig og stilistisk, er annerledes enn hebreerbrev. Til alt dette kommer at apostelen Paulus, som blant annet vår egen professor Moa uttrykte, ser det gamle testamentet fra et annet synspunkt enn Paulus. Mens Paulus framhever motsetning mellom den gamle og den nye pakt, mellom lov og nåde, betoner hebreerbrevet mer sammenhengen. Den gamle og den nye pakt forholder seg til hverandre som spådom og oppfyllelse, skyggebild og virkelighet. Og visst nok er hebreerbrevet og Paulus enige om at loven er opphevet i Kristus og hans død. Men når Paulus taler om loven, tenker han mest på gjerningenes lov, mens hebreerbrevet framfor alt har for øye budene om gudstjenesten og ofrene. Det eiendommelige for hebreerbrevet er at det framstiller Jesus som den sanne ypperste prest, som har brakt det fullgyldige offer, og derved er blitt mellommann for en ny og bedre pakt enn den gamle. Så langt professor Mo. Men siden apostelen Paulus av nevnte grunner og flere ikke kan ha skrevet hebreerbrevet, hvem har da skrevet det? Ja, på det området har forslagene vært flere igjen, både i oldtiden og senere, helt opp til vår egen tid. Kirkefaderen Tertullian, som levde på 200-tallet og som det er vel verdt å lytte til, mente forfatteren måtte være den Barnabas som vi møter i apostlenes gjerninger, altså var en nær venn og medarbeider av apostelen Paulus. Han var opprinnelig en jødisk levitt fra Kyperen, og blir i apostlenes gjerninger kapittel 4:26 kalt for formaningens sønn. Siden nå hebreerbrevets forfatter i slutten av sitt brev oppfordrer sine lesere til å ta dette formaningens ord vel opp, og Barnabas, som nevnt, var levitt med inngående kjennskap til en gammeltestamentlig offerinstitusjon, som er noe av hovedbakgrunnen for hebreerbrevet, mente Tertullian at brevets forfatter uten minste tvil måtte være nettopp denne Barnabas. Det forslag har uten tvil meget for seg. Martin Luther derimot mente at forfatteren måtte være den kjente Apollos, som vi møter i Apostlenes gjerninger kapittel 18. Det står om han i dette kapitlet: det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, en veltalende mann, som kom til Efesus. Han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes dåp. Og samme kapittel i Apostlenes gjerninger avsluttes med følgende ord om Apollos. Med kraft målbandt han jødene offentlig i det han viste skriftene at Jesus er Messias. Apollos var altså jøde, han var sterk i skriftene, han var opplært i Herrens vei, han var brenn i ånden, han talte og lærte grundig om Jesus, han målbandt jøden offentlig i det han viste skriftene at Jesus er Messias. Og dertil var han en jøde fra Alexandria, altså var han en førsterangs kjenner av det greske språk, av Septuaginta, som den greske oversettelsen av det gamle testamentet, og som Hebreabrevets forfatter alltid bruker i motsetning til Paulus, som brukte den hebraiske teksten, opprinnelige teksten, til det gamle testamentet. Av disse grunnene peter reformatoren ut Apollos som Hebreabrevets forfatter. Det er også et svært godt forslag. Flere andre forfatternavn nevnes i tolkningens historie av brevet, men det beste og sikreste forslaget er vel det som kommer fra kirkefaderen Origenes, han er ikke noen smågutt han heller. Han har sagt hvem forfatteren er, vet Gud alene. Det synes jeg er det beste svaret. Men hvem er så brevets adressater? Det vil si, hvilke kristne mennesker er det første gang skrevet til? Eller hvem menes det med hebreerne? Her må vi med en gang gjøre oppmerksom på at overskriften til brevet i vårt Nytestamentet, altså til hebreerne, stammer fra det andre århundret, og altså ikke hører med til brevets original. Det er ingen grunn til å bli anfektet over det, men tvert imot spørre hvorfor har brevet allerede meget tidlig i kirkens historie fått en slik overskrift. De fleste bibeltolkere, både i gamle og ny tid, er av den oppfatning, så langt jeg har kunnet se, at brevets adressater er jødekristne, meget mulig i Jerusalem og Palestina, eller i Antiokia i Syria, hvor det var mange jødekristne i menigheten. Det er også mulig at brevets adressater har vært en kristen husmenighet av jøder i Rom, siden brevets forfatter avslutter sitt brev med å skrive «De fra Italia hilser dere». I alle tilfeller kan det neppe være tvilsomt at brevets adressater er jødekristne. For det første forutsetter brevets innhold et grunnleggende kjennskap til det gamle testamentet og den gamle testamentlige offerinstitusjon. Her vil utvilsomt kristustroende jøder ha et fortrinn fremfor de hedningkristne. Og for det andre tales det også i brevet om fedrene fra det gamle testamentet, Abrahams ett og deres fedre, på en måte som viser at dette gjelder nettopp brevets lesere. Dette får være nok om brevets adressater, som vi for øvrig kommer tilbake til i flere sammenhenger ved gjennomgåelsen av brevet. Men når tid er brevet skrevet? Her er også oppfatningene blant bibeltolkere forskjellige. Mye taler for at brevet skrevet før Jerusalems tempel ble ødelagt ved Titus i år 70 etter Kristus, siden Hebreerbrevets forfatter ikke nevner denne begivenhet med et ord. Det ville jo i vår sammenheng virkelig har vært et hovedpoeng å ta med i forbindelse med brevets hovedbudskap, nemlig at den gamle pakt forbi med tempel og hele offerinstitusjonen, og at nå tempelet vår Herre Jesu Kristi menighet, og at ypperste presten Jesus Kristus. Det kunne sies mer om dette, men det får nesten være nok. Og så til sist i denne innledningen, hva var grunnen til at Hebreerbrevets forfatter, hvem man nå sendte dette innholdsmettede brevet til sine lesere? Hva var det han hadde på hjertet? Hva var det han ville si dem? Hva var det som var så maktpåliggende for han å si dem at han måtte sende dette brevet? Også i Hebreerbrevet, som i de andre nytestamentlige brev, ikke minst hos apostelen Paulus, møter vi en forening av grundig kristendomsundervisning på ordets grunn, det vil si på bakgrunn av det gamle testamentet, og av sjelesorg. Undervisning og sjelesorg går hånd i hånd gjennom absolutt alle de apostoliske brev, jeg synes særlig hos Paulus, og det opplever vi også her i Hebreerbrevet. Her er det ikke tørr og teoretisk kristendomsundervisning og formidling, men all denne undervisning er formidlet med meget engasjert og følsom sjelesorg. Og Hebreerbrevets lesere trengte i sannhet både kristendomsundervisning og sjelesorg inn i den situasjon som de var kommet. Det synes å fremgå av brevet at dets adressater var kommet til troen på Jesus som Guds Messias allerede i kristendommens første tid. For i kapittel 2, vers 3, leser vi om den frelse leserne hadde opplevet, og som først ble forkynt ved Herren selv, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Det framgår videre helt tydelig av brevet at leserne på et eller annet tidspunkt hadde opplevd en åndelig stagnasjon i sitt trosliv, som nå for flere eller færre av dem synes å utvikle seg til troens forlis. Det er nemlig ikke for ingenting at Hebreerbrevets forfatter allerede meget tidlig i brevet kapittel 2 skriver til sine lesere: derfor må vi så meget mer gi akt på det vi har hørt, for at vi ikke skal drive bort derfra. For dersom det ord som var talt ved engler stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente lønn, hvorledes skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Den som først ble forkynt ved Herren, og deretter stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Altså kort repetisjon før vi går videre. Hebreerbrevets leser var kommet relativt tidlig i evangeliets historie til tro på Jesus som Guds sønn, men så var det helt tydelig oppstått en åndelig stagnasjon som hadde en svært farlig utvikling, nemlig troens forlis. Nå griper en kjent mann som samtidig er en leder i den første kristne menighet inn med et sjelesørgerisk brev. Hebreerbrevets leser var en gang blitt opplyst av evangeliet til en frelsende tro på Jesus. De hadde med andre ord smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd, og hadde smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter. For å bruke ord og uttrykk som brevets forfatter anvender om og til sine lesere om den tro- og frelsesopplevelse de hadde hatt i evangeliet. Men så på et bestemt tidspunkt dukket forfølgelsen mot troen på Jesus opp hos dem, som så mange andre steder, også i evangeliets første tid. De stiftet med andre ord et et meget konkret bekjennskap med at å tro på Jesus og følge ham i sannhet har sin bestemte pris i denne verden, noen ganger meget større og voldsommere enn en kristen eller en kristenflokk hadde regnet med. Og forfølgelse mot troen kom også kanskje meget overraskende i sin intense voldsomhet. Lenge, meget lenge, var de svært utholdende og standhaftige i troen, for Hebreerbrevets forfatter skriver til ham i kapittel 10, «Men kom i hu de gamle dager, da dere etter å ha blitt opplyst, utholdt en stor strid i lidelser, i det dere dels ble til et skuespill ved hån og trengsler, dels led med dem som hadde det således. For også fangene hadde dere medynk med, og fant dere med glede i at deres gods ble røvet, da dere visste at dere selv hadde en bedre og blivende eiendom. Gjennom lang tid opplevde de altså kristenforfølgelse på kropp og sjel, og da ble det avslørt at de eide en kristen tro som ikke bare bestod i ord, men også i kraft. Altså ekte saker. Men så ble de på et eller annet tidspunkt trett av det hele, motløse og oppgitte, og det vanlige spørsmål som sjelefien er en mester i å stille, kom også til dem: hvor er Gud i alt dette? Hva mener egentlig Gud med dette? Hvilken plan har han? De hadde jevnlig hørt budskapet om Jesus snarlige gjenkomst, og at Guds rike ville komme til dem med kraft, fullt og helt. Men Jesu gjenkomst lot tydelig vente på seg, med alt hva det innebar av frelse og salighet. De fikk tvertimot, som nettopp nevnt, oppleve intens og vedvarende forfølgelse for Jesus skyld. Forfølgelsen kom fra deres landsmenn, altså fra jøden, og det gjorde ikke saken bedre. Midt i all denne nød og fortvilelse har de begynt i det små å se seg tilbake til sitt gamle liv og sin tidligere tro og religion, som for dem betydde jødedommen. Med tempelbesøk i Jerusalem, ikke minst på de store jødiske høytidsdagene, med høytidlige og stilfulle religiøse posisjoner med prester og levitter, med nært fellesskap med jødiske slektninger og venner som nå eksploderte de, med offertjeneste og mye mer som de var vant med, som de hadde satt meget høyt og som var den kjært, som det kjæreste på jorden, før de ble omvendt til troen på Jesus. Nå begynte oppmerksomheten å rettes mot det tidligere livet. Og så har høyst sannsynlig enda et spørsmål nærgående dukket opp hos dem, til å begynne med ganske stille. Men etter hvert som de lyttet til spørsmålet, ble det stadigere, høyere og høyere, nemlig dette: hadde det nå virkelig vært klokt av dem å forlate jødedommen, med alle dens jødiske tradisjoner og trygghet, for å gå over til den kristne tro, som nå synes dem å være meget fattigsligere i sammenligning med det gamle, og som likevel møtte dem med så store omkostninger for troens skyld? Var nå dette lurt? Var nå dette virkelig sannhet? Var nå dette klokt? De var med andre ord havnet i samme situasjon som sine fedre i ørken, etter at det israelittiske folk ved Herrens mektige frelsesgjerninger var befridd fra farao og egypterne, det vil si fra trelldommen i Egypt, førte Gud sitt folk ut i ørken blant annet for å lære dem noen meget viktige lekser som har med troens liv med Gud å gjøre. Folket kom inn i prøvelser. I stedet for å ta prøvelsene som en utfordring for troen, begynte folk å knurre mot Gud og mot hans profet Moses. De begynte rett og slett å lengte tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Tenk at det var mulig å lengte i den retningen etter den veldige befrielse og frelse folk hadde opplevet. Men det var det at både Bibelen og all åndelig erfaring lærer oss at når folk, Guds folk, vender blikket sitt bort fra frelsens Gud og hans løftesord, er nettopp en slik djevelsk vantro mulig. Det var altså der hebreerne nå var havnet. Hebreerne var altså kommet inn i denne situasjonen. De var begynt å se seg tilbake. Det betyr at blikket var flyttet bort fra den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og alt det han er og gir en fattig synder som tar sin tilflukt til ham i troen. Og da er en kristen kommet inn i en meget farlig situasjon, enten vedkommende vet det eller ikke. På denne bakgrunn er en av de mest sentrale formaningene i slutten av Hebreerbrevet meget forståelig, meget aktuell og meget sjelesørgisk. Forfatteren skriver: «Derfor la oss, da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, avlegge alt som tynger og synd som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løp i den kamp som er oss foresatt. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender, Jesus, han som for den glede som ventet ham, led tålmodig korset, uten å akte vanæren, og nå sitter på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham, som tålmodig har litt en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler.» Før vi nå går videre, så vil jeg gjerne understreke så godt jeg kan hva sjelesorgen hos Hebreerbrevets forfatter består i. Han skriver ikke: «Jeg hører at det går dårlig med dere. Nå må dere jammen stramme dere opp. Ikke det så at dere er kristne? Ikke det så at dere vil tilhøre den kristne kirke? Stram dere opp og se å få orden på kristendommen deres.» Ikke et ord eller en antydning om det. Det eneste han ber dem om og oppfordrer dem det til, det er å begynne å se på Jesus igjen. Begynn å rette blikket mot Jesus igjen. Oppdag på nytt ved den hellige ånd alt det Gud har gitt deg gjennom Jesus. Alt det du har i ham, alt det du eier i ham, alt det han vil være for deg, alt det han vil gi deg. Flytt blikket fra alt det du skal være og gjøre, det du skal ordne opp i denne situasjonen. Flytt blikket over til Jesus ved evangeliet. Det er det sjelesørgerske rådet. Denne formaning regner jeg med at også du og jeg trenger. Derfor trenger vi også å lese og studere Hebreerbrevet og dets budskap til oss fra Herren. Så langt som jeg kjenner meg selv, så er det sjeletidens anliggende nummer én, at blikket mitt skal flyttes bort fra Jesus og over på noe annet. Vi tenker at hans anliggende først og fremst er å friste oss til synd og få oss til å falle i synd, og at det er hans anliggende, det er riktig. Men det som er hans hovedanliggende, det er å få blikket mitt bort fra Jesus og ordet om Jesus, for da går det andre av seg selv. Holder jeg bare blikket på Jesus og evangeliet, så er allerede slaget vunnet. Hebreerbrevets lesere var altså begynt
2: og vender sine øyne tilbake til jødedommen, og særlig templet og hele den gamle testamentlige offertjeneste. Av denne grunn gjør Hebreerbrevets forfatter en sjeleservisk sammenligning for sine lesere mellom jødedom og kristendom, mellom den gamle pakt og den nye pakt, mellom det som er skygge og løfte i det gamle testamentet, og det som er realiteten og oppfyllelsen i evangeliet om Jesus Kristus. Og troens konklusjon på evangeliets grunn, som han vil at leserne skal trekke, den er det vanskelig å oppdage. Dere vil vel ikke bytte bort det som er realiteten og oppfyllelsen i evangeliet mot det som bare er skygger og fordeler dere. Dere kan vel ikke for alvor ville bytte bort det som er virkeligheten mot det som bare er et bilde av virkeligheten. I den forbindelse bruker han flere ganger to bestemte ord. De er små, men de er meget betydningsfulle. Han bruker to bestemte ord, nemlig større og bedre. Og det skal vi komme tilbake til. Han sier at Kristus er større enn englene. Englene som ble brukt som Guds budbærer i Gamle Testamentet. Og fortsetter at Kristus er større enn Moses. Vel, den største personen i hele det Gamle Testamentet. Han er større enn Josva, den store herføren. Ja, han er til og med større enn Aaron, fordi Kristus er ypperste prest etter Melkiseleks vis til evig tid, og forener både de ypperste prestene og de kongelige embeter i en person. Og Kristus er større enn hele den gamle testamentlige gudstjenesteorden. Kort sagt, Jesus er større enn alt og alle innenfor jødedommen, fordi alt det foregående var en skygge, forbilder og en skuesundervisning på han som er og gir realiteten i alt dette. Derfor inneholder også evangeliet om Jesus ifølge Hebreerbrevets forfatter følgende: et bedre håp, kapittel 7-19, en bedre takt, kapittel 7-22, en meget bedre prestetjeneste, kapittel 8-6, et bedre offer, 9-23, en bedre eiendom. Fremfor alt er Jesus en bedre ypperstprest enn alle de foregående ypperstprester, som bare altså har vært skygger eller forbilder av, og han som er den sanne ypperste prest og skulle komme i evangeliets tid. Hvorfor det? Jo, fordi om han gjelder det, og bare om han, da Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, gikk han gjennom det større fullkommeretell som ikke er gjort med hender, det som ikke er denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning for syndere, sånn som deina. La oss så etter denne innledningen vende oss mot brevets tekst, det vil si de fire første versene i kapittel 1, som er rett og kalt brevets preludium, eller inngang, og som samler hele brevets innhold i en sum. Over brevets første hoveddel, fra kapittel 7, 1 til og med kapittel 7, kan vi skrive som overskrift: Jesus Kristus, Guds sønn, er større enn alle. Vi kunne selvfølgelig hatt en mer grunnig innledning, men det var jo mulighet for at etter det ville knapt noen komme igjen. Derfor har han hatt forholdsvis. Så leser vi de fire første versene i Hebreerne, kapittel 1. Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger, og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt oss ved sønn, som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han har gjort verden. Han som er avglansen av hans herlighet, og avbildet av hans vesen, og bærer alle ting ved sin kraftsyn. Og som derfor han hadde gjort renselse for våre synder, satte seg ved majestetens høyrehånd i det høye, og er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn på. At Gud har talt betyr kort og godt at han har åpenbart eller avslørt hvem han er for menneskene, og hans vilje, framfor hans frelses

tala och åpenbara sig nettopp för det syndige människa. Är det för att han vill ha ett frälsande samfund med detta människa i tid och evighet. Och detta samfund kommer i stand vid hans tala eller hans uppenbaring eller hans evangelium och intet annat. Det är det där matta. Du kommer bara i samfund med Gud, i troens samfund, sanna samfund med Gud, genom hans uppenbaring om hans själv och hans helige vilja i skriften. Han har talat många gånger och på många måter ved profeten, står det. Ikke bare skriftprofetene, sånn som Jeremias og Jesaja og Ezekiel og Oseas, men også profetene i de historiske bøkene i det gamle testamentet, Elias for eksempel, og for øvrig alle andre budbærende fra Gud som vi møter i de hellige skriftene, Abraham, Moses, Josva, David og så videre. Han har talt i lignelser, han har talt i tegn. Han har talt veldig i sine store doms- og frelsesgjerninger, og munn til munn har han talt med Moses. Og så har jeg lyst til å si noe som jeg gjerne vil dere skal huske godt, at Gud taler er selve himmelen på jorden. At han trekker seg tilbake, skjuler seg og tier til helvete i en synd. Bare Gud taler, jeg har på å si det nesten det samme hva han sier. Bare han taler og anroper meg, Henry, så er himmelen der. Men sier han, jeg vil ikke tale til deg lenger. Jeg vil ikke ha noe samfunn med deg, jeg vil ikke ha noe å gjøre med deg. Det er helvete begynt allerede på jorda. Det er egentlig helvete, at Gud ikke taler lenger. Men at han roper inn i min samvittighet og inn i min sjel, både sin egen lov og sitt evangelium, det er himmelen, det er herligheten på jorden. At han åpenbart sitt vesen og sin frelsesvilje på ham. Så har han i de siste dager talt til oss ved sønnen. De siste dager, det er fra inkarnasjonen og helt til Jesu gjenkomst i skyen. Legg merke til at her står sønnen i bestemt form. Det taler om Guds enbårne sønn, han som er av samme vesen som faderen, men som i tidens fylde tok kjøtt og blod på seg om for Marias liv i den hellige ånd, til synders frelse og salighet. Ikke alene gjennom det Jesus forkynner, har Gud talt oss. Men også gjennom Jesu egen person og all hans frelsesgjerning, alt det Jesus er, alt det Jesus gjør, alt det Jesus lever, alt det han forkynner og underviser, det er Guds tale til oss. Derfor kan også Jesus med rette si, han som Gud har utsendt, taler Guds ord. Og han sier at det ord jeg hører er ikke mitt, men faderens som har sendt meg. Fordi han er sønnen, er han også i følge deres to arving over alle ting. Det kan ikke sies om englene. De er ikke arving over alle ting. Det kan ikke sies om profetene. De får være så store og så mektige og omfrykte de. Det kan ikke sies om noen ypperste prest eller konge i det gamle testamentet. Ingen andre personer i Bibelen, hverken i det gamle eller nye testamentet, kan det sies om at Gud har innsatt ham til arving over alle ting. Det er bare en det kan sies om det er Jesus. Altså er Jesus større enn alle. Som en fortolker sier det, Gud har fra evighet avsatt sønnen til arving over alle ting, fordi det var han nå har gjort verden. Vi tillater oss å slå opp i Kolosserbrev 1,16. I Kolosserne 1,16 står det, for i ham er alle ting skapt, de i himmelene og de på jorden, de synlige og de usynlige,
Anden des Ortes.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

dagen, og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

0: Det var grupper Solbakk som innledde sendingen vår fra Jæren Misjonsradio denne torsdagsmorgen den 10. august har det blitt. Holger Kjølvik har gleden og spenningen med å sitte her i studio og være med deg en halvtime nå til klokka er 9. Og vi har jo hatt en lange og gode og sure ferie i år, og nå håper jeg at vi ikke vært sure med som skal være her i studio, for det at jammen har det vært mye paraplyvær denne sommeren, og jeg har vært sjeleglad at jeg ikke er bonde lenger. Når jeg ser på de sorpesporene og de holmene som står igjen med noe grapsegras, så tenker jeg, du verden, det var beid frem godt å ha blitt pensjonist dette året. Vel, velkommen skal du være til å høre på radiosendingen. Det er Kristen Øygaard som hjelper meg med det tekniske, og Ragnar Ege er vår redaktør. Så er det sommeren over, og det høster. Vi merker godt at det blir lite grann mørkere om kveldene nå. Og så når jeg tenker på det, at nå skal vi ha et semester utover med sendinger her på radioen, virksomheten kommer i gang på bedehus og i foreninger, da tenker jeg det, du verden, tenk om det kunne bli en, skal vi si, en åndsfornyelse og utgytelse over oss som står i arbeidet og her i radioen. Og da er det ikke minst viktig med de fire fundamenter som de første kristne hadde. Hva er det der står i apostelgjerningene 2, at de liksom, det som var hovedpunktet i det de holdt på med? Jo, det var apostlene sin lære. Det var samfunnet, det hellige samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Bønnene, det er et av fundamentene i kirkelyd og forening og misjon. Og i dag hadde jeg lyst til at vi skulle be i lag noe også for høsten, for sendingene og for alle vittnene, alle Guds vittner rundt forbi som bringer budskapet om Jesus. Det var jo en far og en gutt som satt på en bru, og de kikket på elva som rann unna de, stadig strømte forbi. Og så kom gutten til å spørre, slik som bare gutter kan spørre, hvor gammel er denne elva, far? Og da så far litt på gutten og litt på elva, og så kom han på det. Nettopp nå, sa han, er jo ganske nye. Nettopp nå er jo ganske nye. Slik er det med Guds løfter og Guds budskap også. Nettopp nå og i dag er det ganske nytt. Det skal du få høre noe om i neste sang som vi skal ha. Men først tar vi de kunngjeringene om ting som foregår. Rundt er ikke kommet så veldig i gang enda, men noe er der. Det er nattværmøte på Narbe Bedehus i kveld klokka 19.30. Dere ønsker Nattværforeningen hjertelig velkommen. Så er det sommerbibelkurs på Holmavatten denne veka. Det begynner Ebba ut nå, men i dag er det fullt program. Da er det begynner med bibeltime 9:30 og 11 og klokka 5 og klokka 7:30. Og du som ikke er påmeldet der, du er hjertelig velkommen til enkeltsamvær. Og hvis du vil kjøpe deg noe mat, så gir du beskjed om det på forhånd, så fikser de det også både middag og kvelds. Og i morgen fredag, da er det avslutningsdagen, da er det bibeltime 9:30 og klokka 11. Og avslutning middag klokka 12:30. Det har vært Anne-Kristine Rosberg, Øyvind Solheim, Magne Birkedal og Birger Helland som har vært predikanter og ledere, og det har vært en veldig rike veke med svære tema og mye god sjelesorg og forkynnelse. Så der er du hjertelig velkommen. Så, og til neste år så må du tenke på om du ikke skal melde deg på, for det er noe med å få med seg hele fellesskapet som vi har der oppe. Så har Israels misjon noen møter denne helgen, søndag 13. august, Bryne Saron, misjonsmøte med Paul Odland, 7:30. Og hvis det er noen på Finnøyene som hører nå, så er det altså også søndagsope på Steinesvåg på Finnøy. På søndag, der står bare en fremkje klokkeslett, men der står søndagsope, så det, da kan de vel mest gå hva tid de vil. Skjæveland Misjonshus er å møte på søndag klokka 11, tale av Steinar Malmin.
1: Det står klokka 8, det står klokka 8.
0: Ja, 20.00 står det på Steinesvåg. De har litt å rette seg etter der, og 20.00 er det på Steinesvåg. Jeg så forbi det. Og her på Misjonsradioen så er det Otto Jakobsen som er ansvarlig for sendingen i kveld klokka 9. Det var kunngjøringene, og da skal vi høre sangen I dag hjelper Herren. Elva er ganske nye, og det er Tau Trio som synger.

Det var Tau Trio det, så sång sången til Sigurd Lunde. Og så det en fin bønnetekst i første brevet til Timoteus, kapittel 2, og de første versene der, det skal vi lese og tenke over både deg og du nå for dagen i dag og for hausten som ligger føre. Framfor alle ting formaner jeg de for til at det vært gjort bønner, påkallinger, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og alle som i høg stilling, så vi kan leve et stilt og rolig liv i all Guds frykt og gode seder. Dette er godt og det hugna for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal være frelste og komme til å kjenne sanningen. For det en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnemål i sin tid. For dette vart jeg sett til forkynner og apostel, jeg taler sanning, jeg lyger ikke, en lærer for hedningene i tro og sanning. Ja, disse viktige ord og de delte Paulus med sin unge venn Timoteus, og det er så fint å merke at han har et perspektiv på at alle mennesker er objekt for Guds frelsesvilje. Han vil at de skal bli kjente med stedfortrederen og mellommannen, Jesus, som er løsepengen og et vitnemål i sin tid. Og derfor så vil vi lag nå be for vitnene, for hørdene i menigheten. Jeg har tenkt en hele tid nå på et ord som jeg kom over i Galaterbrevet 2. Der var en strid noe der i den menigheten i Galatia, hvordan de skulle stedle seg med de hedninge kristne, og det ble litt uenighet om formene. Og så står det at Paulus han skriver slik, «Då de som gjaldt for å være bæresøyler, Jakob, Kefas og Johannes, ble kjende med den nåden som jeg hadde fått, ga de meg og Barnabas samfunnshånd.» Samfunnshånd, det var et fint uttrykk, men enda mer har det talt det med det som disse tre lederne og hørdene gjaldt for å være bæresøyler. Tenk bæresøyler i venneflokk og menighet. Ja, etter Guds ord så skal det være noen av deg. Det er en nådegave det også. Og når det står om Jesus, når han fant den sauen han manglet, står det om hyrden, hovedhyrden. Han tok han på skuldrene sine og bar han hjem. Det er noe bæring i Guds rike. Og når det er vittner og forkynnere som kommer til oss, når det er ledere i foreninger og forsamlinger, så er de med på Jesus i siden og med å bære. Vi vil be for deg nå. Kjære Jesus, takk for det at vi skal få rekne med deg i tida som ligger føre, utover hausten, i menighetene våre, i flokkene, venneflokkene, og at du må bygge det hellige samfunnet iblant oss, og at vi kan få godt av ordet. Ja, der står det i skriften at du gir din kirkelyd varme, ja, du gir han varme og innsikt. Kjære Jesus, takk for det. Du må velsigne arbeid utover. Vi ber for vitnen at de må få noe å gå med, at det kan bli åpnet en dør for ordet, og at det kan bli ledet og ordnet på en god måte i din kirkelyd. Du vet, vi aner at det er også falske profeter iblant oss, og ber om at vi ikke må komme inn i villfarelse og avsporing, og at vi møsser livet i Gud. Kjære Jesus, bevar meg da resten av veien, o Gud. La meg bli med når du henter din brud. For evig jeg da skal få lovsynge deg, fordi at du frelste en synder som meg. Ja, det er jo det det gjelder. Det gjelder evigheten. Og det synger Flekkerøy-guttene om. Nå skal du få høre en sång av deg.

over flekkrøyget. Så er det et avsnitt i apostelgjerningene som jeg vil lese til deg. Der er Paulus innom en plass som heter Milet, og så kommer de eldste fra Efesus til han der. Han hadde ikke anledning å komme opp til dem, men de kom til han, og så hilt han en fin og alvorlig formaningstale til dem, og den skal jeg lese litt av her. Det gjelder dette til å bli bevart og få være i samfunnet med Jesus. Og du vet, der finnes ikke noe større og bedre og gillere i livet eller ha det godt med Gud. Derfor sier han det slik, de forvitner jeg for deg i dag, ja, det er fra vers 26 i kapittel 20 i apostelgjerningene. De forvitner jeg for deg i dag at jeg er uten skyld i noen manns blod, for jeg har ikke holdt noe at ende, men jeg har forkynt deg hele Guds råd. Så ta nå vare på dere selv og på hele den jorda som den heilige ande har sett dykk til å være tilsynsmenn for, så det skulle vakta Guds kjørkelyd som han vant seg med sitt eie blod. Jeg vet at når jeg har gått bort skal det komme glupende ulver inn mellom dykk som ikke sparer jorda. Ja, mellom dykk selv skal det stå fram menn som fører falsk tale for å lokke læresveinene etter seg. Vak derfor og kom ihåg at jeg i 3 år, natt og dag, ikke hilt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå gir jeg deg over til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge deg og gi deg arv sammen med alle de som er helga. Ja, det er et sterkt ord. Her er han så opptogen av at de som har tatt imot evangeliet, at de skal være under et inderlig vakthold, at de skal bli noe påpaste, for det er noen som har lett for å komme i utkanten av Guds rike, og det står om noen som kan bli liggende etter på veien. Jeg hørte om en frelsesoffiser som bodde i en stor blokk, og så kom han gående i kveldet litt i farten ned med utgangsdøra med gitaren i hylsteret og sko ut. Og så var det en annen der i blokka som sa, skal du på øvelse, sa han. Å nei, sa frelsesoffiseren, her er fulle krig, sa han. Det er ikke noen øvelse. Og det er ikke noen øvelse, det å leve med Gud. Det er en åndskamp. Og det blir bevart i et hellig samfunn med Jesus og blir tatt vare på og få leve i oppbyggelsen. Det er veldig viktig. Og nå skal vi høre en sång om det også. Vi må videre frem. Her er ikke vårt hjem. Nå er det brødrene Straumstein.

Det var brødrene Straumstein. Og da skal jeg lese den siste delen av 6. kapittelet i Efeserbrevet, der det står om rustningen, som kan stå oss imot djevelens lumske åtak. Der står slik i den siste delen der, ifra vers 13. Ta de for Guds fulle rustning på, så du kan gjøre motstand på den vonde dagen, og verte stående etter å ha vunnet overalt. Stå da med sanningsbeltet bundet om liv, og med rettferda som brynje, budek med fredens evangelium som skor på føttene, grip framfor alt truskjoldet som det kan sløtje alle de brennende pilene åt den vonde med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Be til ei hver tid i anden med all bønn og påkalling. Vær årvakne i dette, og vær utholdende i bønn for alle de heilage. Og be for meg òg at det må verte gjeve meg ord når jeg åpner munnen min, så jeg med fri mot kan kunngjøre løgndommen i evangeliet. For den er jeg sendebo i lenker, så jeg kan være frimodig i han og tale slik jeg bør tale. Ja, her er vi klar over det. Vi merker det veldig på tonen her, ikke Paulus, og med ordet at her er dette er viktig. Nå er det akkurat så det at han teger i. Og det der så de må holde seg i den rustningen som kan stå seg imot djevelens lumske åtak, og ikke minst det siste her, om bønn, å være årvaken i bønn og uttalende. Jeg er sikker på mange av dere som hører på nå rundt forbi, kanskje noen av dere kommer litt til sies også i livet. Du er en veldig viktig del i Guds pilgrimsfolk, og den kampen som Guds folk står i med at du er med i bønn, og bønnekamp for vekkelse og fornyelse og misjon. Kjære Jesus, vi ber om at vi kunne få en vinter der som haure gjet, at det var folk som ga seg over til Gud, at det var noen som forlot den breie veien og fikk et himmelsk kall og gikk inn på den smale, den som fører til livet. Kjære Jesus, vi ber om at det kunne bli flere som ble med på himmelveien. Ja, vi kjenner på det. Vi har et desperat behov for vekkelse og fornyelse. Det er så lett for å sløvne hen og gå opp i all slags anna. Kjære Jesus, vi ber om din nærhet over arbeidet og over dine vitner og medarbeidere rundt i alle sammenhenger. Der så ditt rike blir forkynt, og også her i radioen, at vi kan få gode sendinger fremover høsten. Vi ber deg inderlig om det. I Jesu navn. Amen.

Ja, det var det vi fikk tid til av denne sangen med Rune og Frode Hegle. Holger Kjølvik takka for laget nå i disse 30 minutter her i Jæren Misjonsradio. Med dette så er vi kommet i gang med haussendingene i denne veka, og ønsker deg velkommen til å høre på senere sendinger.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Ole Lilleheim. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører.
1: Et helt fengsel synger. Følgende historie hentet fra boken Guds galskap av Nick Ripken. Dimitri hadde begynt å lære sine barn om Jesus, og dette hadde vokst opp til å bli en stor husmenighet I landsbyen der han bodde I tidligere Sovjetunionen. Dette ble utålelig for myndighetene, og han ble fengslet og dømt til mange år I fengsel. Han var den eneste troende I fengselet som var fylt med 1500 harde kriminelle. Dimitri fortalte at det var to grunner til at han klarte å stå imot den harde torturen. Han hadde lært to åndelige vaner av sin far, og disse hadde han tatt med seg inn I fengselet. Uten disse to vanene har jeg aldri kommet ut av fengselet med troen intakt, sa han. I alle de 17 årene I fengsel sto han opp hver morgen ved daggry og stilte seg I giv akt ved sengen. Så vendte han seg mot øst, løftet hendene I lovprisning til Gud og sang lovsang til Jesus. Han sang den samme sangen hver dag. De andres fangenes reaksjon var som forventet. Dimitri minnes latteren, banningen, ropene. De andre fangene hamret med betalkopper mot jernstengene I vild protest. De kastet mat og noen ganger avføring for å prøve å få han til å være stille og slokne det eneste sanne lyset som skinte på dette mørke stedet hver morgen ved daggry. Han fortalte også om en annen vane. Hver gang han fant en papirbit I fengselet, gjemte han den, og han tok den med tilbake til cella. Der fant han frem en liten blyantstubb eller en liten kullbit som han hadde spart på, og på lappen skrev han alle bibelversene og bibelfortellingene og sangene han husket, med så liten skrift han kunne. Når det ikke var mer plass, gikk han bort til hjørnet av den lille cella, der det sto en betongsøyle som det alltid dryppet vann fra. Bortsett fra om vinteren og fuktigheten ble til et glatt islag. Så tok Dimitri papirbiten, strakte seg så langt han var og festet den til den fuktige søylen som en lovprisningsoffer til Gud. Hvis en av fangevokterne fikk øye på en papirbit på søylen, kom han selvsagt inn I cella, leste den og banket Dimitri gul og blå og truet med å drepe ham. Likevel ga Dimitri aldri opp disse vanene. Hver eneste dag sto han opp I grålysningen for å synge, og hver eneste gang han fant en papirlapp, fylte han den med bibelvers og lovsanger. Dette fortsatte år etter år. Vaktene prøvde å få han til å stoppe. Myndighetene gjorde ubeskrivelige ting mot familien hans. En gang fortalte de ham at kona var blitt myrdet og barna overtatt av staten, og de ertet han ondskapsfullt. «Vi har revet ned huset ditt, og familien din borte.» Da brøt Dimitri sammen. Han sa til Gud at han ikke orket mer. Han ropte til vaktene, «Dere vinner! Jeg skal skrive under på så mange tilståelser dere bare ønsker. Jeg nødt til å komme meg herifra og finne barna mine.» De sa til Dimitri, «Vi skal gjøre klar en tilståelse I kveld, så kan du undertegne I morgen. Deretter du fri til å gå.» Etter disse årene var det eneste han måtte gjøre, var å skrive navnet sitt på et dokument der han bekreftet at han ikke trodde på Jesus, og at han var en spion lønnet av vestlige myndigheter som ønsket å ødelegge Sovjetunionen. Når han skrev navnet sitt på den stiplede linjen, ville han være en fri mann. Dimitri bare gjentok, «Kom med den I morgen, så skal jeg undertegne.» Den natten satt han på sengen I cella. Han var dypt fortvilet og sørget over at han hadde gitt opp. I det samme øyeblikket 1000 kilometer unna minnet den hellige ånd familien hans, kona, barna som nå var blitt voksne uten ham og broren, om Dimitris fortvilelse I fengselet. De knelte I en sirkel og begynte å be høyt for ham, og på mirakuløst vis lot den levende Guds hellige ånd Dimitri høre alle sine elskede stemmer når de ba for ham. Da fangevokterne brast inn I cella med papirene neste morgen, var Dimitri rak I ryggen og skuldrene. Øynene, ja, hele ansiktet utstrålte ny styrke. Han så på fangevokterne sine og erklærte, «Jeg undertegner aldri!» Vaktene skjønte ingenting. De trodde han var på felgen, beseiret. «Hva har skjedd?» ville de vite. Dimitri smilte og fortalte dem. I går kveld lot Gud meg høre stemmene til min kone og mine barn, og min bror som bar for meg. Dere løy for meg. Nå vet jeg at min kone lever og frisk. Jeg vet at sønnene mine hos henne. Jeg vet også at de fortsatt tilhører Jesus. Derfor undertegner jeg ingenting. Fangevokteren fortsatte å plage han, men Dimitri holdt ut. En dag fikk han en spesiell gave fra Gud, sa han. I fangegården fant han et helt papirark. Og Gud, sa Dimitri, hadde lagt en blyant ved siden av. Jeg visste at dette var sikkert dumt av meg, fortalte Dimitri, men jeg klarte ikke å la være. Jeg fylte begge sidene med hvert bibelvers, hver fortelling, hver eneste sang jeg kunne komme på. Deretter festet jeg arkene på den våte betongsøylen. For meg var det den største gaven jeg kunne gi til Jesus i fengselscella. Fangevokteren fikk selvfølgeligvis øye på den. Jeg ble slått, straffet og truet med henrettelse. Dimitri ble slept ut av cella, men da han ble dratt nedover midtgangen i fengselet skjedde det noe utrolig. Og før de kom frem til døren ut mot fangegården der hvor henrettelsesplassen var, stilte 1500 hardbarkede kriminelle seg i givakt ved sengene sine. De vendte seg mot øst, løftet hendene og begynte å synge lovsang til Jesus. Dimitri fortalte at det hørtes ut som det største kor i menneskehetens historie. 1500 kriminelle løftet hendene i været og begynte å synge den lovsangen de hadde hørt Dimitri synge til Jesus hver eneste morgen i flerfoldige år. Fangevokterne slapp tak i armen hans og så forskrekket på han. En av dem forlangte å få vite følgende: «Hvem er du?» Dimitri rettet ryggen og stilte seg opp, høy og stolt, og svarte: «Jeg er barn av den levende Gud, og Jesus er hans navn.» Vaktene satt han tilbake på cella, og litt senere ble han løslatt og vendte tilbake til familien sin og fortsatte sin tjeneste for Jesus.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 316. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 3, Jeremia kapittel 38, vers 14, til kapittel 39, vers 18, Apostlenes gjerninger kapittel 18, vers 23, til kapittel 19, vers 22, Salme 121. Ordspråkene, kapittel 27, vers 3. Stein er tung, og sand veier mye, men dårens harme er tyngre enn begge.

Jeremia kapittel 38, vers 14, til kapittel 39, vers 18. Deretter sendte kong Sidkia bud og hentet profeten Jeremia til seg i den tredje inngangen til Herrens hus. Og kongen sa til Jeremia, «Jeg vil spørre deg om noe. Skjul ingenting for meg.» Jeremia sa til Sidkia, «Om jeg sier deg det, vil du da ikke la meg drepe? Og om jeg gir deg råd, vil du ikke høre på meg?» Da sverget kong Sidkia i hemmeligheten ed til Jeremia og sa, «Så sant Herren lever, han som har gitt oss livet, vil jeg ikke drepe deg og ikke overgi deg til disse mennene som står deg etter livet.» Da sa Jeremia til Sidkia, «Så sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, dersom du går ut til Babel, kongens høvdinger, så skal du leve, og denne byen skal ikke bli brent opp med ild. Du skal få leve, du og ditt hus. Men dersom du ikke overgir deg til Babel, kongens høvdinger, så skal denne byen bli gitt i kalderens hånd. De skal brenne den opp med ild, og du skal ikke slippe ut av deres hender.» Men kong Sidkia sa til Jeremia, «Jeg er redd for de jødene som har gått over til kalderene, for jeg kan bli overgitt i deres hånd, og så vil de mishandle meg.» Men Jeremia sa, «Du skal ikke bli overgitt til dem. Hør bare på Herrens røst i det som jeg taler til deg, så vil det nå gå deg vel, og du får leve. Men nekter du å overgi deg, da er dette det ordet Herren har latt meg se. Se, alle de kvinnene som har blitt tilbake i Judas hus skal bli ført ut til Babelkongens høvdinger, og de skal si, dine gode venner har narret deg og fått makt over deg. Da dine føtter sank ned i gjørmen, trakk de seg tilbake, og alle dine koner og dine barn skal bli ført ut til kalderene, og du skal ikke slippe ut av deres hender. Men Babelkongens hånd skal gripe deg, og for din skyld skal denne byen bli brent opp med ild.» Da sa Sidkia til Jeremia, «La ikke noen få vite om denne samtalen, ellers skal du dø. Hvis høvdingene får høre at jeg har talt med deg, så kommer de til deg og sier, fortell oss hva du har sagt til kongen. Skjul det ikke for oss, ellers dreper vi deg. Hva har kongen sagt til deg? Da skal du si til dem, jeg bar min ydmyke bønn fram for kongens åsyn. Jeg bar at han ikke måtte føre meg tilbake til Jonathans hus for å dø der.» Da alle høvdingene kom til Jeremia og spurte ham, svarte han dem nøyaktig som kongen hadde befalt. Og de tidde og lot ham være i fred, for saken var ikke blitt kjent. Jeremia ble i vaktgården helt til den dagen da Jerusalem ble inntatt. Kapittel 39. I Judas konge Sidkias niende år, i den tiende måneden, kom Babels konge Nebukadneser og hele hans hær til Jerusalem og beleiret byen. I Sidkias ellevte år, i den fjerde måneden, på den niende dagen i måneden, brøt de inn i byen. Da kom alle Babelkongens stormenn inn og satte seg i midtporten. Det var Nergal, Sareser, Samgar, Nebu, Saresekim, den øverste hoffmann, Nergal, Sareser, den øverste av magerne, og alle de andre stormenn hos Babels konge. Men da Judas konge Sidkia og alle krigsmennene så dem, flyktet de og dro om natten ut av byen på veien til kongens hage gjennom porten mellom begge murene. Kongen tok veien ut til ødemarken, og kalderernes hær satte etter dem og nådde Sidkia igjen på Jerikos ødemarker. De tok ham og førte ham opp til Babels konge Nebukadneser i Ribla i Hamat-landet, og han avsa dom over ham. Babels konge drepte Sidkias sønner i Ribla for hans øyne. Likeså drepte Babels konge alle stormennene i Juda. Han lot Sidkia blinde, og han lot ham binde med to kobberlenker for å føre ham til Babel. Kongens hus og de husene som hørte folket til, brente kaldeerne opp med ild, og Jerusalems murer rev de ned. Resten av folket, de som var blitt tilbake i byen, og overløperne som var gått over til ham, og resten av folket, de som var blitt tilbake, dem bortførte Nebusaradan, høvdingen over livvakten til Babel. Bare noen fattigfolk som ikke hadde eiendom lot Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bli tilbake i Judaland. På samme tid ga han dem vingårder og åkre. Og Babels konge Nebukadneser ga Nebusaradan, høvdingen over livvakten, befaling om Jeremia og sa, «Ta ham og la ditt øye våke over ham, og gjør ham ikke noe ondt. Gjør med ham slik som han selv sier til deg.»
Da sendte Nebuzaradan høvdingen over livvakten, og Nebuchadnezzar, den øverste av hoffmærene, og Nergal Sareser, den øverste av magerne, og alle Babel, kongens stormenn, de sendte bud og tok Jeremia ut av vaktgården, og de overlot ham til Gedalia, sønn av Akikam, Shafans sønn, for at han skulle føre ham ut til sitt hus. Og han ble boende der blant folket. Men til Jeremia var Herrens ord kommet, da han satt fast i vaktgården, og det lød så: «Gå og si til etiopieren Ebed Melek, så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, se, jeg lar mine ord komme over denne byen til det onde og ikke til det gode, og de skal bli oppfylt for dine øyne på den dagen. Men jeg vil redde deg på den dagen, sier Herren, og du skal ikke bli overgitt til de mennene som du gruer for. For jeg vil la deg unnkomme, og du skal ikke falle for sverdet, men du skal få livet til krigsbytte, fordi du satte din lit til meg, sier Herren.»

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 18, vers 23, til kapittel 19, vers 22.
1: Da han hadde vært der en tid, reiste han ut igjen. Han dro fra sted til sted gjennom hele det galatiske land og Frygia og styrket alle disiplene. Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, som kom til Efesus. Han var en veltale mann, og han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei. Og da han var brenn i åren, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes dåp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Kvilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplet der om å ta vel imot han. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias.
0: Kapittel 19.
1: Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus etter at han hadde reist gjennom de øvre distriktene. Der fant han noen disipler, og han spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd.» Han spurte, «Hva ble dere da døpt med?» De sa, «Med Johannes dåp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus.» Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring 12 menn i alt. Han gikk så inn i synagogen og talte frimodig i 3 måneder. Han førte samtaler med dem og overbeviste dem om det som hører Guds rike til. Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om veien, så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem og holdt daglige samtaler i Tyrannus skole. Dette varte i 2 år, så alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus hender, så at folk til og med tok svetteduker eller arbeidsforklær som han hadde hatt på seg og bar til de syke. Og sykdommene forlot dem, og de onde åndene for ut av dem. Men også noen av de jødiske åndemanere som for omkring prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder. De sa, «Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Det var 7 sønner av Skevas, en jødisk ypperste prest, som gjorde dette. Men den onde ånd svarte dem, «Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere?» Og mannen som den onde ånd var i, for løs på dem og overvant dem alle og fikk makt over dem, så de måtte flykte nakne og såret ut av huset. Dette ble da kjent for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og grekere, så det kom frykt over dem alle, og Herren Jesu navn ble lovprist. Mange av dem som var blitt troende kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem og fant ut at den var 50 000 sølvpenger. Slik hadde Herrens ord stor fremgang og fikk makt. Etter at dette var fullført, bestemte Paulus seg for å reise gjennom Makedonia og Akaia og dra til Jerusalem, og han sa, «Når jeg har vært der, må jeg også se Roma.» Han sendte da 2 av medhjelperne sine, Timoteus og Erastus, til Makedonia. Selv ble han enda en tid i Asia.

Salme 121. En sang ved festreisende. Jeg løfter mine øyne opp til fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren din vokter. Herren din skygge. Ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Herren skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Ja, denne veka I andaktene så snakker vi om stillerommet. Og I dag så skal vi snakke litt om når stillerommet blir en krigszone. Og vi skal først lese ifra Efeserbrevet 6, ifra vers 10-13. For øvrig, bli sterke I Herren og I hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stillerommet hos Jesus kan være som en fredens plett på vår jord, men det kan også være en krigszone. Og Marie Monsen, en av Norges misjonærer I Kina, forteller om dette I en av bøkene sine. Når hun var I Kina og kom der som ung misjonær, så hadde hun hørt om vekkelsen I Korea fra 1907 og utover. Så tenkte hun, den som kunne reist dit og hente noe glør nedover til feltet vårt I Kina. Men det var dyrt å reise, og hun hadde ikke penger. Da hørte hun tydelig Guds røst si til henne. Hun skriver om dette selv, og har lyst til å sitere det fra boka hennes. Når hun hører Guds røst, så hører hun noe som lyder sånn. Hva du vil oppnå med den reisen, kan du få her som svar på din bønn. Maria svarte med et høytidlig løfte. Så vil jeg be til vi får den. Hun forteller videre, dermed vil jeg skrå over gulvet til min bønnekrok for å be den bønnen for første gang etter at løftet var gitt. Men jeg hadde ikke tatt mer enn 2-3 steg før jeg ble stanset. Det som da hendte kan kun beskrives med følgende ord. Det føltes som en kvelerslange snudde seg rundt kroppen for å presse livet av meg. Det ble bare gispen etter luft, og endelig fikk jeg presse frem. Jesus, Jesus, Jesus. Det gikk lettere for hver gang det dyrebare navnet ble stønnet frem, og så slapp slangen. Jeg stod der helt fortumlet. Den første tanken som kom var, så meget betyr bønn, og så meget betyr det at løftet holdes. Den opplevelsen hjalp meg til å holde ut I cirka 20 årene, før den lille begynnelse til vekkelse ble synlig. Gud arbeider I sannhet på lang sikt. Og så langt Marie Monsen. Jeg synes det sterkt å lese om hennes opplevelse, og det sterkt å lese om 20 år I trufast bønn, der også bønn var en kamp, en krigszone. Og Marie Monsen holdt ut å be, til store ting begynte å skje. Og en av de som ble frelst I kjølvattnet av Marie Monsen sitt arbeid, var mor til han som I dag går under navnet Den himmelske mann, broder Jønn. Skare av mennesker blir frelst I Kina I dag, og mange har vært med og bedt dette igjennom. Marie Monsen jo bare en av dem, og mange ber I dag. Vi blir ofte forskrekket når vi opplever at det kampfullt å be. Men husk at du som en kristen, du har en fiende som ikke vil at du skal be. Han liker det rett og slett ikke. Og derfor så det ingen plass han setter inn sine angrep så konkret som I våre bønneliv. Klarer han å holde oss borti fra å be, så har han vunnet en stor seier. Og må Jesus få vise oss sannheten I dette, ja, må Jesus rett og slett få gi oss litt åndelig krigslyst. Paulus oppfordrer oss jo her I brevet sitt til å bli sterke I Herren og I hans veldige kraft. Og selv så har vi egentlig ingenting å stille opp med I møte med den vonde sine brennende pile. For han sikter godt, og han treffer godt. Han vet akkurat hvor vi svake, og tar oss på det svakeste punktet. Men I lag med Jesus vi sterke, ja, vi rett og slett på seierslaget. Hans seier vår frimodighet og vår styrke. Jesus ber oss om å ikle oss, en drakt som ikke vår I utgangspunktet,
men han har skaffet den til oss. I hans kraft vi sterke. I hans veldige kraft så vi uovervinnelige. Marie Månsen tog utfordringen som Jesus gav henne. Og det som du lengte etter, kan du få gjennom bønn. Og hun ba i 20 år, og opplevde at den som venter på Herren, han venter på noe godt. Tar jeg og du imot slike utfordringer? Hold dem ut. Vi har noen utfordring i vår tid med tanke på å holde ut. For vi vil at alt skal skje fort og effektivt, helst at det skjedde i går. Men har vi tid til et bønnearbeid? Det kan koste oss noe. Det kan koste oss noe å holde ut når det røyner på. Men Jesus kan utruste oss til det. Og han vil gjerne det. For han leter etter noen som villig til å kjempe kampene hans på jord, det oss han har bruk for. Og han har sett oss i denne verden i et viktig oppdrag, med kaldt til å kjempe en kamp. Og den kan koste oss noe, men det vi får igjen er alltid større. Da Jesus kjempet sin tunge kamp på vei mot korset, står det i Hebreerbrevet 12 og vers 2, for å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ingen har kjempet tyngre enn Jesus. Han gjorde det for å se oss på sin vei, og for å oppnå den gleden, så heldt han ut den tunge veien. En eldre misjonær som hadde levd for Jesus hele sitt liv, sa ved livet sin avslutning, Jesus er verd alt. Og han er det. Vil du være med i hans kamp? Vil du kjempe i bønn enda i tid, om at enda flere kan bli frelst? Og har det stillet i ditt lønnkammer og ditt stillerom, ble kampen for tøff, så be om å få starte på igjen med nytt mot og ny frimodighet. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er der i stillerommet og venter på oss. Og takk Jesus for at når vi kjemper i din kraft, så vinner vi seier ikke på grunn av oss, men på grunn av deg. Og jeg takker deg Jesus for alle de forbedere som finnes rundt omkring i landet vårt. Takk for den enkelte som kjemper år etter år. Takk Jesus for du har lovet herlig seier, og vi kan leve i forventning, ikke til oss, men til deg, til en stor Gud. Amen.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter 7. søndag etter tilfoldighet. For like som dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten, som førte til lovløshet, så begynner deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Romerbrevet 6, 19 og 20. Dette lærer jo også fornuften dere, sier apostelen. Siden dere ikke lenger er underlagt synden og urettferdigheten, skal dere heller ikke tjene dem mer. Tidligere har deres lemmer og hele legeme blitt brukt til all slags urenhet og urettferdighet i liv og gjerninger. Deres egen rettferdighetssans tilsier at dere nå må snu dette helt om. Det som dere tidligere gjerne har sett, hørt, snakket om og traktet etter, det skal gjøre øyne og ører vondt å se og høre nå. Hele legemet må flykte bort fra dette. Slik skal alle lemmene tjene rettferdigheten, og for øvrig alt det som kroppen ellers gjør eller lar være. Dette skal vi gjøre for at hele kroppen kan bli hellig, en Guds eiendom. Den skal bare brukes i hans tjeneste. Det skal skje på en slik måte at alle, jo lengre de står i tjenesten, desto mer og kjærere tjener Gud med lydighet, ham til ære i alt som kalles gudelig og rosverdig. Selv om det ikke fantes noe Guds ord, så lærer din egen bok deg dette, den som er skrevet i hjertet ditt. Og det har ingenting å si om du vil innvende, ja, men du har jo lært at man ikke blir salig på grunn av slike ting. For dette er ikke imot din forstand, men over og utenfor den. Ja, dette er det rette lyset som viser deg hvordan du kan komme så langt at du gjør det som din egen fornuft lærer deg. Alt dette taler apostelen på menneskelig vis, etter den tids alminnelige skikk og bruk, om trelldom, tjeneste og frihet. Tjenerne var nemlig livegne folk. De måtte være sin herres eiendom og bli i hans tjeneste helt til de ble frigitt eller på annen måte befridd. På samme måten som dere før har tjent urettferdigheten, skal dere nå tjene rettferdigheten, sier Paulus. Dette innebærer at det er to slags tjenester og to slags frihet. Den som tjener synden, sier han, er fri fra rettferdigheten. Det vil si at han fortsetter å være fanget av synden, og kan ikke komme til rettferdigheten eller gjøre gode gjerninger. Selv fornuften kan fortelle oss at vi er fri fra den som vi ikke er tjener for. Og omvendt, hvis dere er blitt rettferdighetens tjenere og fri fra synden, så følger det av dette at dere skal være lydige mot rettferdigheten og tjene den. Om dette avstår han nå fra videre drøftelser, men han holder dem opp mot hverandre slik at de kan betrakte den skade eller nytte som de to slags tjenester har brakt dem. Av det kan de selv trekke slutninger etter deres menneskelige forstand, og avgjøre med seg selv hvem av dem de vil bli hos og være lydige mot. Landstad nummer 494, vers 4 og 5. Den tviler ei å få, det Gud i ordet lover, og derfor friskt seg inn, i kors og motgang våger. For troen føder håp, av det den har og er, blir den forsikret om, og finner stadig mer. Av håp er kjærlighet, for når man seg påminner hvor god en Gud vi har, ja evig har og finner, så bryter dette ut i hjertens kjærlighet, endog mot dem som er oss bitter, grom og vred.

Gutten var ikke så gammel da mor døde. Faren kjempet med sin store sorg, men i tillegg måtte han prøve å være både far og mor for gutten sin. En dag planla han en telttur for bare de to, med god mat og hyggelige opplevelser. Dagen før hadde far og sønn bestemt hvor de skulle dra, de hadde pakket ned maten og gjort alt klart. For at de kunne komme av sted tidlig dagen etter, la de seg for å få en god natts søvn. Men det var lettere sagt enn gjort. Gutten fikk ikke sove. Han var så oppspilt at han kastet seg fram og tilbake i senga. Etter en stund sto han opp, gikk inn i fars soverom og ventet til den trøtte faren åpnet øynene sine. «Hva gjør du så sent, gutten min? Jeg får ikke sove.» «Hvorfor ikke?» «Pappa, jeg klarer ikke å vente til i morgen.» «Kjære gutten min, vi kommer til å få en fin tur, men den blir ikke så bra hvis du ikke får sove litt først. Bare prøv å koble ut tankene, så faller du i søvn.» Gutten gjorde som far sa, men 10 minutter senere kom han tilbake. «Pappa, er du våken?» «Ja, jeg er det nå», svarte han. «Da vil jeg si deg noe, pappa, før du sovner. Jeg vil bare si deg takk for i morgen.» Jeg liker denne enkle historien om guttens gode innstilling. Hvor mange av oss takker Gud for i morgen? De fleste av oss er bekymret i dag og urolige for dagen i morgen. Kanskje dette er grunnen til at så mange ser bakover og mimrer om gode gamle dager. Ingen av oss vet hva dagen i morgen vil bringe, men de fleste av oss oppfører oss som om dagen i morgen ikke vil bli særlig god. Det eneste unntaket til dette er barna. De klarer ikke å vente til dagen i morgen. Derfor sa Jesus at vi skal ha tro som et lite barn. «Se, jeg er med dere alle dager», sa Jesus til dem som vil følge ham gjennom livet. «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid», sies det også om vår kjære Frelser og Herre. «Han vil følge deg i alle de morgendager du får, inntil den evige morgendagen bryter fram.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, hjertelig, hjertelig velkommen. Som du skjønner, det er Jæren Misjonsradio som er på lufta. Og det er Oddvar Dahl som sitter i studio i dag. De som synger er søskenene Vigdis og Helge. Vi skal høre mer til de. De synger om hjemlandet. Ja, i dag skal vi ha en gammel plate fra 60-årene. Vi skal ha en glimt fra Livets dagbok, skrevet av Leonard Gudmundsen. Og vi skal konsentrere oss om første søndagstekst. Det er fjerde søndag etter pinse. Lukas 15,

Ja, det er godt en fredagsmorgen å bli møtt med slike toner for Guds barn om framtida, for det ligger i bunnen hele tida i livet vårt. Denne verden er ikke endemålet. Der kommer en ny himmel og en ny jord. Er du på den veien? Kjenner du Jesus? Ja, det er jo det egentlige spørsmålet. Nå skal vi i Jæren Misjonsradio sette på i gammel 45-plate fra, ja, det er nok 60-årene igjen. Det var noen som kalte seg Sangbrødrene. Seks mannfolk spilte med trekkspill og gitar og ja, det var flere instrumenter. De reiste for Blå Kors, og de reiste rundt i Norges land, ja, også i nabolandene, og sang om Jesus. I dag skal de synge en sang som er velkjent for mange, som i alle fall trekker på årene. Det er den sangen «Jeg lovprise vil min frelser».

Ja, det var sangbrødrene som sang sangen «Jeg lovpriser vil min frelser». Og vi hørte jo det at den tekniske kvaliteten, den var ikke så god. Men det var den ikke i 60-årene.

før krigen kom. I 1940 hadde jeg bare lest og hørt om fly som slapp bomber over sivile mål. Og hvordan bombene kunne rasere bygninger og drepe mennesker. Vi fikk krigen helt inn på livet. I 2 måneder kjempet norske og allierte styrker en håpløs kamp mot en overlegen krigsmakt. Og i 5 lange, tunge år fikk vi oppleve hva det vil si å være okkupert av samme krigsmakt. For en 15-åring var krigen først og fremst noe fantastisk spennende. Det vrimlet av allierte soldater i Harstad-området, engelske, irske, skotske soldater, ja til og med fremmedlegionens soldater av mange ulike nasjonaliteter. I Harstad hadde vi jo ikke selve krigshandlingene på nært hold, og etter hva jeg senere har hørt, var visst Harstad et vanskelig bombemål. Utenlandske soldaters nærvær førte med seg ganske god trening i å tale engelsk. Når flyalarmen gikk, måtte vi skynde oss ned i kjelleren, og da vanket det mange godbiter, og vi kjente godt til engelsk sjokolade, jo, som smakte veldig godt. Min far var fyrbøter på sildoljefabrikken Merkur, men i tillegg var han en tid graver på Fredly kirkegård. En dag under krigen husker jeg spesielt godt. Det var den dagen jeg første gang forsto hva englevakt var. Jeg har alltid trodd at Gud har bedt engler holde vakt om meg og alle hele livet, men denne dagen står i et spesielt lys. En formiddag jobbet min far på kirkegården, og mor sendte meg av sted med formiddagsmat til ham. Det var en rolig dag, ingen flyalarm, vakker forsommer. Jeg sang mens jeg syklet til kirkegården. Far fikk sin formiddagsmat, og jeg ruslet rundt på kirkegården og leste hva som sto på gravstøttene. Plutselig gikk flyalarmen, og snart drønnet det fra engelsk luftvernartilleri. Jeg sprang bort til graven min far arbeidet med, men der var han ikke. Jeg ropte «Pappa!», men ingen svarte, og da jeg kom til kirkegårdsporten var sykkelen borte. Nå vel, min far var i god tro. Når han ikke så meg, trodde han at jeg hadde løpt hjem, og så tok han sykkelen. Hva skulle jeg nå gjøre? Jeg hørte lyden av fly nærmet seg, men jeg måtte jo hjem. På kirkegården fanns det ikke noe tilfluktsrom. Veien fra kirkegården til riksveien var ca. 200 meter. På begge sidene var det myrlendt terreng. Jeg sprang og var redd. De tyske pilotene så vel ikke meg, men jeg så røykdottene etter de engelske granatene som eksploderte langt oppe. Og mellom røykdottene et tysk fly. Bombefly. Jeg hadde hørt at det var farlig å være utendørs under flyangrep. Granatsplintene falt jo ned, men jeg hadde ingen steder å skjule meg. Den stunden opplevde jeg hva angst er. Nærmest i panikk løp jeg ut fra kirkegårdsveien, ut på Torvemyren. Der kastet jeg meg ned og forsøkte å skjule

falt den siste splinten, like foran min høyre fot. Det var som Gud talte til meg. Nå må du ikke glemme å takke. Det gjorde jeg, og gjør fremdeles, 49 år etter. Min mor gråt da jeg kom hjem, og min far var ulykkelig fordi jeg var blitt tilbake på kirkegården. I Bibelen står det, «Kall på meg på nødens dag, og jeg vil utfri deg, og du skal prise meg.» Du som hører dette, du har vel også opplevd nødens dag, ja, kanskje mange slike dager. Har du takket Gud som hørte ditt nødrop og ga deg svar?

Det var unge røster fra Namsos som sang. Og før vi går over til søndagens tekst, så vil vi høre en sang igjen av Vigdis og Helge.

på søndag er det fjerde søndag etter pinse. Og søndagens tekst er fra Lukas evangelium, kapittel 15, og fra vers 1 til 10, i Jesu navn. Alle toldere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariserne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da talte han denne lignelsen til dem. «Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldrer og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen, venner og naboer, og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når han har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Amen. Det var store ting som hadde skjedd nå. Ja, altså store ting sett fra Jesu synspunkt. Store ting for himmelen. Store ting for Gud. Nemlig at alle toldere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Når mennesker begynner å lytte til Jesu forkyndelse, da gjør englene seg klar i himmelen for å juble og prise Gud, for da vet de at det er noen som kommer til å skje, noe stort. Noe som ikke skrives noe særlig om i norske og jordens aviser og tidsskrifter, for her ser man ikke slik på det, her og denne verdens antikristelige ånd. Men du, min kjære lytter, du som hører nå, om Guds ånd får lov å bo i ditt hjerte, så vil du se at det store er å være i troen på Jesus. For når evangeliet om syndernes forlatelse forkynnes, når folk får høre evangeliet, så skjer det noe i hjertet. Man kommer til trua på Jesus. Vi kaller det gjenfødelse, å bli født på ny. Men samtidig skjer det noe vidunderlig i himmelen, i Guds bedømmelse av oss mennesker. Fra å se, som romerbrevet sier, at det ikke er en som søker Gud, og at vi alle er fortapt, så ser Gud, den som kommer til troen på Jesus, den dømmes fri fra alle hans og hennes synder, for Jesu frelsesverk gjelder. Det kaller vi rettferdiggjørelsen, det som skjer i himmelen. Vi dømmes fri fra våre synder. Hvorfor? Fordi Jesus, den gode hyrde, tok de på seg. Dette 15. kapittelet i Lukas evangelium er et kjent kapittel. Det inneholder jo blant annet lignelsen om den som vi kaller den fortapte sønn. Men hele kapittelet er en enhet. Forholdet er at Jesus, han taler nå til fariserne og de skriftlærde. Og hvorfor han gjør det, det er ganske klart. For alle toldere og syndere holdt seg ned til han for å høre ham, og da ble de frelst, de som Gud fikk skape troen hos. Det likte ikke fariserne. De knurret og sa, og det var jo bibelsk og sant det de sa, denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem. Dette er tragisk. For fariserne og de skriftlærde ville være Guds venn, og de ville inderlig gjerne til himmelen. Men de ble Guds fiender,
og det så de ikke. Jesus er jo den eneste veien til liv og frelse. Jesus skjønner dette. De har satt seg selv på sidelinja. De tok ikke imot han. Han kom til sine egne. Hans egne tok ikke imot han. Da taler han denne lignelsen til dem. Og så kommer lignelsen om det tapte fåret. Og så kommer lignelsen om sølvpenningen som var mistet. Og så kommer lignelsen om den fortapte sønnen. Hele tiden har Jesus fariserne og de skriftlærde i tanke. Og så sier han, om en mann har 100 sauer, han savner en sau, hva gjør han da? Han går og leter til han finner den ene. Sånn er Jesus, og derfor skal vi lære i dette kapittelet, og ut fra søndagens tekst, du som lytter, du er elsket av Gud. Hvem du enn er, ja, sier du, men jeg har aldri vært en skikkelig kristen. Det er ikke det vi snakker om. Herren har funnet deg. Jesus vil frelse deg. Jesus er glad i deg. Jesus har stanset for deg. Jesus har lidd døden for deg. Jesus rekker ut en hånd som har naglemerket, for han er såret for dine overtredelser, knust for dine misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at du skulle ha fred, og ved hans sår har du fått legedom. Jesus har fullbrakt frelsesverket for deg, og nå leter han etter deg. Og så sikkert som du hører disse ordene, så har Jesus funnet deg. Hvordan jeg kan vite det? Jo, det vet jeg, fordi det står i Guds ord at når Guds ord forkynnes, så heter det, hør, så skal din sjel leve. Ja, det står enda til at den som er døde i sine synder og overtredelser, han skal bli levende. Ja, mens Guds ord om syndernes forlatelse og Jesu kjærlighet forkynnes, så kan du få liv i Gud, du som var død. Tenk på det. Nå er det deg han vil finne, og han er ikke fornøyd. Også denne kvinnen, hun var ikke fornøyd, og hadde mistet en sølvpenning, og hun leita og leita til hun kunne finne, til hun fant den ene. Da blir det jubel, da blir det glede. Ja, det blir stor glede i himmelen over en synder, står det, som kommer til omvendelse. Er det deg det? Kjære Jesus, må du velsigne dette ordet for våre hjerter. Takk at de røde blodstråper fra Golgata roper om nåde og frelse for oss alle sammen. Amen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Klagesangene er den boka i det gamle testamentet som vi er i ferd med å begynne på nå. Og den som en regner med har skrevet denne boka, er profeten Jeremia. Og vi begynte sist gang med å se litt nærmere på hvem denne fyren var, og hva slags tid han levde under, både politisk og religiøst. Han var profeten som gråt mye. Og når vi kjenner til hva slags forhold han levde under, hva slags tilstand hans kjære folk var under, og hva slags oppdrag han hadde fått overfor folket sitt, nemlig å forkynne dom over det, da kan vi kanskje forstå at det falt mange tårer ifra Jeremias sine øyne. Og da kan vi kanskje forstå at han vegret seg, da Gud kalte han til å bryte opp ifra sin trygge landsby, noen kilometer nordøst for Jerusalem, og gå inn i gaten i storbyen og forkynne et budskap som folk ikke ville høre, som de ville komme til å fnyse av og mobbe han for. Han vegret seg, og det hadde du og jeg også gjort. Vi slår opp i første kapittel av den boka som har fått navnet etter profeten, nemlig Jeremia, og leser ifra vers 4. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkene satte jeg deg. Vi snakket om at Jeremia var en profet som gråt mye. Jeg tror han følte ofte, som gutten som jeg fortalte om sist gang, min egen gutt, som lå på senga en kveld og grein og sa: Pappa, jeg passer ikke inn her. Jeg passer ikke inn i dette landet. De forstår meg ikke her. Han hadde opplevd hvordan det var å oppleve en kultur som var så annerledes enn den han hadde vokst opp med i USA, der han hadde gått på en kristen privatskole. Og så kommer han til Norge og blir sjokkert over de verdiene og den livsstilen som rår blant flertall av klassekammeraterne her, og at de ikke forstår han når han målbærer noe annet. Jeg tror Jeremia ofte må ha følt akkurat dette. Han var drevet opp ifra heimen i landsbyen Anatot og sendt ut på gata i Jerusalem for å forkynne et budskap som de absolutt ikke forsto og absolutt ikke ville høre. Og han måtte se et samfunn som gikk i oppløsning, som forkastet Guds lov, og som forfalt og til slutt ble invadert av en fremmende makt. Jeremia var ikke den type troende som gikk rundt og smilte og fortalte hvor fantastisk Gud var, og fortalte hvor fantastisk livet var etter at Gud slapp til. Jeg sier ikke noe galt om det, men Jeremia var bare ikke den typen. Han var melankolikeren. Og han ble ikke mindre melankoliker av å observere tilstanden i samfunnet rundt seg. Og det kan hende han følte seg nok så malplassert i livet, og nok så mislukket. Garantert følte han seg mislukket. De hører jo ikke på han. Da er det godt å vende tilbake til ord som han fikk høre av Gud, da Gud kalte han: Jeg formet deg. Jeg gjorde deg akkurat slik jeg ville ha deg. Og jeg kjente deg før jeg formet deg. Jeg helliget deg før du ble født. Jeg utvalgte deg. Det er noe å falle tilbake til når alt rundt den faller i grus. Og når man begynner å tvile på sitt kall og sin tjeneste som kristen, da er det godt å kunne gå tilbake til slike ord. Jeg kalte deg. Jeg setter deg til dette. Ikke kast inn håndkle, Jeremia. Jeg vet det er tøft. Jeg vet du føler det så nytteløst. At det er så lite resultat. Det er så få som vil høre. Men det er mitt problem. Jeg vil du skal gå likevel. Jeg vil du skal fortsette. Jeg har en plan med det. Resultaten er mitt ansvar. Men Jeremia avbrøt han. Hør hva som står i neste vers, vers 6. Men jeg svarte: Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale. Jeg er så ung.
Ja, det var han. Det ble antydet at han var enten 19 eller 20 år på det tidspunkt han fikk dette kallet. Jeg ser rundt meg, Herre, og jeg ser at disse mennesker med stor respekt og verdighet. Hvor skal de høre på en ung grønnskåling som meg? Jeg kan ikke engang snakke for meg. De kommer til å lære meg. La meg få bo her i landsbyen. La meg få bygge en familie her. Trygt og godt og stilt. Det er det livet jeg liker. Jeg liker ikke å stå på gatene i Jerusalem og skrike. Jeg er ikke skapt for det livet. Hvem er det som er skapt deg, Jeremia? Er det som Gud spør. Er det ikke jeg? Skulle ikke jeg være den rette til å vite hva du er skapt for? Jeg kjente deg og la planer for deg før jeg formet deg i mors liv. Og ja, Jeremia er ikke den eneste som har følt dette. Jeg må tenke på noen ord en annen stor mann sa en gang. En som levde lenge etterpå. Paulus. Vi er så lett for å tenke at Paulus var et geni. At han var en stor taler. At han var elegant og briljant og alt det der. Det var han ikke. Og slett ikke følte han det slik selv. Hør hva han sier om disse som Gud kaller i sin tjeneste. Slik som det står i 1. Korinterne, kapittel 1, vers 26. Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som er kalt. Ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ett. Men det som går for å være uforstand i verden, utvalgte Gud seg, for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svagt i verden, utvalgte Gud seg, for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. Eller for vers 1 i kapittel 2. Da jeg kom til dere, brødre, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds vitnesbyrd. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådde jeg hos dere. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med ånd og kraft som bevis. Det er Paulus. Noen mener at han enda hadde en talefeil. Noen mener at han hadde en alvorlig øyensykdom. Noen mener at han var liten av vekst, spinkel, haltende. Vi vet ikke sikkert, men i alle fall kommer han ikke med en briljant eller briljerende talerkunst og en blendende skikkelse. Svag, skjelvende, redd, står det her. Derfor sier Gud til Jeremia, ikke si at du er for ung. Ikke si at du ikke kan tale. Ikke si at du ikke kan brukes. Den som jeg rører ved, kan jeg bruke. Jeg har skapt deg, Jeremia. Ikke glem det. Jeg har lagt deg slik jeg vil ha deg. Og slik jeg vil bruke deg. Og da skal ikke vi gå rundt og føle at det Gud har skapt er så ynkelig. Jeg har en følelse av at Gud ikke er så veldig begeistret for den følelse som sier «Jeg kan ikke noe. Jeg er ikke noe». For hver gang jeg møter mennesker i Bibelen som sier noe slikt, er Gud der med sin korrigering med en gang. «Ikke si det», sier han. «Ikke si at du ikke kan noe. Ikke si at du ikke er noe. Ikke si at du er for ung. For når du sier det, sier du samtidig noe om meg som skapte deg». Noe av min vurderingsevne. All right at vi kanskje vil bli oppfattet slik av en del av de vi møter. All right at folk vil fnyse av budskapet vårt. Det må vi rekne med. Og det fikk Jeremia til de grader oppleve.
Og det var vel tanken på det som skremte vettet av han. Men vårt kall er ikke å bli godtatt av alle mennesker. Vår oppgave er ikke å bli godtatt eller verdsatt av alle. Hør hva Paulus sier i en annen plass i Galaterne 1, vers 10. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Prøver jeg kanskje å gjøre mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville gjøre til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Professor James Engel på Ohio State Universitetet i USA så seg imidlertid lei av den fortegnelsen og svartmalingen noen aviser gjorde av kristne studenter, at de liksom ikke skulle være på høyde med andre. Han skrev en gang i en artikkel: «Jeg har fått nok av det søppelet vi hører om troende studenter og kristne skoler, at de er andrangs, at de er uselvstendige, som ikke kan stå på egne føtter og møte verden som andre mennesker. Jeg er lei av antydningen om at vi ikke skulle være intellektuelt, at vi skulle være intellektuelt på et lavere nivå, eller mindre objektive, eller mindre vitenskapelige. Jesus Kristus har forandret våre liv, ja, og vi kommer ikke til å la oss bringe til taushet av en bunt, feilinformerte kritikere som nekter å se i øynene klare fakta om den største person som noen gang har levd. Vi skal ikke sitte tilbake mens antikristne ideologier sveiper over universitetene og skolene. Nei, folkens, vi må få øynene opp for hvem vi er, og for hvem vi tjener. Han er ikke andrangs. Og vi som har fått det privilegium å tjene han, er ikke andrangs. For det er han som har formet oss. Og det er ikke et andrangs budskap vi har fått å gå med. Det er Guds budskap til mennesker. Og hvis ikke det skulle være viktig, så vet ikke jeg hva som skulle være viktig. Si ikke at du er ung. Alle jeg sender deg til skal du gå til, og alt jeg befaler deg skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren. Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn, og Herren sa til meg: Se, jeg legger mine ord i din munn. Jeg setter deg i dag over folk og riker, for at du skal rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte sund, bygge og plante. Hvis du skal bygge opp noe nytt, så må du først rive ned det gamle. Og det er vår skjebne som Guds vitne, at det første trinn er å rive ned og rydde bort gammel stoff. Og det er aldri populært. Hør hvordan denne delen av oppdraget blir beskrevet av Gud i vers 16-19. Da vil jeg dømme dem for all deres ondskap, fordi de vendte seg bort fra meg, tente offerild for andre guder og tilba ting de selv hadde laget. Men du skal spenne beltet om livet og stå fram og tale til dem alt det jeg befaler deg. Du skal ikke være redd for dem. Ellers vil jeg gjøre deg redd for dem. Se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot konger og stormenn i Juda, mot prestene og folk i landet. De skal stride imot deg, men ikke vinne, for jeg vil være med deg, lyder ordet fra Herren. Høres du ut som en jernsoldat, en sterk og stødige mur som står fast og ikke vakler og ikke er redd og ikke har noen svaghet? Men det er ikke Jeremia. Han var en trist og ensomme mann på mange måter. Når han sto med ryggen mot veggen og var virkelig presset, så gråt han. Hør hva som står om han i vers 1 i kapittel 9. Å, mitt hode var vann,
Det er en å, og mitt hode var vann, og mitt øye var en tårekilde. Da ville jeg gråte dag og natt. Eller kapittel 14, vers 17. Tårene strømmer fra mine øyne natt og dag, uten stans. Natt og dag. Det betyr at hvis du hadde ringt til Jeremia en dag, samme hva tid, så var det en gråtkval stemme som hadde svart telefonen. Og han måtte bruke litt tid til å få stemmen sin igjen. Og du hadde tenkt, hva er det som er galt med fyren? Han griner jo hele tiden. Ja, det lurte Jeremia også på. Hva er det som er galt med meg? Jeg er jo ikke test til noen ting. Men Gud velte denne veike og gråtende profet til sin tjeneste. Han hadde lagt han slik, og det var slik han ville bruke han. Hør videre på vers 10 i kapittel 15. Ved meg, min mor, at du fødte meg, en mann som alle her i landet ligger i strid med. Jeg skylder ingen noe, og ingen står i gjeld til meg. Enda forbanner de meg alle. Vi kunne fortsatt og fortsatt. Men tror du Jeremia ga opp? Nei, han hadde lyst til mange ganger. Men kallet for Gud var så sterkt og forpliktende, og ord han hadde fått ifra Gud var nok til at han holdt ut. Vers 7 i kapittel 20. Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg og vant. Jeg er til latter hele dagen, alle spotter meg. Så ofte jeg taler, må jeg skrike og rope, vold og overfall. For Herrens ord er dagen lang blitt til spott og skam for meg. Men når jeg tenkte, jeg vil glemme ham og ikke lenger tale i hans navn, da ble det som flammende ild i mitt indre, innestengt i mine ben. Jeg strevde for å holde det tilbake, men jeg greide det ikke. Og du som det kan svinge. Og da må vi ta med vers 14 av til slutt, i samme kapittel. Forbannet være den dagen da jeg kom til verden. Den dagen min mor fødte meg, skal ikke være velsignet. Forbannet være den mann som kom til min far med gledesbudet. Det er født av en gutt. Og gjorde ham inderlig glad. Jeg vet ikke om du har sagt det noen gang. Kanskje ikke med akkurat samme ord, men likevel noen av de samme tankene. Vel, dette er nå i alle fall et lite resumé av Jeremia sitt liv, og hvordan han opplevde sin tjeneste. Og jeg må si, jeg kjenner meg igjen i veldig mye. Jeg kjenner de dalene Jeremia var i. Jeg kjenner de tårene han gråt. Jeg kjenner ulysten han sleit med. Ulysten til å gå og forkynne Guds budskap. Jeg kjenner følelsen han sleit med av at han dugde ikke til dette. Han var ingenting. Giss om jeg kjenner igjen alt det. Og jeg har mange ganger sendt min oppsigelse til Gud, slik Jeremia gjorde. Men Gud har enda ikke tog den til etterretning, som det heter. Han er ikke godtatt oppsigelsen. Og slik er det vel. Det går opp og ned. Av og til går det mer ned enn opp. Og det var 100 ting jeg heller ville gjort enn å være forkynner på heltid. Jeg vet mange forkynner sier det motsatt, at de kunne ikke tenkt seg noe annet yrke. Velsignet være deg for det. Jeg har det bare ikke slik selv. Men så lenge du ikke kommer ifra det, så må du holde på. Og selv om du ikke får se resultater, Jeremia fikk sannelig ikke se mye resultater av sin 40-årige tjeneste. Det eneste han fikk se var en nasjon som gikk til grunne, og et folk som ble bortført. Selv om du ikke alltid får se resultater,
så er det vel ikke det som teller når alt kommer til alt. Det som teller er at Gud har kalt deg til dette, og at han har resultatet i planene på lang sikt. Men der må vi forlate Jeremia i dag, før vi neste gang begynner på den poetiske delen av hans forfatterskap, som er blitt kalt klagesangene.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje er du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, var ikke det en fin sang til å begynne sendingen med fra Jæren Misjonsradio denne fredagsmorgen den 11. august? Holger Kjølvig har i dag også gleden og spenningen, så jeg pleier å kalle det, med å være med deg en halvtime nå frem til klokka 9 på morgensendingen vår. Kristen Øygaard, han hjelper med teknikken, og Ragnar Ege, redaktør for radioen vår. Det var Tau Trio som sång for oss, takk. Altså, kom nære meg, kom nære meg, du menneskebarn. Og det skal vi få høre om i tekstene i dag. Du vet, på fredag, da pleier som regel jeg se på hva som er tekstene oppsettet for kommende søndag. Og denne søndagen er det et veldig budskap i de tekstene som er sett opp. Du er hjertelig velkommen til å være med på sendingen, og har du en bibel i nærheten, så er det noe gildt med å lese i lag det som står i skriften. Der står bein frem det i 1. Timotheus brev 4, at legg vind på opplesingen av skriften. Og Jesus sa jo det flere ganger til de som sto han imot og ikke ville høre på han. Da sa Jesus, har det aldri lese, sa han. Har det aldri lese. Det er viktig å være grunnfestet i det som Bibelen sier. I de tekstene som er nå for helger, så er det en fra 1. Peters brev 3, 8-13. Den kommer jeg til å gå forbi. Jeg kan ikke ta alle tre og ha omtale og kommentar på dem. Men teksten i Lukas 5, fra 27-32, om tolleren Levi, så fikk Jesu kall og blei og kom med i hans følge, tog imot, og blei jo en av de 12 apostlene. Og så er det også tekst fra David sitt liv i salme 32, og de 11 verser som er der. Har du Bibel, så er det gildt hvis man kan lese i lag. Og da hører vi Randaberg mannskor synge om kom frem med din byrde til Jesus, for det er om syndenes forladelse og til å få et nytt liv med Jesus, så det handler om i tekstene i dag. Randaberg mannskor synger.

Det var Anna Bergmans kor. Då finner vi opp i Lukas evangeliet kapittel 5 og ifra vers 27 til 32 i Jesu navn. Deretter gikk han ut, og han så en tollmann som hette Levi sitte på tollbua. Han sa til han, «Følg meg!» Og han forlet alt og sto opp og følgde han. Levi gjorde så et stort gjestebo for han hjemme i huset sitt, og en stor mengd med tollmenn og andre sa til bords med deg. Fariseren og de skriftlærde morra da imot læresveinene hans og sa, «Hvorfor et og drikke det, sa man med tollmenn og synderer?» Men Jesus svarer og sa til deg, «Det er ikke de friske som trenger leger, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men synderer til å vende om.» Jeg tykker det gripende her med han Levi. Han tok imot med en gang. Med en gang han hørte himmelens kall, så tok han imot. Ja, det jammen ikke ofte det slik med oss mennesker. Vi er som regel forholdsvis stridige. Men han følte med en gang, og forlot alt og sto opp og følte Jesus. Det er uendelig mange som utsetter det, det der med himmelen og det himmelske kallet. Ja, ja, en gang skal jeg gjerne ta imot, og det er en av det sikreste når jeg en gang skal dø, til å ha det rett med Gud. For det er jo mange som tross alt tror at det er noe mer eller dette livet, og da får en kikke på det når en gjerne blir syk eller noe sånt. Veien til fortapelsen, har en sagt, er brulagd med gode forsetter. Ja, det er slik det er. Også var det noen folk her da, som ikke trodde det var meningen i at det slik så Levi skulle komme inn i Jesus sitt følge. Og dette det kritiserte de læresveinene for. Og det tykker jeg er fint at Jesus, han svarte på deres vegne. De slapp å ta opp noen diskusjon med dem. Han svarte han og forklarte tydelig at lekjæren Jesus, han teg imot syke, og de som føler seg friske og spreke, de blir utenfor. Da, jeg har jo fortalt han flere ganger i Misjonsradioen, den historien om han, så hadde en stor fruktheie atte med gata, og fikk en masse søteple et år, og så sette han ei trillebåre ut på fortauet, befullt av fine frukt oppi, og så slagte han en lapp, «Bare forsyn dere», sto der med store bokstaver. Men så binkte det ikke i denne baljen hans, og så kom dere, snakket han med en nabo om dette, sa det merkelig, «Jeg har sett ut så mye fine frukt her, og ingen teg av det.» Da sa naboen litt forsiktig, «Er du sikker du har skrevet akkurat det du har tenkt å skrive?» «Ja, han trodde da det, la meg gå bort og se», sa han. Da viste det seg at han hadde stokket litt med bokstavene. Det sto ikke «bare forsyn dere», men det sto «bare forsyndere». Og da var det jo slik at de svingde utenom, de som gikk forbi. Den der attesten skulle de ikke ha på seg. Ja, er det ikke slik med oss mennesker? Når Jesus gir en tydelig adresse på evangeliet, og det er fortapte syndere det, nei, da svinger mennesket utenfor. En skal ikke ha det på seg. Det er noe alt for tragisk. Men Levi, han kom inn på himmelveien, han ble et Jesu vittne, og vi har jo det fine Matteus evangeliet i Bibelen, så er skrevet av han. Han kom inn på pilgrimsreiser. Det var en gild sanger på Vigrestad som hette Laurits Haarr. Heldigvis så har vi en kassett av han. Det er jo ikke sånn beste kvalitet av og til på de kassettene, men han synger denne fine sangen «Midt igjennom nød og fare, veien går til paradis».

Ja, var det ikke flott vel? Han var virkelig en sanger av Guds nåde, han Laurits Haahr, en kraftig og god stemme hadde han. Og så skal vi dele ifra salme 32. Det er en salme som maler et område der jeg også har vært, og jeg håper at du også, så hører på nå, at du er noe kjende i dette stoffet som det står om her, at her kan du si, her er jeg hjemme. Nå skal vi dele det som står der i de 11 versene i Jesu navn. Av David en læresalme. Sæler den som har fått sine brot tilgjevne og sin synd tildekka. Sælt det menneske som Herren ikke tilrekner misgjerning og som uten svik i sin ånd. Da jeg tagde, tærdes mine bein bort, jeg stønde hele dagen, for dag og natt lå de hand tungt på meg, min livssaft kvarv som i sommartørken, sæla. Jeg sanna min synd for deg, og dulde ikke min skuld. Jeg sa, jeg vil sanna mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskuld, sela. Derfor la hver trugen be til deg den tid du å finne. Sanne deg når store vassflaumer kjem til han skal deg ikke nå. Du min gjømestad, du vakter meg for trengselet. Du let frelsesjubel lya i kring meg, sela. Jeg vil lære deg og vise deg den vegen du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt auga. Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har vet. Deira prydna taum og beisel til å tvinge deg med. De vil ikke komme ned til deg. Den gudlaus har mange plager, men den som sitter lite Herren, kranser han med miskunn. Og gled dykk i Herren, fagna dykk det rettferdige, og jubla alle ærlige av hjertet. Dette er en veldig gripende og ærlige salme, og jeg har lyst til å lese overskriften også. David priser sele de som har fått tilgjeving for syndene sine. Bare ved ope og sanne alt for Herren, kan en få forlating for synda. Han ber om at de ikke må stå imot Herren, men la seg leie av han. Ja, det var utrolig det som David hadde gjort. Det var jo forskrekkelig grove synder han ble blandet opp i. Og han hadde jo ført det til slik at hadde han fått gjort det han hadde tenkt og planlagt, så hadde han blitt en formørka sjel, og han hadde blitt en, han sier det at jeg tagde, da jeg tagde, han prøvde å skjule alt det han hadde gjort, men så sier han det, jeg vil sanne mine misgjerninger for Herren, og så fikk han tilgjevne brot, tildekka synd, og til misgjerningen hans, den ble han ikke tilreknet. I 1. Timotius brev 4:24, der står et underlig vers. «Sjå nokre menneske syndene åpenbare, og kjem i føreveien for de til dom, men ikke andre føler de ikke.» Det er mulig at du ikke liker at noen snakker om synd. Det er liksom litt nedslående og gjør deg motlause. Men saken er den at det synderegistret som kviler over ditt liv, det må du ha med å gjøre, før eller senere. Og da sier dette ordet så fint at ikke synd, noen mennesker syndene åpenbare og kommer i føreveien for de til dom. Altså det blir oppgjort, her og nå. Og det var dette David fikk oppleve. Selvkontrollen, som han hadde prøvd å behalde, den ga han ifra seg. Og så gjorde han så de gamle sa, han ga seg over til Gud. Og så blir det slik en fin fortrolighet i denne salmen her. Det er akkurat så Gud og David, de snakket sammen om hvordan det var føre og hvordan det nå er. Jeg vil lære deg og vise deg den vegen du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Det er en god plass å leve når du er under Guds råd og kan leve slik som han vil. Han ser på deg, ser du. Han ser på deg.
Du får kontakt med Guds øye. Når Guds ord taler til deg, da taler ordet til det innerste i ditt liv, til din sjel og om syndenes forladelse, og at du kan bli en tilgitt synder, slik som Levi også fikk oppleve det når han kom i Jesus sitt følge. Og dette synger riskakameratene så fint om «Jeg lå i det dype dynn». Nå skal vi høre den.

flotte sanger om dette med syndernes forladelse på 262 i sangboka vår. Der står sangen i syndsforlatelsens rike, og der står det så flott i det tredje verset på 262. I syndsforlatelsens verden, der alt er sonet og tilgitt glemt, og på den dypeste havbunn gjemt med kurs for himmelen går ferden. En ny begynnelse finnes for enhver som sier allting til Gud som det er. Han er velkommen blant slike i syndsforlatelsens rike. Ja, det lå og ventet på meg når jeg kom og ga meg over til Gud og fikk fred med Gud og syndenes forlatelse og en ny rettferdighet. Det ventet på deg også. Og Ester og Solveig, de synger så nydelig denne sangen, «Og synder som tankeløst ferdes på jord», det er en herlig vekkelsesang. Nå hører vi den.

Det var Ester og Solveig som sång så varmt og fint denne sangen. Og den der om syndsforladelsens rike, den stod altså på 262 i sångboken. Vi skal dele et par vers til av den før tida vår ute. Et evig liv jeg nå eier, tenk Jesus taler for Gud min sak. Jeg glemmer alt det som ligger bak i kraft av korsdødens seier. Min frelse bygges på Golgatas verk, og troen, om den svak eller sterk, og følelser forsvunnet, på Jesus troen grunnet. I Jesu mektige hender jeg ber at der må jeg alltid bli, og når min vandringsdag forbi, jeg vet i himlen den ender. Der skal jeg synge i englenes kor en sang som aldri ble sunget på jord, en takkesang uten like i Jesu evige rike. Ja, det må være mi og de bønn at Jesus må få bevare oss det veistykket vi har igjen, for det begrenset. Vi på gjennomreise, hver eneste en av oss, og har evigheten forut. Det neste stasjon. Da sier Holger Kjølvik takk for laget sendinger i Misjonsradioen i dag. Ønsker deg en velsignet dag og en velsignet helg.

Ja, da kan vi ønske velkommen til denne sjette og siste samlingen I denne gjennomgangen av Davids salme 23. Og da blir jo vers 6 denne gang. Og jeg leser dette verset I Jesu navn. Salme 23, vers 6, en salme av David. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider, eller til evig tid som også oversatt. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du også sannheten, ditt ord sannhet. Vi takker og priser deg for det. Amen. Ja, selvsagt det tale om evig tid, og det har sin grunn I dette, og jeg tror at han vi I, han en evig person. Det vil si at det liv vi nå eier, det hans evige liv. Sånn at apostelen kan tale om når hans liv åpenbares, da skal vi åpenbares med ham igjen. Hans liv. Det var dette som skjedde på fallets dag, at mennesker ble avskåret fra det liv som Gud hadde blåst inn I dem. Det vil si sitt bilde, og mennesket framstod da som en synder. Altså det Gud hadde lagt ned, det var tatt bort nå. Det vil si en som nå hadde en sjel som hatet sin skaper, var altså I et motsetningsforhold til ham. Kjente ham ikke som den han virkelig var lenger. Og dette det som kalles å drives ut av Edens hage. Livet ble tatt fra dem. Det liv som Gud hadde gitt. Det betyr nemlig å, dette å drives ut av Edens hage, det betyr nemlig å drives ut av Guds rike. Fratas det som skal til for at du skal kunne være der. Mennesket, det bærer I, altså I utgangspunktet ikke lenger sin skapers bilde. Det bildet det ble skapt I altså. Men en synders bilde som årsaken til all den nød du ser på jord, både I historia og I nåtid. Men vi ynder jo gjerne det å berømme oss. Og det fremdeles at vi skapt I Guds bilde, det kan du høre veldig mye om. Ja, men vi jo skapt I Guds bilde. Det jo noe flott I oss da, på grunn av det. Men se da helt bort fra det som skjedde på fallets dag også. Den dagen ble vi noe annet, for å bruke sånt uttrykk, enn det Gud hadde skapt. Dette Guds bilde I oss, det det som gjennombrettes I den nye fødsel, som skjer I troen på det Guds lam, Jesus Kristus, Gud som ved sin soning, sitt offer, har utslettet og tatt fullkomment bort det som skjedde på fallets dag. Denne gjenopprettelsen av bildet det Luther og de lutherske reformatorene talte om. Det ble gjenopprettet ved troen på evangeliet. Og det dette Jesus taler om til sine disipler, Johannes 12,31, da han sier, «Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.» Det finnes altså mennesker I denne verden I nåtid, som faktisk bærer Guds bilde. Det de Herren har satt sitt seil på, som vi leser om I åpenbaringen 7.3. Skal ikke jorden eller hav eller trærne, før vi har satt et seil på Guds tjenere I deres panner? Og apostelen Paulus skriver dette I 2. Korinter 1.22. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant. I våre hjerter. Du vet, når dyrets merke kommer, altså antikristens merke, så skal vi merkes på hånden, høyre hånden, og I pannen står det. Ser du? Det altså menneske, denne onde ånd, som stempler mennesker I det spannet. De hører altså ikke Herren til, men Satan. Men her altså et seil, det blir talt om som Gud setter på sine, som mennesket ikke ser. Men Gud ser det, og de hellige ser det, altså englene. Han har satt dette seil på oss. De som roper til ham I sin nød,
betegnes de som fordi det blitt åpenbart for dem det som skjer på Golgata kors. Der han ga sitt liv for dem. Da har de nå fått åpenbart det for sitt hjerte at det går en eneste vei, en eneste port inn i denne Edens hage igjen, altså inn i Guds rike igjen, og det det som skjer der på korsets tre. Det det du ser der han som henger der i sitt blod og gjør soning for dine synder. Det har de sett, så nå roper de til ham i sin nød over denne synd, så vi drar dem bort derifra, og så må de utstengt dem derifra. Her altså taler om dem som roper i tro, og ikke bare slike som gjennomfører forskjellige ritualer. Selv om det, dette i seg selv ikke galt, men det kan jo preti og kleti gjøre også. Men de levende kristne, i dem har han latt sin sønns ånd bo, den ånd som roper Abba, far, står det. Det fremstilt som et rop som trenger seg frem ifra et trengt indre, med andre ord et nødrop, eller et sykk i nød. Det kan være tungt å leve utenfor eden for den som har ånden. Vi kan ikke forestille oss hvordan det var for den hellige Jesus å leve i denne syndens verden. Det vet han bare selv. Men som kristen så kjenner du noe til det. Du har smakt noe av det samme. Når du ser alt som skjer i verden og det som bor i deg. De også i fremmed land, noe de så ofte forfølger. Ja, selv deres eget kjød en fremmed art. Du har blitt fremmed for deg selv. Som de tar avstand fra, og gjerne skulle være frie fra. Se fram imot den dagen da de skal slippe dette her som henger ved dem også. Nå har de også med ånden fått se noe som skjult for det verdslige sinn. Nemlig det rike som åpnet for dem ved lammets blod. Alene ved lammets blod. De har fått noe uendelig dyrebart av Herren, nemlig det hellige blod, som har utslettet alt det som var oss imot, og stilt oss hellige og rettferdige, lydløse, som skriften kaller det, innfor den hellige. Det vil altså si så rene, så hellige, så rettferdige, at ikke den hellige engang har noe utsettet på deg. Du klar over det at du eier det ved troen på Jesus? Det finnes ikke noe, altså ikke et komma, som kan hindre oss. Han drev oss i sin tid ut av eden på grunn av synden som har kommet inn. Han også som nå fører oss inn igjen ved syndenes forlatelse. Ved syndenes soning. Da Jesus døde der nede på korsets tre på Golgata for et par tusen år siden nå, så åpnet altså himmelen seg over mennesket igjen. Det står om disse kirubene som ble satt med lune sverd. For å vokte veien til livets tre, de måtte nå tre til sies, så veien kunne ligge åpen. Åpna ved Jesu blod. Forheng i tempelet revnet fra øverst til nederst. Det var et symbol på det. Og det dette, han gir oss altså tilbake det som gikk tapt. Og det dette evangelium ånden forkynner mennesket. Ja, det hans oppgave det, å forkynne mennesket dette. Men som så mange, ja, de fleste jo avviser. Det sier jo Jesus, og de fleste går jo likevel på den brede veisen før i fortapelsen. Hva var tjenernes innbydelse ifølge Matteus 22,4? Si til de innbudte, se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Det han som har gjort det. Oksen og gjøfe er slaktet, og alt ferdig, kom til bryllupet. Alt ferdig. Alt. Står det ikke noe tilbake da? Nei. Alt alt, for å si det veldig enkelt. Til og med så ble det drakta som de måtte gå inn der i, levert til dem på ved inngangen av døra. Alt hadde Herren gjort. Derfor så kan også David vitne så frimodig som vi hører i salmen her. For hvis dette sant, da har jo Herren ikke noe å anklage oss for.
Ikke noe å dømme, ikke noe å vredes over, ikke noe å straffe oss for, men bare godhet og miskunnhet skal etterjage med alle mitt livs dager. Hvordan kan David si det? Var det fordi han var så fantastisk som menneske? Var han så god kristen? Nei, det var fordi Herren var hans hyrde. Han så det at han hadde alt i ham. Bare, står det her. Her møter vi igjen et av disse små, men betydelige ord i skriften. Jeg skal ikke møte noe annet enn godhet og miskunnhet. Ja, det skal til og med etterjage meg. Men forfølge meg på en måte. Jeg møter så visst ikke bare godhet og miskunnhet fra denne verden jeg befinner meg i, og slett ikke fra djevelen og mitt eget kjød heller. Men det kan ikke skade meg lenger. Min dypeste forstand, det kan ikke skylde meg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Som vi leser i Romer 8:39. Nei, han er nå min hyrde og beskytter, min advokat og talsmann, min borgsmann, som de gamle kalte det. Jeg vil også si, min garantist, han som borger for meg. Og du, hvor mange salige og gode navn han der i skriften. Og hør hva som vitnes om disse menneskene som befinner seg i denne salige tilstand. I Åpenbaringen 12 og vers 11. De har seiret over ham, djevelen, i kraft av lammets blod, og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Ved hvilket våpen seiret de over ham? Noe de fant i seg selv? Noe de kunne vise til der, så måtte drive ham på flukt? Nei, å peke hen til hva Herren hadde gjort for dem, nemlig utøst sitt eget blod til en soning for all deres synd. Så var det altså dette hans liv de nå hadde kjært, og ikke sitt eget. Det må gjerne få dø. Skal være så glad den dagen vi kan reise herifra og legge dette igjen. Vi hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Men kunne så fram til å fare til himmelen og være fri det. Slik er det altså å ha Herren til hyrde. Dette er også gitt deg, du som hører nå. For hva leser vi vel ikke i 1. Johannes 2, 1-2, mine barn? Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, altså for menighetens, for den enkelte troende, for de kristne, men så stanser han jo ikke der. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Hele verdens. Da må vel også du nødvendigvis være inkludert da, ikke sant? Og så er det sant. Gud vil ikke at vi skal leve i synd, men skjer det at vi faller i noen synd, og det gjør det jo dessverre, så kan det altså ikke skylde oss fra ham. Og det må du få holde fast i, altså. For det hørte du nettopp nå fra Guds eget ord. Og hvis noen synder, og det gjør du, det skjer, om du så må beklage det høyt, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, det er det som redder oss. Derfor så kan Asaf så frimodig vitne etter å ha sett Guds vei i Salme 73, 24. Du leder meg med ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Tar meg opp i din herlighet, som David vitner her i salmen. Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Du leder meg med ditt råd. Det er hvilket råd da? Vi var nettopp inne på det, blant annet. At han minner deg på det at dine synder er sona. Det er hans råd. Se nå hen til Jesus. Og deretter så tar du meg opp i herlighet. Fordi han har sona. Aldri noen annen grunn. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse, vitner Herren i Jesaja 55, 3.
Den visse. Ja, hvordan kan den være så viss? Så sikker altså. Det vil jo si en som ikke under noen omstendigheter kan rokkes. Jo, fordi den ikke grunnet på noe I deg, du svake mennesker. Men på han som troner for evig. På grunn av det vi leser I 2. Korinther 5:17, derfor om noen I Kristus, der han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. En ny skapning I Kristus. Og da slutter vi av med det, kjære venner, og så takker og priser vi Herren for at han har påtatt seg å være vår hyrde, altså hyrde for skrøpelige og syndige mennesker som oss. Så også vi skal nå fram med det som Jesus har gjort, og ved det alene. Vi takker deg for det, Jesus. Vi takker og priser deg for det. Nå har det vært forkynt så klart I dette vårt land I mer enn 500 år. Siden reformatorene fikk lov til å se inn I dette evangeliet på ny. Likevel er det så mange som går uten å sette, uten å ta imot det. Her vil vi be om lyset fra deg at du måtte sende en vekkende ånd iblant oss. At mange, mange måtte få se dette og åpne opp av dagen, av søvnen, av døden. Vi ber om det I dyrebare navn. Amen.

0: Hei, du lytter på Gjerne Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, for ditt velsignede navn og for alt vi har i dette navn. Og vi ber deg at du må gjøre det riktig stort og levende for oss her i kveld. Vi har så mye å takke for, og det er godt at jeg så. Du har gitt oss store oppgaver og et veldig ansvar som kristne. Herre, hjelp oss å se det også. Og lær oss at vi ikke må kjempe og stride i egen kraft, men alltid ha Guds fulle rustning på. Vis oss det, kjære Herre Jesus, nå i disse minutter, at vi så er stille for deg, og ingenting hindrer virkningen av ditt ord. Amen. Ja, det var emnet det ble nevnt, og det har jeg fått oppgitt. Ta på Guds fulle rustning. Og da vet jo enhver bibelleser at den teksten finner vi hos Paulus i hans brev til Efeserne, det 6. kapitlet. Vi skal lese det. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Ikle eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå etter å ha overvunnet alt. Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet og ikledd rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler. Og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord, i det I til enhver tid ber I ånden med all bønn og påkallelse, og årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige. Det nok et godt ord å tenke på dette. Jeg vil aller først sette fingeren på det at det altså tale om kamp. Og det klart i Bibelen at kristenlivet det en kamp. En kristen en som kjemper. En kristen en som står i strid. Det ikke så veldig populært det kanskje. Vi liker ikke strid. Det vel ingen av oss som gjør det. Vi vil helst ha fred. På alle måter. Men vi har ikke noe løfte om fred. Den som en kristen, han har ikke noe løfte om fred. Å bli en kristen, det å la seg innrullere i Jesu Kristi her. Han blir soldat. Det blir du når du blir en kristen. Og det ikke det samme det, nei, som å leve i fred og gode dager. Vi synger om det i en god sang vi har i sangboken. Den tro som vil med lempe og uten møye frem. Den tro som ei vil kjempe seg gjennom verden hjem. Den tro død og kold. Ei verden tro at nevne, har ingen kraft og evne mot Satans pil og skjold. Kristenlivet, sier jeg, det en kamp. Det derfor vi får påbud her om å ta på Guds fulle rustning, så ikke vi skal mangle det vi trenger for å kunne føre kampen som kristne. Og her det en ting til som jeg vil peke på, som kanskje ikke alle straks innstillet på, og det at det mest tale om forsvarsvåpen. Det tale om forsvar, at de skal kunne stå i det mot djevelens listige angrep. Og de våpnene som nevnt her, de for det meste forsvarsvåpen. Det ikke mer enn to som angrepsvåpen, resten forsvarsvåpen. Hva sier det? Det sier at det noen som vil deg ondt. Det det sier. Det noen som ikke vil at du skal komme til himmelen. Det noen som vil Guds menighet på jorden ondt. Det det betyr. Ja, men det var veldig hardt i virkelig tilfelle det da. Ja, det tilfelle. Og det så sikkert, for her står det noe om Satans angrep, og det står om fryktelige ting. Vi har ikke kamp mot kjød og blod, men mot makter, myndigheter, ondskapens, verdens herrer i dette mørke, ondskapens ånde her i himmelrommet. Det kort og godt hele Satans hær. Onde åndsmakter som omgir oss, og som har svoret det at de skal gjøre alt hva de kan for å hindre at vi blir frelst og kommer hjem til Gud. Og som bruker all sin flid og sin veldige makt, for det en veldig makt, for å rive ned og ødelegge alt som kan ødelegges for vår Herre Jesu Kristi menighet på jorden. Det situasjonen. Du må ikke la deg lure til å tro noe annet. Vi har blitt så veldig tolerante nå for tiden. Toleransen, det jo det fine, store ord. Og det jo så, rett forstått, så det jo fint det, vi skal tåle hverandre. Men det blir veldig ofte på den måten at de lurer oss til å tenke, her fred og ingen fare. Alle snille, alle vil oss vel, alle vil fremme kristendommens sak, ikke bare når det kommunevalg, men også ellers, så sant du spør. Og ja da, fra alle hold så vil man det. Ja, det noe dem som ikke sier det heller også forresten. Vi har fått noen. Vi har fått noen som står aggressivt frem og sier at de har til uttalt hensikt å rive ned kristendommen. Men det ikke så mange. De fleste sier de snille. Vi må være klar over det likevel, at vi står i en kampsituasjon. Nå det jo så at disse åndsmakter i himmelrommet som det står om her, de ser vi ikke. Vi ser dem ikke med disse øyne. Vi ser ikke djevelen heller. Så vi det, så skulle vi nok bli forskrekket. Men vi ser noe annet. De trer frem i form av mennesker som går i deres tjeneste, ordninger som det etablert her i verden, og det det som vi også må være klar over. Det står et veldig tankevekkende ord i 2. Korintier brev, det 11. kapittel, når Paulus taler om sine vanskeligheter. Og de var ikke små. De kristne tjenere, sier han, jeg taler i vanvidd, jeg det mere. Jeg har arbeidet mer, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått 40 slag på ett nær, 3 ganger ble jeg hudstrøket, 1 gang stenet, 3 ganger led jeg skibbrudd, 1 døgn har jeg vært i dypet, Ofte har jeg vært i fare på reiser, i fare på elver, i fare blant røvere, i fare fra mitt folk, i fare fra hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare blant falske brødre, i strev og møye, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. Ja, sånn hadde han dem. Det er ikke noen av oss, tenker jeg, som kan stille noe opp imot det der. Men også vi har verden imot oss. Og vi, også vi må være klar over at som kristne står vi i en forsvarssituasjon hvor vi trenger altså Guds fulle rustning. Og det viser seg da i vår situasjon som det viste seg i den første menighets tid. Vi har med verden å gjøre som frister oss til synd. Vi har med falske lærere å gjøre som vil føre oss bort ifra Guds ords sannhet og lære oss et kjødets evangelium. Og vi har anfektelsens nød. Og jeg ville gjerne si litt om alle disse tingene. Men først skal vi se litt på rustningen, sånn som her er nevnt. Jeg sa det at det, her er to slags våpen og to slags utstyr. Det meste av det er faktisk forsvarsvåpen, fordi vi er altså utsatt for å bli angrepet. Og det er noen som vil oss ondt. Vi har en rustning. Det er rettferdigheten, står det her. Ja, hva er nå det for noe da? Rettferdighetens brynje. Jeg tror det er den rettferdighet som jeg har i troen på vår Herre Jesus Kristus. Vi kommer ingen vei som kristne hvis ikke vi har fått se det og virkelig eier det. Kjære deg som er her i kveld, du har vel fått øynene opp for den rettferdighet som du har i Kristus. Sånn at du kan stå for Gud og vi er frimodige og vite at hva Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Jeg skal si deg at så lenge du ikke har fått se det, så strever og kaver du i egen kraft. Det er ikke til å unngå. Men lykkelig den som har gått fallitt på alt sitt eget, og fått se det at jeg står overfor Gud med en lukket munn. Jeg er en fortapt synder i meg selv, og blir aldri noe annet i meg selv enn en fortapt synder. Men jeg står for Gud i Jesu Kristi rettferdighets hvite drakt. Det er brynjen det. Det er rustningen det. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du ville en evig rettferdighet hente der pinen og døden ditt hjerte omspente. Der får jeg den kledning som smykker meg ut av prange for tronen som yndigste brud. Og så er det enda et forsvarsvåpen eller et forsvarsutrustning, og det er et belte som de hadde den gang til sin drakt og sitt utstyr, og det er sannheten. Ja, sannheten. Jeg tar det til å mene dette og stå ærlig og redelig overfor Gud. Ja, det å stå for Gud med en åpen samvittighet, det å ha sluttet å prutte med Gud om sannheten, det å ta dommen innover seg totalt og ikke ha noen ting å protestere på når Gud setter fingeren på noe i vårt liv. Sannheten. Og ja, i sannhet, det er som et belte som gir oss holdning i kampen. på veien hjemover imot himmelen. Og så er det støvler, den skal være godt skodd i striden, og det er fredens evangelium. Som liksom gir en bevegelighet i kampen, som vet hvorledes man skal innrette seg, om man blir angrepet sånn, eller man blir angrepet sånn. Det kommer et angrep her, eller et angrep der. Hva skal vi gjøre da? Da gjelder det å kjenne evangeliet da. Ja, den som kjenner evangeliet, den som kjenner Guds ord. Vår Herre Jesus, han har vist oss det. Var sånn han kjempet med Satan, som det står i evangeliet, da djevelen fristet ham. Det står skrevet, sa djevelen, han fristet ham endog med Guds ord. Det står også skrevet, sa Jesus, og slo angrepet tilbake. Det som skal sette en i stand til å svare for seg, sette inn hvor det kniper, og vite i hver enkelt situasjon hva det står om, det er fredens evangelium, det er selve evangeliet, at du må kjenne det. Og ja, hvor viktig det er. Du leser vel i Bibelen? Det er greit å lese små andagsbøker, vi har mange gode sånne, men du leser vel i Bibelen. Du prøver vel å lære deg skriftsteder. Det er så velsignet å kunne det. Man kan sette det inn der hvor en trenger det. Da er en godt skodd. Da er en bevegelig i kampen. Og du, det er en veldig viktig sak. Og så er det forsvarsvåpen videre da. Det er hjelmen som en har på hodet. Det er frelsen som er hjelmen. Om det kommer et slag, og den kan det komme mange av i kampen, så har jeg frelsens hjelm. Jeg vet at jeg er frelst for Jesu Kristi skyld. Det står i denne boken Pilgrims vandring, Kristens reise av Bunyan. Det er jo en bok om en kristens kamp på veien ifra fordervelsens stad og til det nye Jerusalem. At han ble overfalt av Apollyon, står sånn. Djevelen som kommer og kjemper med ham. Og han, djevelen gir ham et slag så han faller over ende. Nå har jeg deg, sier den onde motstander. Men han svarer med et skriftsted, han sier, gled deg ikke over meg, min motstander, for om jeg faller, så står jeg opp igjen. Det er frelsens hjelm, jeg vet at jeg er frelst, jeg vet hva det består i. Jeg er et Guds barn for Jesus skyld og ikke noe annet. Det gir mot og kraft. Det gir evne til å stå imot. Og så troens skjold, hvormed du kan slukke den ondes brennende piler, og dem er det også mange av. Det er ikke godt når de kommer. Hva skal vi møte dem med? Og ja, det er greit å kunne teologi og hva man for øvrig kan, å kunne resonere og argumentere. Det er godt for dem som kan dem. Det kommer ikke så langt allikevel. Det er troen som er skjoldet, som skal kunne slukke den ondes brennende piler. Men det står da noe om angrepsvåpen også. Og det må vel være sverdet som i sannhet, som først og fremst er angrepsvåpenet. Sverdet hvormed soldaten prøver å slå motstanderen til jorden. Og hva er så det? Jo, det er Guds ord. Nå har vi jo nevnt det allerede gang på gang her, men for meg har det noe å si at i en angrepssituasjon, når jeg skal slå fienden av marken, så er det Guds ord det først og fremst kommer an på. At jeg kan møte fienden med Guds ord og slå ham av marken med Guds ord. Ja, du, jeg skal si det. Det skal gjelde i dag akkurat som det har gjort bestandig. Vi er visst fort enige om det, og det blir sagt ofte at vi som kristne befinner oss i en vanskelig situasjon. Avkristningen går sin gang i samfunnet, og det er så mye som er vanskelig. Og skolesituasjonen er vanskelig, åndssituasjonen er vanskelig, nesten alt mulig er vanskelig. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gripe til? Ja, vi snakker om det, og vi nedsetter komiteer, og vi utruster folk, og en masse ting. Det er godt og vel, og vi må gjøre det alt sammen. Men det skal til syvende og sist være spørsmål om vi kan bruke Guds ord. Vi vinner ikke noe slag til syvende og sist med argumentasjon, enda så viktig det kan være. Vi vinner ikke noen ting med filosofi, enda det var godt om det var noen som kunne noe. Men det er med Guds eget ord. Ja, vi har hatt sånne tider før i kirkens historie. Og det er mange som har pekt på det. Jeg tenker så titt på opplysningstiden for 200 år siden omtrent. Det var en vanskelighet omtrent som nå. Og de visste ikke sin arme råd. Ledende mennesker, det var kirkene ble tomme. Og så avskaffet de gapestokken for dem som ikke gikk i kirken. De hadde jo det i tid. Og det hjalp ikke, for så ble det enda færre som gikk i kirken. Og det var umoral og elendighet. Hva skal vi gripe til? Hva skal vi gripe til? Og i England der hadde de et mann med et stort intellekt, med heter biskop Butler. Han skrev en svær bok og beviste kristendommens sannhet. Det var en myte bok, men det hjalp ikke stort. Og i Danmark hadde vi en som heter Bastholm nede i København. Og han fant ut det vi trenger er en ny liturgi, så blir det bra. Og så laget han en ny liturgi som skulle være så alldeles framifrå, og skulle gjøre gudstjenesten spennende og interessant som et skuespill. Det hjalp ingen verdens ting. Det hjalp ikke det bøss. Ikke i England før Wesleys vekkelse kom. Ikke i Danmark og Norge før Hans Nielsen Hauges vekkelse og andre folkevekkelser kom. Så det var Guds ord som slo igjennom. Det er Guds fulle rustning. Det er det som kan slå fienden av marken. Må vi alltid være klar over det. Jeg ville si et par ord nå videre om de forskjellige situasjonene hvor vi står i kamp. Det var så mye å si, men jeg skal nevne tre ting. Og det ene, det er overfor fristelser. Vi står alle sammen utsatt for å fristes. Enhver fristes, sier Jakob i det han drages og lokkes av sin egen lyst. Det er ikke annerledes. En skulle kanskje tro det ble lettere når man ble gammel. Men det gjør jo ikke det. Det er verden som frister, og det er tanker, og det er så mange, mange ting. En fristes ikke på samme måten som ungdommen. Vi som er eldre, vi har ikke noe fristelse akkurat til å gå på dansebord og på diskoteket. Det er ikke for oss. Men jeg skal si det er andre ting som kan være minst like farlige i tankelivet. Og i forretningslivet og i menneskelivet i det hele taget. En ondes brennende piler. Skal vi gjøre med det? Det er en kamp. Jeg ville så gjerne si vi må se det som en kamp. Som kan ende på to måter. Enten med seier eller med nederlag. Og det er fryktelig alvorlig det der. For vi er ikke endelig frelst før vi er fremme. Den virkelige frelsen, den gjenstår. Sånn at Paulus kan si i Romerbrevet at frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Ja, fordi jeg ble frelst. Men frelst, det blir jeg da til syvende og sist når jeg kommer hjem. Og før jeg er der, så har jeg mye å kjempe med. Å, kjære deg, vi skulle for ramme alvor ta Guds fulle rustning på. Og ja, lev i Guds ord, lev i bønnen. Det ble sagt noe om bønnen her også, og det skulle ikke visst ikke glemmes. Det er ikke nevnt som en del av rustningen akkurat, men det er nevnt i sammenhengen. Våke i bønnen. Du tar vel dette indre livet alvorlig? Fristelsen? Og vi skulle lære å be vedholdende hver dag, hver tid, hver stund. Jesus, styr du mine tanker. Og det er så alvorlig. Det er så veldig alvorlig. Det er så lett å komme på avveie. Og det er så uendelig sårt når det skjer. Det står om en av Paulus' medarbeidere. Han har forlatt meg. Han fikk kjærlighet til den nærværende verden. Han brukte ikke Guds fulle rustning. Må vi gjøre det? Den tro som jeg vil kjempe seg gjennom verden frem, den tro som, ja, det er ikke verd å kalles en tro, hørte vi her. Vi må våke. Ja, ja, det heter, våker, beder, være rede dag og natt. Fullfører striden, kjøper tiden, har i kronen fatt. Å, gjør vi disse trinn så visse, som vi enn tilbake har. Hvor ligger mangen evig fangen, som på veien var? Og det andre, det området hvor Guds fulle rustning er nødvendig, det er ikke så gildt å snakke om, kanskje på en måte, men det er veldig nødvendig også i dag, og det er overfor det som heter falske brødre og vranglærere. Ja, vranglærdom. Ja, men det skal vi jo ikke snakke om lenger, det nå jo. For det finnes jo ikke noe sånt noe lenger nå. Vi er blitt bibelske alle sammen nå. Hysj til still. Det er fortredelig med disse som alltid skal diskutere og komme drane med noe som er galt. Ja, har du hørt det? Det er ikke mye hjelp for dem som prøver å dra masken av falskheten og den vrange lære. Det er ikke mye hjelp å få når man møter den innstillingen. Er det ikke lenger noe som heter vrang lærdom? Er det ikke det? Jeg tror det er mye, jeg. Jeg tror det er verre stelt i så måte enn det har vært noen gang i landet vårt, og i kristenheten i det hele taget. Det er smått stell med, dessverre, med tilliten til Guds ords sannhet, og det er klare, åpen fornektelser av viktige ting og vitale saker i Guds ord. Vi bekjenner i troen at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. For å ta det som eksempel, fordi det har vært fremme en del. Ja, så er det jo dem som sier det var bare noe de sa den gangen. Det er en måte å uttrykke det på, at Jesus er stor og merkelig, men det har ikke hendt. Ja, men det er jo fornektelse av Guds ords sannhet, det. Vi må ta på oss Guds fulle rustning og stride imot det. Nei, sier noen da, nei, det kan da ikke være nødvendig, det, kjære deg. Det er det samme for meg, enten det er sånn eller sånn med jomfrufødselen. Det spiller ikke noen rolle, det. Det har jeg hørt titt. Ja, så gjør det ikke det. Spiller det ikke noen rolle for deg hva slags frelser du har? Er det samme for deg om han en synder som du og jeg? Blir til ved naturlig fødsel av naturlige foreldre som deg og meg? Eller han den som Bibelen sier at han født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske født av Jomfru Maria? Er det samme det? Betyr ikke noe det? Jo, det gjør det. Det skal være nevnt som eksempel bare. Det gjelder her å ta åndens sverd, som Guds ord, og si det ikke sant. Og kalle til strid imot det som vil rive troens skanser ned og forsette sannheten i Guds ord. Og det er en veldig, veldig viktig sak det. Og jeg skulle nok ønske sant å si at det var større følelse for dette, større forståelse av det virkelig iblant oss i dag enn det til dels synes å være. Det kommet inn en sånn en merkelig måte. Vi skal være tolerante. Noen ser det sånn, og noen ser det sånn. Og det jo altså læren, det jo bare meninger, og den ene meningen kan jo være lige så god som den andre, sånn sier folk. Det jo tolkninger av Bibelen alt sammen, og du tolker også, sier han. Enten da du tolker sånn, eller du tolker sånn, det ikke så. Har du hørt det? Ja, sånn snakker de nå for tiden. Vi skulle ikke gjøre det. Det alvorlige saker, dette. Og hvis noen tenker på hva Bibelen sier, så ser vi at der blir det ikke lagt fingrene imellom. Tenk på hvordan Paulus skriver i Galaterbrevet og bruker åndens sverd, og sier at om en engel kom og forkynte et annet evangelium enn det som vi har mottatt, han være forbannet. Johannes' brev, første brev, fjerde kapittel, hvor kjærlighetens apostel sier: «I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene, om de av Gud.» Det var en som skrev, jeg så det i et engelsk blad her nå for kort tid siden. Han klaget over at det var så liten sans for dette, og så sa han: «De har fått et nytt første bud nå», sa han, «i kristenheten», sa han. «Og dette nye første bud, det lyder som at du skal ikke si at noe galt og vrang lære.» Ja. Ja, det meget langt ifra Guds ord. Det står i annet Johannes brev at om noen kommer til leder og ikke fører denne lære, nemlig om Kristus, da skal jeg ikke by dem velkommen og ikke ta imot dem i eders hus. Om den sverd, Guds fulle rustning, Guds fulle rustning, det skal brukes alt sammen, nemlig, og det det som saken. Og kanskje er det på det moralske området at det like alvorlig i vår situasjon i dag. For der det også vrang lære ute og går. Ja, det vrang lære ute og går. Hva heter det for noe nå for tiden? Ja, nå heter det det ikke så farlig når vi bare kjærlige og forståelsesfulle. Men to unge mennesker som glad i hverandre, om de nå akkurat gift, kan det spille så stor rolle? De jo glad i hverandre og har lovet hverandre at de skal tilhøre hverandre, og sånn kan det da være så nødvendig om de gifter seg, kan det være så farlig? Nei, verden har svart på det for lenge siden. Men de kristne skulle ikke gjøre det. Ta på Guds fulle rustning. Og der det tale om sannheten. Efter Guds ord, like gyldig hva verden sier. Eller er ikke de glad i hverandre lenger, er ikke da lige så godt at de skiller, så kan vi jo finne en annen som det går bedre med. Nei, sier vi da. Det imot Guds ord. Guds ord taler anderledes. Verden har sitt svar på dette. De kristne må aldri godta verdens svar. Og verden har gjort det sånn nu dessverre at vi har ikke rettsvern lenger for det ufødte liv. Og om det er ubekvemt, så kan en kvinne bestemme at fosteret skal fjernes ifra hennes liv. Ja, det er norsk lov. Men det er en ugudelig lov og en hedensk lov. Og det må ikke skje at kristne mennesker lar seg påvirke av det i sin tankegang. Det sto noe om det i en avis her forleden dag. At de kristne er også begynt å smake litt grann på at det kan finnes lettvinte utveier av en ubekvem situasjon. Ta Guds fulle rustning på. Pass på at du har sannheten. At du har den fulle rustning. At du har åndens sverd som er Guds ord. Og har sannheten fra Guds ord på din side. Det er ute med oss. Om ikke vi gjør det. Vi gjør ikke som vi vil i så måte nemlig. Som kristne. Og så sto det virkelig i en avis her for noen måneder siden at de kristne ungdommer, sto det, de bytter partner. Titt og ofte, sto det, de er ikke annerledes i så måte enn hvis noen kristne ungdommer gjør det. Kan det være sant det da? Jeg vil ikke tro at det er sant at bekjennende kristne ungdom gjør det sånn uten videre. Jeg vil ikke tro det. Det kan ikke være så. Men det er i hvert fall sikkert at de som gjør sånn og lever sånn, de er ikke kristne. Og det er saken. Nei, det er ikke det. En kristen gjør ikke det der. Da har han falt fra om å omvende seg. Da det står fast. Guds fullrustning med sannheten. Efter Guds ord. Og da kan vi ikke bare si som jeg så i en avis forleden dag, at som kristne så prioriterer vi ekteskapet, men har for øvrig forståelse for mennesker som ser det annerledes. Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Prioritere, det betyr å stille i første rekke, og så kan noe annet komme bak efter, og om ikke det er like bra, så vel, så skal vi ikke få kaste det i hvert fall. Det der er ikke kristelig tenkt. Vi må ta Guds fulle rustning på og lære oss av Guds ord å tenke kristelig. Det må vi gjøre, venner. Tenke kristelig. Det heter med et gammelt ord, det sies det sånn at Gud, han hater synden og elsker synderen. Det var det vi skulle forsøke å leve efter også. Det har vel dessverre hent at vi har vært harde imot synderen, og det er forferdelig, det har vi ingenting med. Vi skal elske synderen. Men det hender nok nå for tiden at man får inntrykk av at det slått den andre veien. Sånn at om man ikke akkurat godtar synden, så unnskylder man den. Det er ikke å elske synderen. Nei, det er en falsk toleranse. Guds ord taler at om noen har falt, så skal du miskunne deg over dem med frykt, i det du hater endog den av kjødet besmittede kjortel, står det i Bibelen. Guds fulle rustning. Og så til slutt den kampen som heter anfektelsen, og det kunne jeg jo ha holdt en lang tale om. Jeg skal bare nevne det nå til slutt. Ta på Guds fulle rustning. Den ondes brennende piler kommer nok ofte sånn at han vekker tvil og angst i hjertet. Er du en kristen? Og så frister han oss til å gi kampen opp. Det er anfektelsens harde nød. Guds ord, Guds lov, hellige lov, dømmer oss, samvittigheten dømmer oss. Djevelen kommer og sier, du er en stor hykler, du kan la alt håp fare, du kommer aldri til himmelen, du vil ikke ha sånt noe der som du er. Det er anfektelsens nød, det. Og det finnes ikke noen kristen uten han har kjent noe av det. Ta på Guds fulle rustning. Bruk Guds eget ord. Trøst deg til evangeliet om han som døde for syndere. Og når djevelen kommer og anfekter, så svar ham med å vise til vår Herre Jesus Kristus. Han er død for meg. Ja, han er død for meg. Og jeg har all min rettferdighet i ham. Ta på Guds fulle rustning, kjære Jesus. Vi ber at du må hjelpe oss at vi kunne ta noe av dette til hjertet som vi har hatt fremme her. Hjelp oss, kjære frelser, i en vond og vanskelig verden, at vi følger i dine fotspor og går på lysets vei og har den fulle rustning på, Guds fulle rustning. Takk, Herre Jesus, for rettferdighetens brynje, for frelsens hjelm og for troens sverd. Herre, hjelp at vi må bruke det alt til frelse for oss og til ære for ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Klagesangene er den boka i det gamle testamentet som vi er i ferd med å begynne på nå. Og den som en regner med har skrevet denne boka, er profeten Jeremia. Og vi begynte sist gang med å se litt nærmere på hvem denne fyren var, og hva slags tid han levde under, både politisk og religiøst. Han var profeten som gråt mye. Og når vi kjenner til hva slags forhold han levde under, hva slags tilstand hans kjære folk var under, og hva slags oppdrag han hadde fått overfor folket sitt, nemlig å forkynne dom over det, da kan vi kanskje forstå at det falt mange tårer ifra Jeremias sine øyne. Og da kan vi kanskje forstå at han vegret seg, da Gud kalte han til å bryte opp ifra sin trygge landsby, noen kilometer nordøst for Jerusalem, og gå inn i gatene i storbyen og forkynne et budskap som folk ikke ville høre, som de ville komme til å fnyse av og mobbe han for. Han vegret seg, og det hadde du og jeg også gjort. Vi slår opp i første kapittel av den boka som har fått navnet etter profeten, nemlig Jeremia, og leser ifra vers 4. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkene satte jeg deg. Vi snakket om at Jeremia var en profet som gråt mye. Jeg tror han følte ofte, som gutten som jeg fortalte om sist gang, min egen gutt, som lå på senga en kveld og grein og sa: Pappa, jeg passer ikke inn her. Jeg passer ikke inn i dette landet. De forstår meg ikke her. Han hadde opplevd hvordan det var å oppleve en kultur som var så annerledes enn den han hadde vokst opp med i USA, der han hadde gått på en kristen privatskole. Og så kommer han til Norge og blir sjokkert over de verdiene og den livsstilen som rår blant flertall av klassekammeraterne her, og at de ikke forstår han når han målbærer noe annet. Jeg tror Jeremia ofte må ha følt akkurat dette. Han var drevet opp ifra heimen i landsbyen Anatot og sendt ut på gata i Jerusalem for å forkynne et budskap som de absolutt ikke forstod og absolutt ikke ville høre. Og han måtte se et samfunn som gikk i oppløsning, som forkastet Guds lov, og som forfalt og til slutt ble invadert av en fremmende makt. Jeremia var ikke den type truende som gikk rundt og smilte og fortalte hvor fantastisk Gud var, og fortalte hvor fantastisk livet var etter at Gud slapp til. Jeg sier ikke noe galt om det, men Jeremia var bare ikke den typen. Han var melankolikeren. Og han ble ikke mindre melankoliker av å observere tilstanden i samfunnet rundt seg. Og det kan hende han følte seg nokså malplassert i livet, og nokså mislukket. Garantert følte han seg mislukket. De hører jo ikke på han. Da er det godt å vende tilbake til ord som han fikk høre av Gud, da Gud kalte han: Jeg formet deg. Jeg gjorde deg akkurat slik jeg ville ha deg. Og jeg kjente deg før jeg formet deg. Jeg helliget deg før du ble født. Jeg utvalgte deg. Det er noe å falle tilbake til når alt rundt den faller i grus. Og når man begynner å tvile på sitt kall og sin tjeneste som kristen, da er det godt å kunne gå tilbake til slike ord. Jeg kalte deg. Jeg sette deg til dette. Ikke kast inn håndkle, Jeremia. Jeg vet det er tøft. Jeg vet du føler det så nytteløst. At det er så lite resultat. Det er så få som vil høre. Men det er mitt problem. Jeg vil du skal gå likevel. Jeg vil du skal fortsette. Jeg har en plan med det. Resultaten er mitt ansvar. Men Jeremia avbrøt han. Hør hva som står i neste vers, vers 6. Men jeg svarte: Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale. Jeg er så ung.
Ja, det var han. Det ble antydet at han var enten 19 eller 20 år på det tidspunkt han fikk dette kallet. Jeg ser rundt meg, Herre, og jeg ser at disse mennesker med stor respekt og verdighet. Hvor skal de høre på en ung grønnskåling som meg? Jeg kan ikke engang snakke for meg. De kommer til å le av meg. La meg få bo her i landsbyen. La meg få bygge en familie her. Trygt og godt og stilt. Det er det livet jeg liker. Jeg liker ikke å stå på gatene i Jerusalem og skrike. Jeg er ikke skapt for det livet. Hvem er det som er skapt deg, Jeremia? Er det som Gud spør. Er det ikke jeg? Skulle ikke jeg være den rette til å vite hva du er skapt for? Jeg kjente deg og la planer for deg før jeg formet deg i mors liv. Og ja, Jeremia er ikke den eneste som har følt dette. Jeg må tenke på noen ord en annen stor mann sa en gang. En som levde lenge etterpå. Paulus. Vi er så lett for å tenke at Paulus var et geni. At han var en stor taler. At han var elegant og briljant og alt det der. Det var han ikke. Og slett ikke følte han det slik selv. Hør hva han sier om disse som Gud kallet i sin tjeneste. Slik som det står i 1. Korinterne, kapittel 1, vers 26. Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som er kalt. Ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ett. Men det som går for å være uforstand i verden, utvalgte Gud seg, for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svagt i verden, utvalgte Gud seg, for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg, for å gjøre til intet det som er noe, for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. Eller fra vers 1 i kapittel 2. Da jeg kom til dere, brødre, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds vitnesbyrd. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådde jeg hos dere. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med ånd og kraft som bevis. Det er Paulus. Noen mener at han endog hadde en talefeil. Noen mener at han hadde en alvorlig øyensykdom. Noen mener at han var liten av vekst, spinkel, haltende. Vi vet ikke sikkert, men i alle fall kommer han ikke med en briljant eller briljerende talerkunst og en blendende skikkelse. Svag, skjelvende, redd, står det her. Derfor sier Gud til Jeremia, ikke si at du er for ung. Ikke si at du ikke kan tale. Ikke si at du ikke kan brukes. Den som jeg rører ved, kan jeg bruke. Jeg har skapt deg, Jeremia. Ikke glem det. Jeg har lagt deg slik jeg vil ha deg. Og slik jeg vil bruke deg. Og da skal ikke vi gå rundt og føle at det Gud har skapt er så ynkelig. Jeg har en følelse av at Gud ikke er så veldig begeistret for den følelse som sier «Jeg kan ikke noe. Jeg er ikke noe». For hver gang jeg møter mennesker i Bibelen som sier noe slikt, er Gud der med sin korrigering med en gang. «Ikke si det», sier han. «Ikke si at du ikke kan noe. Ikke si at du ikke er noe. Ikke si at du er for ung. For når du sier det, sier du samtidig noe om meg som skapte deg». Noe av min vurderingsevne. All right at vi kanskje vil bli oppfattet slik av en del av de vi møter. All right at folk vil fnyse av budskapet vårt. Det må vi rekne med. Og det fikk Jeremia til de grader oppleve.
Og det var vel tanken på det som skremte vettet av han. Men vårt kall er ikke å bli godtatt av alle mennesker. Vår oppgave er ikke å bli godtatt eller verdsatt av alle. Hør hva Paulus sier en annen plass i Galaterne 1, vers 10. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Prøver jeg kanskje å gjøre mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville gjøre til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Professor James Engel på Ohio State Universitetet i USA så seg imidlertid lei av den fortegnelsen og svartmalingen noen aviser gjorde av kristne studenter, at de liksom ikke skulle være på høyde med andre. Og han skrev en gang i en artikkel: «Jeg har fått nok av det søppelet vi hører om troende studenter og kristne skoler, at de er andrangs, at de er uselvstendige, som ikke kan stå på egne føtter og møte verden som andre mennesker. Jeg er lei av antydningene om at vi ikke skulle være intellektuelt, at vi skulle være intellektuelt på et lavere nivå, eller mindre objektive, eller mindre vitenskapelige. Jesus Kristus har forandret våre liv, ja, og vi kommer ikke til å la oss bringe til taushet av en bunt, feilinformerte kritikere som nekter å se i øynene klare fakta om den største person som noen gang har levd. Vi skal ikke sitte tilbake mens antikristne ideologier sveiper over universitetene og skolene. Nei, folkens, vi må få øynene opp for hvem vi er, og for hvem vi tjener. Han er ikke andrangs. Og vi som har fått det privilegium å tjene han, er ikke andrangs. For det er han som har formet oss. Og det er ikke et andrangs budskap vi har fått å gå med. Det er Guds budskap til mennesker. Og hvis ikke det skulle være viktig, så vet ikke jeg hva som skulle være viktig. Si ikke at du er ung. Alle jeg sender deg til skal du gå til, og alt jeg befaler deg skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren. Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn, og Herren sa til meg: Se, jeg legger mine ord i din munn. Jeg setter deg i dag over folk og riker, for at du skal rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte sund, bygge og plante. Hvis du skal bygge opp noe nytt, så må du først rive ned det gamle. Og det er vår skjebne som Guds vitne, at det første trinn er å rive ned og rydde bort gammel stoff. Og det er aldri populært. Hør hvordan denne delen av oppdraget blir beskrevet av Gud i vers 16-19. Da vil jeg dømme dem for all deres ondskap, fordi de vendte seg bort fra meg, tente offerild for andre guder og tilba ting de selv hadde laget. Men du skal spenne beltet om livet og stå fram og tale til dem alt det jeg befaler deg. Du skal ikke være redd for dem. Ellers vil jeg gjøre deg redd for dem. Se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot konger og stormenn i Juda, mot prestene og folk i landet. De skal stride imot deg, men ikke vinne, for jeg vil være med deg, lyder ordet fra Herren. Høres du ut som en jernsoldat, en sterk og stødige mur som står fast og ikke vakler og ikke er redd og ikke har noen svaghet? Men det er ikke Jeremia. Han var en trist og ensomme mann på mange måter. Når han sto med ryggen mot veggen og var virkelig presset, så gråt han. Hør hva som står om han i vers 1 i kapittel 9. Å, mitt hode var vann,
det en å, og mitt hode var vann, og mitt øye var en tårekilde. Da ville jeg gråte dag og natt. Eller kapittel 14, vers 17. Tårene strømmer fra mine øyne natt og dag, uten stans. Natt og dag. Det betyr at hvis du hadde ringt til Jeremia en dag, samme hva tid, så var det en gråtkval stemme som hadde svart telefonen. Og han måtte bruke litt tid til å få stemmen sin igjen. Og du hadde tenkt, hva er det som er galt med fyren? Han griner jo hele tiden. Ja, det lurte Jeremia også på. Hva er det som er galt med meg? Jeg er jo ikke test til noen ting. Men Gud velte denne veike og gråtende profet til sin tjeneste. Han hadde lagt han slik, og det var slik han ville bruke han. Hør videre på vers 10 i kapittel 15. Ved meg, min mor, at du fødte meg, en mann som alle her i landet ligger i strid med. Jeg skylder ingen noe, og ingen står i gjeld til meg. Enda forbanner de meg alle. Og vi kunne fortsatt og fortsatt. Men tror du Jeremia ga opp? Nei, han hadde lyst til mange ganger. Men kallet ifra Gud var så sterkt og forpliktende, og ordet han hadde fått ifra Gud var nok til at han holdt ut. Vers 7 i kapittel 20. Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg og vant. Jeg er et latter hele dagen, alle spotter meg. Så ofte jeg taler, må jeg skrike og rope, vold og overfall. For Herrens ord er dagen lang blitt til spott og skam for meg. Men når jeg tenkte, jeg vil glemme ham og ikke lenger tale i hans navn, da ble det som flammende ild i mitt indre, innestengt i mine ben. Jeg strevde for å holde det tilbake, men jeg greide det ikke. Og du som det kan svinge. Og da må vi ta med vers 14 av til slutt, i samme kapittel. Forbannet være den dagen da jeg kom til verden. Den dagen min mor fødte meg, skal ikke være velsignet. Forbannet være den mann som kom til min far med gledesbudet. Der fødte jeg en gutt, og gjorde ham inderlig glad. Jeg vet ikke om du har sagt det noen gang. Kanskje ikke med akkurat samme ord, men likevel noen av de samme tankene. Vel, dette er nå i alle fall et lite resumé av Jeremia sitt liv, og hvordan han opplevde sin tjeneste. Og jeg må si, jeg kjenner meg igjen i veldig mye. Jeg kjenner de dalene Jeremia var i. Jeg kjenner de tårene han gråt. Jeg kjenner ulysten han sleit med. Ulysten til å gå og forkynne Guds budskap. Jeg kjenner følelsen han sleit med av at han dugde ikke til dette. Han var ingenting. Giss om jeg kjenner igjen alt det. Og jeg har mange ganger sendt min oppsigelse til Gud, slik Jeremia gjorde. Men Gud har enda ikke tatt den til etterretning, som det heter. Han er ikke godtatt oppsigelsen. Og slik er det vel. Det går opp og ned. Av og til går det mer ned enn opp. Og det var 100 ting jeg heller ville gjort enn å være forkynner på heltid. Jeg vet mange forkynner sier det motsatt, at de kunne ikke tenkt seg noe annet yrke. Velsignet være deg for det. Jeg har det bare ikke slik selv. Men så lenge du ikke kommer ifra det, så må du holde på. Og selv om du ikke får se resultater, Jeremia fikk sannelig ikke se mye resultater av sin 40-årige tjeneste. Det eneste han fikk se var en nasjon som gikk til grunne, og et folk som ble bortført. Selv om du ikke alltid får se resultater,
så er det vel ikke det som teller når alt kommer til alt. Det som teller er at Gud har kalt deg til dette, og at han har resultatet i planene på lang sikt. Men der må vi forlate Jeremia i dag, før vi neste gang begynner på den poetiske delen av hans forfatterskap, som er blitt kalt klagesangene.

Ja, denne veka I andaktene så snakker vi om stillerommet. Og I dag så skal vi snakke litt om når stillerommet blir en krigszone. Og vi skal først lese ifra Efeserbrevet 6, ifra vers 10-13. For øvrig, bli sterke I Herren og I hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stillerommet hos Jesus kan være som en fredens plett på vår jord, men det kan også være en krigszone. Og Marie Monsen, en av Norges misjonærer I Kina, forteller om dette I en av bøkene sine. Når hun var I Kina og kom der som ung misjonær, så hadde hun hørt om vekkelsen I Korea fra 1907 og utover. Så tenkte hun, den som kunne reist dit og hente noe glør nedover til feltet vårt I Kina. Men det var dyrt å reise, og hun hadde ikke penger. Da hørte hun tydelig Guds røst si til henne. Hun skriver om dette selv, og har lyst til å sitere det fra boka hennes. Når hun hører Guds røst, så hører hun noe som lier sånn. Hva du vil oppnå med den reisen, kan du få her som svar på din bønn. Maria svarte med et høytidlig løfte. Så vil jeg be til vi får den. Hun forteller videre. Dermed vil jeg skrå over gulvet til min bønnekrok for å be den bønnen for første gang etter at løftet var gitt. Men jeg hadde ikke tatt mer enn 2-3 steg før jeg ble stanset. Det som da hendte kan kun beskrives med følgende ord. Det føltes som en kvelerslange snudde seg rundt kroppen for å presse livet av meg. Det ble bare gispende til luft, og endelig fikk jeg presse frem. Jesus, Jesus, Jesus. Det gikk lettere for hver gang det dyrebare navnet ble stønnet frem, og så slapp slangen. Jeg sto der helt fortumlet. Den første tanken som kom var, så meget betyr bønn, og så meget betyr det at løftet holdes. Den opplevelsen hjalp meg til å holde ut I cirka 20 årene, før den lille begynnelse til vekkelse ble synlig. Gud arbeider I sannhet, på lang sikt. Og så langt Marie Monsen. Jeg synes det sterkt å lese om hennes opplevelse, og det sterkt å lese om 20 år I trufast bønn, der også bønn var en kamp, en krigszone. Og Marie Monsen holdt ut å be, til store ting begynte å skje. Og en av de som ble frelst I kjølvattnet av Marie Monsen sitt arbeid, var mor til han som I dag går under navnet den himmelske mann, broder Jønn. Skare av mennesker blir frelst I Kina I dag, og mange har vært med og bedt dette igjennom. Marie Monsen jo bare en av dem, og mange ber I dag. Vi blir ofte forskrekket når vi opplever at det kampfullt å be. Men husk at du som en kristen, du har en fiende som ikke vil at du skal be. Han liker det rett og slett ikke. Og derfor så det ingen plass han setter inn sine angrep så konkret som I våre bønneliv. Klarer han å holde oss borti fra be, så har han vunnet en stor seier. Og må Jesus få vise oss sannheten I dette, ja, må Jesus rett og slett få gi oss litt åndelig krigslyst. Paulus oppfordrer oss jo her I brevet sitt til å bli sterke I Herren og I hans veldige kraft. Og selv så har vi egentlig ingenting å stille opp med I møte med den vonde sine brennende pile. For han sikter godt, og han treffer godt. Han vet akkurat hvor vi svake, og tar oss på det svakeste punktet. Men I lag med Jesus vi sterke, ja, vi rett og slett på seierslaget. Hans seier vår frimodighet og vår styrke. Jesus ber oss om å ikle oss, en drakt som ikke vår I utgangspunktet,
men han har skaffet den til oss. I hans kraft vi sterke. I hans veldige kraft så vi uovervinnelige. Marie Månsen tog utfordringen som Jesus gav henne. Og det som du lengte etter, kan du få gjennom bønn. Og hun ba i 20 år, og opplevde at den som venter på Herren, han venter på noe godt. Tar jeg og du imot slike utfordringer? Hold meg ut. Vi har noen utfordring i vår tid med tanke på å holde ut. For vi vil at alt skal skje fort og effektivt, helst at det skjedde i går. Men har vi tid til et bønnearbeid? Det kan koste oss noe. Det kan koste oss noe å holde ut når det røyner på. Men Jesus kan utruste oss til det. Og han vil gjerne det. For han leter etter noen som villig til å kjempe kampene hans på jord, det oss han har bruk for. Og han har sett oss i denne verden i et viktig oppdrag, med kaldt til å kjempe en kamp. Og den kan koste oss noe, men det vi får igjen er alltid større. Da Jesus kjempet sin tunge kamp på vei mot korset, står det i Hebreerbrevet 12 og vers 2, for å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ingen har kjempet tyngre enn Jesus. Han gjorde det for å se oss på sin vei, og for å oppnå den gleden, så heldt han ut den tunge veien. En eldre misjonær som hadde levd for Jesus hele sitt liv, sa ved livet sin avslutning, Jesus er verd alt. Og han er det. Vil du være med i hans kamp? Vil du kjempe i bønn enda i tid, om at enda flere kan bli frelst? Og har det stillet i ditt lønnkammer og ditt stillerom, ble kampen for tøff, så be om å få starte på igjen med nytt mot og ny frimodighet. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er der i stillerommet og venter på oss. Og takk Jesus for at når vi kjemper i din kraft, så vinner vi seier ikke på grunn av oss, men på grunn av deg. Og jeg takker deg Jesus for alle de forbedere som finnes rundt omkring i landet vårt. Takk for den enkelte som kjemper år etter år. Takk Jesus for du har lovet herlig seier, og vi kan leve i forventning, ikke til oss, men til deg, til en stor Gud. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 316. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 27, vers 3, Jeremia kapittel 38, vers 14, til kapittel 39, vers 18, Apostlenes gjerninger kapittel 18, vers 23, til kapittel 19, vers 22, Salme 121. Ordspråkene kapittel 27, vers 3. Stein tung, og sand veier mye, men dårens harme tyngre enn begge.

Jeremia kapittel 38, vers 14, til kapittel 39, vers 18. Deretter sendte kong Sidkia bud og hentet profeten Jeremia til seg i den tredje inngangen til Herrens hus. Og kongen sa til Jeremia, «Jeg vil spørre deg om noe. Skjul ingenting for meg.» Jeremia sa til Sidkia, «Om jeg sier deg det, vil du da ikke la meg drepe? Og om jeg gir deg råd, vil du ikke høre på meg?» Da sverget kong Sidkia i hemmeligheten ed til Jeremia og sa, «Så sant Herren lever, han som har gitt oss livet, vil jeg ikke drepe deg og ikke overgi deg til disse mennene som står deg etter livet.» Da sa Jeremia til Sidkia, «Så sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, dersom du går ut til Babel, kongens høvdinger, så skal du leve, og denne byen skal ikke bli brent opp med ild. Du skal få leve, du og ditt hus. Men dersom du ikke overgir deg til Babel, kongens høvdinger, så skal denne byen bli gitt i kalderens hånd. De skal brenne den opp med ild, og du skal ikke slippe ut av deres hender.» Men kong Sidkia sa til Jeremia, «Jeg er redd for de jødene som har gått over til kaldeerne, for jeg kan bli overgitt i deres hånd, og så vil de mishandle meg.» Men Jeremia sa, «Du skal ikke bli overgitt til dem. Hør bare på Herrens røst i det som jeg taler til deg, så vil det nå gå deg vel, og du får leve. Men nekter du å overgi deg, da er dette det ordet Herren har latt meg se. Se, alle de kvinnene som har blitt tilbake i Judas hus, skal bli ført ut til Babelkongens høvdinger. Og de skal si, dine gode venner har narret deg og fått makt over deg. Da dine føtter sank ned i gjørmen, trakk de seg tilbake. Og alle dine koner og dine barn skal bli ført ut til kaldeerne, og du skal ikke slippe ut av deres hender. Men Babelkongens hånd skal gripe deg, og for din skyld skal denne byen bli brent opp med ild.» Da sa Sidkia til Jeremia, «La ikke noen få vite om denne samtalen, ellers skal du dø. Hvis høvdingene får høre at jeg har talt med deg, så kommer de til deg og sier, fortell oss hva du har sagt til kongen. Skjul det ikke for oss, ellers dreper vi deg. Hva har kongen sagt til deg? Da skal du si til dem, jeg bar min ydmyke bønn fram for kongens åsyn. Jeg bar at han ikke måtte føre meg tilbake til Jonathans hus for å dø der.» Da alle høvdingene kom til Jeremia og spurte ham, svarte han dem nøyaktig som kongen hadde befalt. Og de tidde og lot ham være i fred, for saken var ikke blitt kjent. Jeremia ble i vaktgården helt til den dagen da Jerusalem ble inntatt. Kapittel 39. I Judas konge Sidkias niende år, i den tiende måneden, kom Babels konge Nebukadneser og hele hans hær til Jerusalem og beleiret byen. I Sidkias ellevte år, i den fjerde måneden, på den niende dagen i måneden, brøt de inn i byen. Da kom alle Babelkongens stormenn inn og satte seg i midtporten. Det var Nergal, Sareser, Samgar, Nebu, Saresekim, den øverste hoffmann, Nergal, Sareser, den øverste av magerne, og alle de andre stormenn hos Babels konge. Men da Judas konge Sidkia og alle krigsmennene så dem, flyktet de og dro om natten ut av byen på veien til kongens hage gjennom porten mellom begge murene. Kongen tok veien ut til ødemarken, og kaldeernes hær satte etter dem og nådde Sidkia igjen på Jerikos ødemarker. De tok ham og førte ham opp til Babels konge Nebukadneser i Ribla i Hamat-landet, og han avsa dom over ham. Babels konge drepte Sidkias sønner i Ribla for hans øyne. Likeså drepte Babels konge alle stormennene i Juda. Han lot Sidkia blinde, og han lot ham binde med to kobberlenker for å føre ham til Babel. Kongens hus og de husene som hørte folket til, brente kaldeerne opp med ild, og Jerusalems murer rev de ned. Resten av folket, de som var blitt tilbake i byen, og overløperne som var gått over til ham, og resten av folket, de som var blitt tilbake, dem bortførte Nebusaradan, høvdingen over livvakten til Babel. Bare noen fattigfolk som ikke hadde eiendom lot Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bli tilbake i Judaland. På samme tid ga han dem vingårder og åkre. Og Babels konge Nebukadneser ga Nebusaradan, høvdingen over livvakten, befaling om Jeremia og sa, «Ta ham og la ditt øye våke over ham, og gjør ham ikke noe ondt. Gjør med ham slik som han selv sier til deg.»
Da sendte Nebuzaradan høvdingen over livvakten, og Nebuzaradan den øverste av hoffmærene, og Nergal Sareser den øverste av magerne, og alle Babel kongens stormenn, de sendte bud og tok Jeremia ut av vaktgården, og de overlot ham til Gedalia, sønn av Akikam, Shafans sønn, for at han skulle føre ham ut til sitt hus. Og han ble boende der blant folket. Men til Jeremia var Herrens ord kommet, da han satt fast i vaktgården, og det lød så: «Gå og si til etiopieren Ebed-Melek, så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, se, jeg lar mine ord komme over denne byen til det onde og ikke til det gode, og de skal bli oppfylt for dine øyne på den dagen. Men jeg vil redde deg på den dagen, sier Herren, og du skal ikke bli overgitt til de mennene som du gruer for. For jeg vil la deg unnkomme, og du skal ikke falle for sverdet, men du skal få livet til krigsbytte, fordi du satte din lit til meg, sier Herren.»

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 18, vers 23, til kapittel 19, vers 22.
1: Da han hadde vært der en tid, reiste han ut igjen. Han dro fra sted til sted gjennom hele det galatiske land og Frygia og styrket alle disiplene. Det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, som kom til Efesus. Han var en veltale mann, og han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei. Og da han var brenn i åren, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes dåp. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priskilla og Kvilas hadde hørt ham, ba de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplet der om å ta vel imot han, og da han kom dit ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. For med kraft gjendrev han jødene offentlig i det han viste av skriftene at Jesus er Messias.
0: Kapittel 19.
1: Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus etter at han hadde reist gjennom de øvre distriktene. Der fant han noen disipler, og han spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det er noen hellig ånd.» Han spurte, «Hva ble dere da døpt med?» De sa, «Med Johannes dåp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus.» Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring 12 menn i alt. Han gikk så inn i synagogen og talte frimodig i 3 måneder. Han førte samtaler med dem og overbeviste dem om det som hører Guds rike til. Men noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om veien, så mengden hørte det. Da brøt han lag med dem og skilte disiplene fra dem og holdt daglige samtaler i Tyrannus skole. Dette varte i 2 år, så alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Og Gud gjorde helt uvanlige kraftgjerninger ved Paulus hender, så at folk til og med tok svetteduker eller arbeidsforklær som han hadde hatt på seg og bar til de syke. Og sykdommene forlot dem, og de onde åndene for ut av dem. Men også noen av de jødiske åndemanere som for omkring prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder. De sa, «Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Det var 7 sønner av Skevas, en jødisk ypperste prest, som gjorde dette. Men den onde ånd svarte dem, «Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere?» Og mannen som den onde ånd var i, for løs på dem og overvant dem alle og fikk makt over dem, så de måtte flykte nakne og såret ut av huset. Dette ble da kjent for alle dem som bodde i Efesus, både jøder og grekere, så det kom frykt over dem alle, og Herren Jesu navn ble lovprist. Mange av dem som var blitt troende kom og bekjente og fortalte hva de hadde drevet med. Ikke få av dem som hadde drevet med trolldomskunster bar sammen bøkene sine og brente dem opp for alles øyne. Og de regnet ut verdien av dem og fant ut at den var 50 000 sølvpenger. Slik hadde Herrens ord stor fremgang og fikk makt. Etter at dette var fullført, bestemte Paulus seg for å reise gjennom Makedonia og Akaia og dra til Jerusalem, og han sa, «Når jeg har vært der, må jeg også se Roma.» Han sendte da 2 av medhjelperne sine, Timoteus og Erastus, til Makedonia. Selv ble han enda en tid i Asia.

Salme 121. En sang ved festreisende. Jeg løfter mine øyne opp til fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge. Ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Herren skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Ole Lilleheim. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører.
1: Et helt fengsel synger. Følgende historie hentet fra boken Guds galskap av Nick Ripken. Dimitri hadde begynt å lære sine barn om Jesus, og dette hadde vokst opp til å bli en stor husmenighet I landsbyen der han bodde I tidligere Sovjetunionen. Dette ble utålelig for myndighetene, og han ble fengslet og dømt til mange år I fengsel. Han var den eneste troende I fengselet som var fylt med 1500 harde kriminelle. Dimitri fortalte at det var to grunner til at han klarte å stå imot den harde torturen. Han hadde lært to åndelige vaner av sin far, og disse hadde han tatt med seg inn I fengselet. Uten disse to vanene har jeg aldri kommet ut av fengselet med troen intakt, sa han. I alle de 17 årene I fengsel sto han opp hver morgen ved daggry og stilte seg I giv akt ved sengen. Så ventet han seg mot øst, løftet hendene I lovprisning til Gud og sang lovsang til Jesus. Han sang den samme sangen hver dag. De andres fangenes reaksjon var som forventet. Dimitri minnes latteren, banningen, ropene. De andre fangene hamret med metallkopper mot jernstengene I vill protest. De kastet mat og noen ganger avføring for å prøve å få han til å være stille og slokne det eneste sanne lyset som skinte på dette mørke stedet hver morgen ved daggry. Han fortalte også om en annen vane. Hver gang han fant en papirbit I fengselet, gjemte han den, og han tok den med tilbake til cella. Der fant han en liten blyantstubb eller en liten kullbit som han hadde spart på, og på lappen skrev han alle bibelversene og bibelfortellingene og sangene han husket, med så liten skrift han kunne. Når det ikke var mer plass, gikk han bort til hjørnet av den lille cella, der det sto en betongsøyle som det alltid dryppet vann fra. Bortsett fra om vinteren og fuktigheten ble til et glatt islag. Så tok Dimitri papirbiten, strakte seg så langt han var og festet den til den fuktige søylen som en lovprisningsoffer til Gud. Hvis en av fangevokterne fikk øye på en papirbit på søylen, kom han selvsagt inn I cella, leste den og banket Dimitri gul og blå og truet med å drepe ham. Likevel ga Dimitri aldri opp disse vanene. Hver eneste dag sto han opp I grålysningen for å synge, og hver eneste gang han fant en papirlapp, fylte han den med bibelvers og lovsanger. Dette fortsatte år etter år. Vaktene prøvde å få han til å stoppe. Myndighetene gjorde ubeskrivelige ting mot familien hans. En gang fortalte de ham at kona var blitt myrdet og barna overtatt av staten, og de ertet han ondskapsfullt. «Vi har revet ned huset ditt, og familien din borte.» Da brøt Dimitri sammen. Han sa til Gud at han ikke orket mer. Han ropte til vaktene, «Dere vinner! Jeg skal skrive under på så mange tilståelser dere bare ønsker. Jeg nødt til å komme meg herifra og finne barna mine.» Vi sa til Dimitri, «Vi skal gjøre klar en tilståelse I kveld, så kan du undertegne I morgen. Deretter du fri til å gå.» Etter disse årene var det eneste han måtte gjøre, var å skrive navnet sitt på et dokument der han bekreftet at han ikke trodde på Jesus, og at han var en spion lønnet av vestlige myndigheter som ønsket å ødelegge Sovjetunionen. Når han skrev navnet sitt på den stiplete linjen, ville han være en fri mann. Dimitri bare gjentok, «Kom med den I morgen, så skal jeg undertegne.» Den natten satt han på sengen I cella. Han var dypt fortvilet og sørget over at han hadde gitt opp. I det samme øyeblikket 1000 kilometer unna minnet den hellige ånd familien hans, kona, barna som nå var blitt voksne uten ham og broren, om Dimitris fortvilelse I fengselet. De knelte I en sirkel og begynte å be høyt for ham, og på mirakuløst vis lot den levende Guds hellige ånd Dimitri høre alle sine elskede stemmer når de ba for ham. Da fangevokterne braste inn I cella med papirene neste morgen, var Dimitri rak I ryggen og skuldrene. Øynene, ja, hele ansiktet utstrålte ny styrke. Han så på fangevokterne sine og erklærte, «Jeg undertegner aldri!» Vaktene skjønte ingenting. De trodde han var på felgen, beseiret. «Hva har skjedd?» ville de vite. Dimitri smilte og fortalte dem, «I går kveld lot Gud meg høre stemmene til min kone og mine barn, og min bror som bar for meg. Dere løy for meg. Nå vet jeg at min kone lever og frisk. Jeg vet at sønnene mine hos henne. Jeg vet også at de fortsatt tilhører Jesus. Derfor undertegner jeg ingenting.» Fangevokteren fortsatte å plage han, men Dimitri holdt ut. En dag fikk han en spesiell gave fra Gud, sa han. I fangegården fant han et helt papirark. «Og Gud», sa Dimitri, «hadde lagt en blyant ved siden av.» «Jeg visste at dette var sikkert dumt av meg», fortalte Dimitri, «men jeg klarte ikke å la være. Jeg fylte begge sidene med hvert bibelvers, hver fortelling, hver eneste sang jeg kunne komme på. Deretter festet jeg arkene på den våte betongsøylen. For meg var det den største gaven jeg kunne gi til Jesus i fengselscellen. Fangevokteren fikk selvfølgeligvis øye på den. Jeg ble slått, straffet og truet med henrettelse. Dimitri ble slept ut av cella, men da han ble dratt nedover midtgangen i fengselet skjedde det noe utrolig. Og før de kom frem til døren ut mot fangegården der hvor henrettelsesplassen var, stilte 1500 hardbarkede kriminelle seg i givakt ved sengene sine. De vendte seg mot øst, løftet hendene og begynte å synge lovsang til Jesus. Dimitri fortalte at det hørtes ut som det største kor i menneskehetens historie. 1500 kriminelle løftet hendene i været og begynte å synge den lovsangen de hadde hørt Dimitri synge til Jesus hver eneste morgen i flerfoldige år. Fangevokterne slapp tak i armen hans og så forskrekket på han. En av dem forlangte å få vite følgende, «Hvem er du?» Dimitri rettet ryggen og stilte seg opp, høy og stolt, og svarte, «Jeg er barn av den levende Gud, og Jesus er hans navn.» Vaktene satt han tilbake på cella, og litt senere ble han løslatt, og vendte tilbake til familien sin, og fortsatte sin tjeneste for Jesus.

Were you there when they crucified my Lord?

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboken, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boken fra tysk og lest andakten i dette opptaget.
1: Torsdag etter 7. søndag etter tilfoldighet. For like som dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten, som førte til lovløshet, så byr nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Romerbrevet 6, 19 og 20. Dette lærer jo også fornuften dere, sier apostelen. Siden dere ikke lenger er underlagt synden og urettferdigheten, skal dere heller ikke tjene dem mer. Tidligere har deres lemmer og hele legeme blitt brukt til all slags urenhet og urettferdighet i liv og gjerninger. Deres egen rettferdighetssans tilsier at dere nå må snu dette helt om. Det som dere tidligere gjerne har sett, hørt, snakket om og traktet etter, det skal gjøre øyne og ører vondt å se og høre nå. Hele legemet må flykte bort fra dette. Slik skal alle lemmene tjene rettferdigheten, og for øvrig alt det som kroppen ellers gjør eller lar være. Dette skal vi gjøre for at hele kroppen kan bli hellig, en Guds eiendom. Den skal bare brukes i hans tjeneste. Det skal skje på en slik måte at alle, jo lengre de står i tjenesten, desto mer og kjærere tjener Gud med lydighet, ham til ære i alt som kalles gudelig og rosverdig. Selv om det ikke fantes noe Guds ord, så lærer din egen bok deg dette, den som er skrevet i hjertet ditt. Og det har ingenting å si om du vil innvende, ja, men du har jo lært at man ikke blir salig på grunn av slike ting. For dette er ikke imot din forstand, men over og utenfor den. Ja, dette er det rette lyset som viser deg hvordan du kan komme så langt at du gjør det som din egen fornuft lærer deg. Alt dette taler apostelen på menneskelig vis, etter den tids alminnelige skikk og bruk, om trelldom, tjeneste og frihet. Tjenerne var nemlig livegne folk. De måtte være sin herres eiendom og bli i hans tjeneste helt til de ble frigitt eller på annen måte befridd. På samme måten som dere før har tjent urettferdigheten, skal dere nå tjene rettferdigheten, sier Paulus. Dette innebærer at det er to slags tjenester og to slags frihet. Den som tjener synden, sier han, er fri fra rettferdigheten. Det vil si at han fortsetter å være fanget av synden, og kan ikke komme til rettferdigheten eller gjøre gode gjerninger. Selv fornuften kan fortelle oss at vi er fri fra den som vi ikke er tjener for. Og omvendt, hvis dere er blitt rettferdighetens tjenere og fri fra synden, så følger det av dette at dere skal være lydige mot rettferdigheten og tjene den. Om dette avstår han nå fra videre drøftelser, men han holder dem opp mot hverandre slik at de kan betrakte den skade eller nytte som de to slags tjenester har brakt dem. Av det kan de selv trekke slutninger etter deres menneskelige forstand, og avgjøre med seg selv hvem av dem de vil bli hos og være lydige mot. Landstad nummer 494, vers 4 og 5. Den tviler ei å få, til Gud i ordet lover, og derfor friskt seg inn, i kors og motgang våger. For troen føder håp, av det den har og er, blir den forsikret om, og finner stadig mer. Av håp er kjærlighet, for når man seg påminner hvor god en Gud vi har, ja, evig har og finner, så bryter dette ut i hjertens kjærlighet, endog mot dem som er oss bitter, grom og vred.

Gutten var ikke så gammel da mor døde. Faren kjempet med sin store sorg, men i tillegg måtte han prøve å være både far og mor for gutten sin. En dag planla han en telttur for bare de to, med god mat og hyggelige opplevelser. Dagen før hadde far og sønn bestemt hvor de skulle dra, de hadde pakket ned maten og gjort alt klart. For at de kunne komme av sted tidlig dagen etter, la de seg for å få en god natts søvn. Men det var lettere sagt enn gjort. Gutten fikk ikke sove. Han var så oppspilt at han kastet seg fram og tilbake i senga. Etter en stund sto han opp, gikk inn i fars soverom og ventet til den trøtte faren åpnet øynene sine. «Hva gjør du så sent, gutten min?» «Jeg får ikke sove.» «Hvorfor ikke?» «Pappa, jeg klarer ikke å vente til i morgen.» «Kjære gutten min, vi kommer til å få en fin tur, men den blir ikke så bra hvis du ikke får sove litt først. Bare prøv å koble ut tankene, så faller du i søvn.» Gutten gjorde som far sa, men 10 minutter senere kom han tilbake. «Pappa, er du våken?» «Ja, jeg er det nå», svarte han. «Da vil jeg si deg noe, pappa, før du sovner. Jeg vil bare si deg takk for i morgen.» Jeg liker denne enkle historien om guttens gode innstilling. Hvor mange av oss takker Gud for i morgen? De fleste av oss er bekymret i dag og urolige for dagen i morgen. Kanskje dette er grunnen til at så mange ser bakover og mimrer om gode gamle dager. Ingen av oss vet hva dagen i morgen vil bringe. Men de fleste av oss oppfører oss som om dagen i morgen ikke vil bli særlig god. Det eneste unntaket til dette er barna. De klarer ikke å vente til dagen i morgen. Derfor sa Jesus at vi skal ha tro som et lite barn. «Se, jeg er med dere alle dager», sa Jesus til dem som vil følge ham gjennom livet. «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid», sies det også om vår kjære frelser og Herre. «Han vil følge deg i alle de morgendager du får, inntil den evige morgendagen bryter fram.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Det var en trio ifra Tau som sång for oss her, altså fjordabuer, akkurat sånn som jeg. Bare det at disse fjordabuene, de var flinkere å spille trekspill enn jeg, for jeg trakterer det jo litt egogave til å synge noe, men disse tauguttene, trioen derifra, de sång riktig fint denne sången, «Jeg vil så gjerne synge, det en hjertetrong». God morgen til deg som hører på. Det Holger Kjølvik som sitter i studio og skal prøve å være med frem til klokka 9 her nå, og du har gitt en anledning til å være med en del av den tiden. Nå sitter du kanskje med frokostbord og edje. Det liksom gitt en ganske god radiotid. Jeg tykker mest til det. Og så takker jeg for i sommer, truffet mange gille venner på forskjellige tilstelninger, blant annet på Audnastrand. Vi hadde en veldig gille veka på Holmavatten med sommerbibelkurs. Det var virkelig oppbyggelig og gilt. Og så stevner både her og der. Jeg var nede på Vatland i Sokndal forrige søndag, og der var samlet mange gille misjonsvenner og der var en del unge også, og noen friske sangerer ifra Kvitsøy nå. Det er mye å takke for, og emnet for sendingen i dag, det har jeg tenkt på. Og på Holmavatten, på det bibelkurset der, så hadde Øyvind Solheim tema om bønn. Ganske underviste fint om det. Og da tenkte jeg på det at det er forskjellige sorter bønn. Forbønn, påkalling, nødrop, og så tilbedelse. Det er noe man kan kalle tilbedelse, det står det så fint om i Bibelen, og det er jo veldig i slekt med takk. Så i dag vil vi prøve å dele litt om det med tilbedelse. Da skal vi høre en sång til av Tau Trio, så snakk om det med tilbedelse og takk. Jeg takker og priser deg himmelens Gud.

Det var Tau Trio. Haldis Reikstad, hun har skrevet veldig mye både fint og forstandigt og kristeligt. Hun har et stykke om travelheten i den boka si som heter Solstreif. Travelheten, her noen gode tanker om det skal du høre. Travelhet kan gjøre livet tomt og meningsløst på jord. Den kan slukke kjærligheten og gå forbi en ensom bror. Den kan røve hjertefreden, blåse håpets flamme ut. Travelheten får så mange til å løpe bort fra Gud. Den er ofte lagt i lenker, barnets åpne glade sinn. Travelheten ruinerer der hvor den får slippe inn. Den sår gift på troen spire, så den sykner hen og dør. Travelheten er en svøpe som tar hånd om alt vi gjør. Den har splittet mange vennskap, der den farer frem på jord. Travelheten bygger murer mellom dem som sammen bor. Vokt deg vel for travelheten, alltid ligger den på lur, og den har en egen evne til å friste vår natur. Så langt Haldis Reikstad. Her på Jæren så er det slik at det med arbeid, det er vi veldig fortrolige med. Jærfolket og nordmenn i sin helhet, så tror vi setter pris på arbeid, og det er i alle fall veldig slitende å være arbeidsledige. Så det med å ha et sunt og kristelig forhold til arbeidet sitt, det er veldig viktig. Det er kommet ut en bok som heter Duale med steiten, steingarer og steinarbeid på Jæren. Og der er det en legende som siterte. Ja, vi skal ikke høre for mye på legender, men nå skal du høre. Når vår Herre hadde skapt Jæren, da så han at det var et ganske karrikt landskap med steiden overalt. Så det folk jeg skal plassere her, det må jeg nok utstyre med et ekstra gen, sa han med seg selv. Og hva skal så det være? Jo, nå har jeg det. Arbeid er gilt. Og det er noe stempel på de aller fleste her på her, at arbeid er gilt. Og det er så sunt å ha arbeidsglede. Det er en Guds velsignelse. Men du må tenke på det at i livet er det slik, at det er ting du lever av, men du må ha noe mer eller arbeid å leve for. Da må du ha noe som går på sjela og evigheten, så du ikke vært like den rike bonden. Han lå det ikke godt an med. Da skal vi høre en takkesang til. Nå er det Per Dirdal og Karsten Kjærvold, lokale helter oppe i Dirdal. De synger om takk Jesus, ja takk for ditt levende ord. Det er tilbedelsesgave det også.

Ja, dette var litt annerledes enn jeg hadde skrevet her. Det var i alle fall Karstein Kjærvold, det var helt tydelig, men så var det en dame han hadde med seg i fra Dyrdal, og hun må unnskylde at jeg ikke hadde for mange navn hennes her og nå, og det var i alle fall slett ikke Per Dyrdal som var med og sång på han. Men det er en nydelig sång, takk Jesus, ja takk for ditt levende ord, den står i sångboken også. Jeg har om en lærer, så han hadde undervist i klassen, og så hadde han hatt for seg om når Jesus vekte opp Lazarus. Og han hadde fortalt om dette, og når han var ferdig med det, så sa han med skoleungene at nå skal dere tegne dette her. Nå har dere ark og greier, og så skal det tegne når Jesus vekte opp Lazarus. Og ungene, de sette i gang. Jeg har faktisk vært lærer lite grann selv en gang i tiden. Et helt år, faktisk. Det var en plass der ingen andre ville være og skole. Og det var en stor opplevelse. Ungene kunne bli så ivrige når de fikk en oppgave sånn. Og det var ikke noe unntak her. De sette i gang og skulle tegne når Jesus vekte opp Lazarus. Så gikk det lite grann. Og så var det en gutt som rettet opp hånden og hadde et spørsmål. Du lærer? Jeg får ikke plass til Jesus, sa han. Så bødde en gutt som satt litt på siden der, seg bort til han, sa han. Ja, du var dumme, du, sa han. Du måtte tegne Jesus først, det gjorde jeg. Da ble det god plass til han. Det ble mest en liten preik til meg. Tegne Jesus først, for da ble det plass til han. Det var godt sagt, altså, og godt gjort. Det er travelheten som mange ganger står midt i veien for at du skal tegne Jesus i livet ditt med din ferd og med dine ord, ja, og bli et Guds barn. Folk har rett og slett for mye arbeid, det var ikke for ingenting at farao i Egypt, han sette Israelfolket til med et uoverkommelig stritt arbeid når han skulle forhindre at de tog av gårde imot Israels land. Da ble de helt treller. Men frie ble de, og de fikk oppleve tilbedelsen, blant annet ved Røde Havet. Og da skal vi ha en lovsang til om dette her med å tegne Jesus med et stort bilde i livet sitt. Unge røster, Namsos, de synger, hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være.

faktisk du dekker bord for meg, midt framfor mine fienders øyne. Kjære venn, du som jeg hører på og gjerne har det litt stritt og vanskelig, jeg vet det er noen av dere også. Du kan få tilbe om fienden, jeg hadde mest sagt om han står og ser på deg, at han er i nærheten og frister deg. Men Jesus dekker bord for deg midt framfor dine fienders øyne, og du kan få takke og tilbe. Og det synger Elisabeth og Helge Lindhjem om nå til slutt i sendingen.

Og i studio sitter Holger Kjølvik, satt gleden og spenningen med å være med deg nå denne halvtimen på Jæren Misjonsradio. Kristen Øygaard, han er min tekniker, og Ragnar Ege, han er Misjonsradioen sin redaktør. Så da har du også greia på mannskapet på denne skuta, så enda heller seg flytende. Ha en velsignet dag, og takk for du var med.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck's Window. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Klagesangerne er den boka i Det gamle testamentet som vi er i ferd med å begynne på nå. Og den som en regner med har skrevet denne boka, er profeten Jeremia. Og vi begynte sist gang med å se litt nærmere på hvem denne fyren var, og hva slags tid han levde under, både politisk og religiøst. Han var profeten som gråt mye. Og når vi kjenner til hva slags forhold han levde under, hva slags tilstand hans kjære folk var under, og hva slags oppdrag han hadde fått overfor folket sitt, nemlig å forkynne dom over det, da kan vi kanskje forstå at det falt mange tårer ifra Jeremias sine øyne. Og da kan vi kanskje forstå at han vegra seg, da Gud kalte han til å bryte opp ifra sin trygge landsby, noen kilometer nordøst for Jerusalem, og gå inn i gaten i storbyen og forkynne et budskap som folk ikke ville høre, som de ville komme til å fnyse av og mobbe han for. Han vegra seg, og det hadde du og jeg også gjort. Vi slår opp i første kapittel av den boka som har fått navnet etter profeten, nemlig Jeremia, og leser fra vers 4. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkene satte jeg deg. Vi snakket om at Jeremia var en profet som gråt mye. Jeg tror han følte ofte, som gutten som jeg fortalte om sist gang, min egen gutt, som lå på senga en kveld og grein og sa: Pappa, jeg passer ikke inn her. Jeg passer ikke inn i dette landet. De forstår meg ikke her. Han hadde opplevd hvordan det var å oppleve en kultur som var så annerledes enn den han hadde vokst opp med i USA, der han hadde gått på en kristen privatskole. Og så kommer han til Norge og blir sjokkert over de verdiene og den livsstilen som rår blant flertallet av klassekameratene her, og at de ikke forstår han når han målbærer noe annet. Jeg tror Jeremia ofte må ha følt akkurat dette. Han ble drevet opp ifra heimen i landsbyen Anatot og sendt ut på gata i Jerusalem for å forkynne et budskap som de absolutt ikke forstod og absolutt ikke ville høre. Og han måtte se et samfunn som gikk i oppløsning, som forkastet Guds lov, og som forfalt og til slutt ble invadert av en fremmende makt. Jeremia var ikke den type truende som gikk rundt og smilte og fortalte hvor fantastisk Gud var, og fortalte hvor fantastisk livet var etter at Gud slapp til. Jeg sier ikke noe galt om det, men Jeremia var bare ikke den typen. Han var melankolikeren. Og han ble ikke mindre melankoliker av å observere tilstanden i samfunnet rundt seg. Og det kan hende han følte seg nokså malplassert i livet, og nokså mislukka. Garantert følte han seg mislukka. De hører jo ikke på han. Da er det godt å vende tilbake til ord som han fikk høre av Gud, da Gud kalte han: Jeg forma deg. Jeg gjorde deg akkurat slik jeg ville ha deg. Og jeg kjente deg før jeg forma deg. Jeg helliga deg før du ble født. Jeg utvalgte deg. Det er noe å falle tilbake til når alt rundt den faller i grus. Og når en begynner å tvile på sitt kall og sin tjeneste som kristen, da er det godt å kunne gå tilbake til slike ord. Jeg kalte deg. Jeg setter deg til dette. Ikke kast inn håndkle, Jeremia. Jeg vet det er tøft. Jeg vet du føler det så nytteløst. At det er så lite resultat. Det er så få som vil høre. Men det er mitt problem. Jeg vil du skal gå likevel. Jeg vil du skal fortsette. Jeg har en plan med det. Resultaten er mitt ansvar. Men Jeremia avbrøt han. Hør hva som står i neste vers, vers 6. Men jeg svarte: Å, Herre Gud, jeg duger ikke til å tale. Jeg er så ung.
Ja, det var han. Det ble antydet at han var enten 19 eller 20 år på det tidspunkt han fikk dette kallet. Jeg ser rundt meg, Herre, og jeg ser alle disse mennesker med stor respekt og verdighet. Hvor skal de høre på en ung grønnskåling som meg? Jeg kan ikke engang snakke for meg. De kommer til å lære meg. La meg få bo her i landsbyen. La meg få bygge en familie her. Trygt og godt og stilt. Det er det livet jeg liker. Jeg liker ikke å stå på gatene i Jerusalem og skrike. Jeg er ikke skapt for det livet. Hvem er det som er skapt deg, Jeremia? Er det som Gud spør. Er det ikke jeg? Skulle ikke jeg være den rette til å vite hva du er skapt for? Jeg kjente deg og la planer for deg før jeg formet deg i mors liv. Og ja, Jeremia er ikke den eneste som har følt dette. Jeg må tenke på noen ord en annen stor mann sa en gang. En som levde lenge etterpå. Paulus. Vi er så lett for å tenke at Paulus var geni. At han var en stor taler. At han var elegant og briljant og alt det der. Det var han ikke. Og slett ikke følte han det slik selv. Hør hva han sier om disse som Gud kallet i sin tjeneste. Slik som det står i 1. Korinterne, kapittel 1, vers 26. Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som er kalt. Ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ett. Men det som går for å være uforstand i verden, utvalgte Gud seg, for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svagt i verden, utvalgte Gud seg, for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg, for å gjøre til intet det som er noe, for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. Eller fra vers 1 i kapittel 2. Da jeg kom til dere, brødre, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds vitnesbyrd. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådde jeg hos dere. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med ånd og kraft som bevis. Det er Paulus. Noen mener at han endog hadde en talefeil. Noen mener at han hadde en alvorlig øyensykdom. Noen mener at han var liten av vekst, spinkel, haltende. Vi vet ikke sikkert, men i alle fall kommer han ikke med en briljant eller briljerende talerkunst og en blendende skikkelse. Svag, skjelvende, rett står det her. Derfor sier Gud til Jeremia, ikke si at du er for ung. Ikke si at du ikke kan tale. Ikke si at du ikke kan brukes. Den som jeg rører ved, kan jeg bruke. Jeg har skapt deg, Jeremia. Ikke glem det. Jeg har lagt deg slik jeg vil ha deg. Og slik jeg vil bruke deg. Og da skal ikke vi gå rundt og føle at det Gud har skapt er så ynkelig. Jeg har en følelse av at Gud ikke er så veldig begeistret for den følelse som sier «Jeg kan ikke noe. Jeg er ikke noe». For hver gang jeg møter mennesker i Bibelen som sier noe slikt, er Gud der med sin korrigering med en gang. «Ikke si det», sier han. «Ikke si at du ikke kan noe. Ikke si at du ikke er noe. Ikke si at du er for ung. For når du sier det, sier du samtidig noe om meg som skapte deg». Noe av min vurderingsevne. All right at vi kanskje vil bli oppfattet slik av en del av de vi møter. All right at folk vil fnyse av budskapet vårt. Det må vi rekne med. Og det fikk Jeremia til de grader oppleve.
Og det var vel tanken på det som skremte vettet av han. Men vårt kall er ikke å bli godtatt av alle mennesker. Vår oppgave er ikke å bli godtatt eller verdsatt av alle. Hør hva Paulus sier en annen plass i Galaterne 1, vers 10. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Prøver jeg kanskje å gjøre mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville gjøre til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Professor James Engel på Ohio State Universitetet i USA så seg imidlertid lei av den fortegnelsen og svartmalingen noen aviser gjorde av kristne studenter, at de liksom ikke skulle være på høyde med andre. Og han skrev en gang i en artikkel: «Jeg har fått nok av det søppelet vi hører om troende studenter og kristne skoler, at de er annenrangs, at de er uselvstendige, som ikke kan stå på egne føtter og møte verden som andre mennesker. Jeg er lei av antydningene om at vi ikke skulle være intellektuelt, at vi skulle være intellektuelt på et lavere nivå, eller mindre objektive, eller mindre vitenskapelige. Jesus Kristus har forandret våre liv, ja, og vi kommer ikke til å la oss springe til taushet av en bunt feilinformerte kritikere som nekter å se i øynene klare fakta om den største person som noen gang har levd. Vi skal ikke sitte tilbake mens antikristne ideologier sveiper over universitetene og skolene. Nei, folkens, vi må få øynene opp for hvem vi er, og for hvem vi tjener. Han er ikke annenrangs. Og vi som har fått det privilegium å tjene han, er ikke annenrangs. For det er han som har formet oss. Og det er ikke et annenrangs budskap vi har fått å gå med. Det er Guds budskap til mennesker. Og hvis ikke det skulle være viktig, så vet ikke jeg hva som skulle være viktig. Si ikke at du er ung. Alle jeg sender deg til skal du gå til, og alt jeg befaler deg skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg, lyder ordet fra Herren. Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn, og Herren sa til meg: Se, jeg legger mine ord i din munn. Jeg setter deg i dag over folk og riker, for at du skal rykke opp og rive ned, ødelegge og bryte sund, bygge og plante. Hvis du skal bygge opp noe nytt, så må du først rive ned det gamle. Og det er vår skjebne som Guds vitne, at det første trinn er å rive ned og rydde bort gammel stoff. Og det er aldri populært. Hør hvordan denne delen av oppdraget blir beskrevet av Gud i vers 16-19. Da vil jeg dømme dem for all deres ondskap, fordi de vendte seg bort fra meg, tente offerild for andre guder og tilba ting de selv hadde laget. Men du skal spenne beltet om livet og stå fram og tale til dem alt det jeg befaler deg. Du skal ikke være redd for dem, ellers vil jeg gjøre deg redd for dem. Se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, til en jernstøtte og en bronsemur mot hele landet, mot konger og stormenn i Juda, mot prestene og folk i landet. De skal stride imot deg, men ikke vinne, for jeg vil være med deg, lyder ordet fra Herren. Høres det ut som en jernsoldat, en sterke og stødige mur som står fast og ikke vakler, og ikke er redd, og ikke har noen svaghet. Men det er ikke Jeremia. Han var en trist og ensom mann på mange måter. Når han sto med ryggen mot veggen og var virkelig presset, så gråt han. Hør hva som står om han i vers 1 i kapittel 9. Å, mitt hode var vann,
det en å, og mitt hode var vann, og mitt øye var en tårekilde. Da ville jeg gråte dag og natt. Eller kapittel 14, vers 17. Tårene strømmer fra mine øyne natt og dag, uten stans. Natt og dag. Det betyr at hvis du hadde ringt til Jeremia en dag, samme hva tid, så var det en gråtkval stemme som hadde svart telefonen. Og han måtte bruke litt tid til å få stemmen sin igjen. Og du hadde tenkt, hva er det som er galt med fyren? Han griner jo hele tiden. Ja, det lurte Jeremia også på. Hva er det som er galt med meg? Jeg er jo ikke test til noen ting. Men Gud velte denne veike og gråtende profet til sin tjeneste. Han hadde lagt han slik, og det var slik han ville bruke han. Hør videre på vers 10 i kapittel 15. Ved meg, min mor, at du fødte meg, en mann som alle her i landet ligger i strid med. Jeg skylder ingen noe, og ingen står i gjeld til meg. Enda forbanner de meg alle. Og vi kunne fortsatt og fortsatt. Men tror du Jeremia ga opp? Nei, han hadde lyst til mange ganger. Men kallet ifra Gud var så sterkt og forpliktende, og ordet han hadde fått ifra Gud var nok til at han holdt ut. Vers 7 i kapittel 20. Du lokket meg, Herre, og jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg og vant. Jeg er et latter hele dagen, alle spotter meg. Så ofte jeg taler, må jeg skrike og rope, vold og overfall. For Herrens ord er dagen lang blitt til spott og skam for meg. Men når jeg tenkte, jeg vil glemme ham og ikke lenger tale i hans navn, da ble det som flammende ild i mitt indre, innestengt i mine ben. Jeg strevde for å holde det tilbake, men jeg greide det ikke. Og du som det kan svinge. Og da må vi ta med vers 14 av til slutt, i samme kapittel. Forbannet være den dagen da jeg kom til verden. Den dagen min mor fødte meg, skal ikke være velsignet. Forbannet være den mann som kom til min far med gledesbudet. Der fødte jeg en gutt, og gjorde ham inderlig glad. Jeg vet ikke om du har sagt det noen gang. Kanskje ikke med akkurat samme ord, men likevel noen av de samme tankene. Vel, dette er nå i alle fall et lite resumé av Jeremia sitt liv og hvordan han opplevde sin tjeneste. Og jeg må si, jeg kjenner meg igjen i veldig mye. Jeg kjenner de dalene Jeremia var i. Jeg kjenner de tårene han gråt. Jeg kjenner ulysten han sleit med. Ulysten til å gå og forkynne Guds budskap. Jeg kjenner følelsen han sleit med av at han dugde ikke til dette. Han var ingenting. Giss om jeg kjenner igjen alt det. Og jeg har mange ganger sendt min oppsigelse til Gud, slik Jeremia gjorde. Men Gud har ennå ikke tatt den til etterretning, som det heter. Han har ikke godtatt oppsigelsen. Og slik er det vel. Det går opp og ned. Av og til går det mer ned enn opp. Og det var 100 ting jeg heller ville gjort enn å være forkynner på heltid. Jeg vet mange forkynner sier det motsatt, at de kunne ikke tenkt seg noe annet yrke. Velsigna være deg for det. Jeg har det bare ikke slik selv. Men så lenge du ikke kommer ifra det, så må du holde på. Og selv om du ikke får se resultater, Jeremia fikk sannelig ikke se mye resultater av sin 40-årige tjeneste. Det eneste han fikk se var en nasjon som gikk til grunne, og et folk som ble bortført. Selv om du ikke alltid får se resultater,
så er det vel ikke det som teller når alt kommer til alt. Det som teller er at Gud har kalt deg til dette, og at han har resultatet i planene på lang sikt. Men der må vi forlate Jeremia i dag, før vi neste gang begynner på den poetiske delen av hans forfatterskap, som er blitt kalt klagesangene.

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Da det Aud Bodil Wold som I studio her I Jærenmisjonsradio I kveld, og som kan ønske deg hjertelig velkommen til et nytt program. I kveld skal du få høre andakt fra Johannes Kvalheim. Det et arkivopptak som vi har her I studio. Du skal også få høre mye sång og musikk, og jeg skal også lese noen korte andakter som Kvalheim har skrevet. Jeg har funnet fram en sång I dag som Mia Marianne og Per Philip synger. Og den heter «Hver dag for seg», og med den sangen så vil vi starte programmet vårt her ifra Jæren Misjonsradio I kveld.

Vi tar en stund til sammen med Nikodemus i sjelesorg hos Jesus. Vi trenger det, både du og jeg. Enn en gang leser vi den lille Bibel, Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og så skjedde underet ved ordet fra Guds munn, ordet med gjenfødende kraft, fordi det er ledsaget av den hellige ånd. Nikodemus hørte og tok imot og ble født på ny. Han ble det. Her kommer et sitat fra læreboken til Carl Fredrik Wisløff. Godt at vi har den vesle mannen predikende iblant oss enda. Når er et menneske gjenfødt? Når Guds ånd ved Guds ord har skapt tillit til Jesus i hjertet. Men her må vi skynde oss og si tydelig fra at bare sann Kristusforkynnelse virker forløsende og gjenfødende. Du må aldri sette deg ned på et møte uten at du ber for forkynneren, at han må få male Kristus for forsamlingen. Og det er en livsvarig forkynnersmerte, dette. Blir Jesus stor for de som hører når jeg preker? For mange år siden, på et storstevne, kom en kristen bror bort til meg. Vi hadde hørt en veldig tale. Hellig engasjert spør han meg: «Sei meg du, sei meg, hvor har de gjort av sønnen?» Jeg kunne ikke svare noe, men spørsmålet lever inni meg enda. Det gjør det. Kosserer jeg bare om kristendommen, eller forkynner jeg evangeliet om Jesus, Guds enbårne sønn, så syndere blir gjenfødt i sjelesorg hos Jesus, de troende renset og styrket i troen? I sjelesorg hos Jesus ble Nikodemus en troende. Evangelieordet skapte tillit til Jesus i hans hjerte. Kjære tilhører, er du en troende? Jeg spør ikke om du er kristelig interessert, om du går på møter, om du går regelmessig, gir meg regelmessig til Guds rikes arbeid, om du leser en del i Bibelen, om du forsvarer kristen moral. Alt dette er godt. Gysla godt er det, og slutt aldri med noe av dette. Men ingenting av dette gjør deg til en kristen. Mitt spørsmål var: er du en troende? Er jeg en troende? Ja, er jeg det? Skal jeg analysere mitt hjerte for å finne troen, så er resultatet magert. Den store tro finner jeg nå slett ikke. Men i sjelesorg hos Jesus har jeg lært noe i denne sak. Jesus spør ikke om jeg er en troende, eller om jeg har troens visshet. Svaret på slike spørsmål hadde blitt forskjellig etter min sjelstilstand, men spørsmålet fra Herren, det lyder slik: kan du være uten Jesus? Kan du det? Kan du leve resten av livet uten Jesus? Kan du tenke deg å dø uten Jesus? Kan du det? Da er svaret klinkende klart. Det er som et takkerop skapt av ånden i mitt hjerte, og samtidig en bønn. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Vel opplever jeg tvilens tærende uro og sløvhetens dødende krefter, men da vet jeg at det er djevelen sjøl som er ute etter meg. Jeg blir redd og tyr til Jesus, min frelser og forsoner, min bergingsmann. Jeg opplever min tro som Kristusavhengighet, et dårlig norsk ord, men himmelsk teologi. For Kristusavhengigheten renser sjelen, stenger helvete, åpner himmelen, for Kristi forsoning slipper til og utretter alt dette. I sjelesorg hos Jesus bandt han mitt hjerte til seg, og derfor er mitt vitnesbyrd enn en gang: nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det fortelles om biskop Høg på Visitas. Han stanste foran en gutt som var tydelig nervøs og redd. De holdt på med den tredje artikkel, men han fikk ingen svar. Gutten ble sprutrød og så i gulvet, og så mumlet han: jeg er ikke kommet så langt. Da må vi høre hvor langt du er kommet, gutten min. Og så ramset han opp: at han er min herre,
der hava gjenløst meg, som var fortapt og fordømt til den evige død, at han hava friet meg fra synd og død og Satans rike, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyrebare blod, og med sin ubillige og uskyldige død. Då brøt biskopen han av, strøk han på nytt over håret og sa: «Lenger er ikke biskopen kommet heller, holdt fast på det.» Konfirmanten i sjelesorg hos Jesus på kirkegolvet ble ledet helt inn til forsoningens Gud. Og du og jeg er i sjelesorg hos Jesus med Johannes 3,16 foran oss. La oss også svare at vi vil høre Jesus til. Lenger ikke er kommet. La oss stanse for det guddommelige «for at» i verset vårt. Johannes bruker ofte dette uttrykket for å markere evangeliets hensikt. Vi nevner et annet ord, 1. Johannes brev, 1:3. «For at dere kan ha samfunn med oss», 1:4. «For at deres glede kan være fullkommen», 2:1. «For at dere ikke skal synde», 5:13. «For at dere skal vite at dere har evig liv», «For at». Det ånder av himmelsk sjelesorg hos Jesus. Sterkest og mest skjebnesvangert lyder det i vårt vers: «For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» I Jesu forkynnelse er sjelesorg og fortapelse sentrale ord. Det er det i grunnen det gjelder. Evig fortapelse, evig liv. Mennesket er skapt til samfunn med Gud. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Men i syndefallet ble samfunnet brutt, og Gud kan ikke ha samfunn med vanhellige. Han kan ikke det. Her må vi lære å tenke og tale ut fra bibelsk realisme, og ikke la oss påvirke av det moderne menneskets sentimentalitet og ønsketenkning. Uten troen på Jesus er vi fortapte, adskilt fra Gud ved synd og ført inn i bittert samfunn med djevelen og hans engler. Bibelen taler tydelig om Guds hellige vrede, som er den hellige Guds reaksjon mot alt som strir mot hans hellighet og majestet. Men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Johannes 3,36. Vi ønsker vel ikke tilbake svobelpredikantene som på en brutal måte malte de fortapte skru. Men i dag skjer det motsatte. Dommedagens tragiske alvor utviskes og forties, men vi er forpliktet på å forkynne Bibelens klare tale om Guds hellighet, Guds dom over synd, Guds vrede over alt som bryter med hans majestet og hellighet. Vi skal forkynne dommedag og helvede, resultatet av Guds vrede. Vi skal ut fra Guds ord forkynne som mennesker skjelver for den hellige dommer og tar sin tilflukt til Jesus. Bergingsmannen kommer i sjelesorg hos Jesus. Predikanten og kona ruslet hjem fra møtet. Han hadde blant annet talt om fortapelsen. De gikk tause. «Hva synes du, Marie?» «Stille en stund.» «Det var visst rett alt du sa, Jakob, men jeg savnet noe.» «Åh, hva var det du savnet?» «Jeg savnet Jesus sine tårer.» Preikakonene har visst ofte mer kristendom inne enn mennene. Ingen har rett til å tale om fortapelsen uten Jesus sine tårer. «Lukk meg i dine smerter inn.» «Ja, lukk meg i dine smerter inn.» Først da kan tilhøreren komme i sjelesorg hos Jesus og høre seg frelst til evig liv.

Det var Oddvar Hansen og Trond Andersen som du hørte synge sangen «Og for et under», og du hørte Johannes Kvalheim som hadde andakt, og dette var et arkivopptak som vi har her i studio. Nå har jeg lyst til å lese en andakt som Kvalheim har skrevet for mange år siden, og den sto i Jærbladet. «Hei på deg, Jesus», har han sett som overskrift, og han har tatt utgangspunkt ifra Lukas, kapittel 1, og vers 46-55, og først vil jeg lese de versene. «Og Maria sa, «Mi sjel høglover Herren, og mi ånd fryder seg i Gud min frelser, av de han har sett til vesaldommen jo tjeneste kvinna si, for sjå, fra nå av skal alle etterprisa meg selv.» Fordi han har gjort store ting imot meg, han den mektige, og heilagt er hans navn. Hans miskunn er fra ett til ett over de som ottast han. Han gjorde stor verk med sin arm, han spredde de som var håmodige i tankene de bar i hjertet sine. Han støtte mektige ned fra trona dere og opphøgde de låge. Hungrene mette han med gode gåver, men rikfolk sendte han tomhente bort. Han tok seg av Israel tjeneren sin for å komme i hug, si miskunn, mot Abraham og hans ett til evig tid, slik han hadde talet til fedrene våre. Og så skal jeg lese andakten som han har skrevet. «Hei på deg, Jesus! Fy for snakk! Nei, vet du hva? Det går da ikke an å si slikt. Nei, det gjør så ikke. Like fullt er det en tendens i tiden, særlig blant ungdom, til å gjøre Jesus til en hei på deg, Gud, kameratslig og ufarlig. Bibelens bilde av Jesus er et ganske annet. Vi møter ham i den hellige og kjærlige Gud. Bibelordet i dag er tydelig tale i så måte. Avsnittet er kalt Marias lovsang. Hun taler profetisk og priser Herren. Vi møter den veldige Gud, den mektige og hellige er hans navn. Han er intet hei på deg. Hun siterer en rekke steder i Gamle Testamentet. Han gjorde veldige verk med sin arm. Han støtte stormen fra deres høyseter. Han tok seg av de små og sultne og jaget de urettferdige voldsmenn. En såre hellig Gud. I sannhet, han er himmelens og jordens skaper. Men han er miskunnhetsgud, ja, han er frelsens Gud. Bare en ting er han ikke, han er ingen hei på deg, Gud. Israel våget ikke engang å si Guds navn. Våre fedre hadde også noe av dette. De snakket gjerne om hans store far, store mannen, eller han der oppe. Sann Guds tro er alltid forenet med Guds frykt. Hellig otte for Gud. Men hinsides hei på deg. I en troendes gudsforhold er det en uforklarlig, men hellig forening av intimitet og avstand. Som Guds barn skal vi få krype inn til Gud i Jesu navn og si «Abba, far, ditt barn du hjelpe må». Himmelsk fortrolighet, men vi mister aldri den gudsskapte bevisstheten om at han er hellig, hellig, hellig, herskarenes Gud. Kristustroen fører til alltid til Kristus tilbedelse, som inneholder lovsang og takk. Lovsangen er personlig, med Gud som objekt. Marias lovsang, min sjel lovpriser Herren, og min ånd fryder seg over Gud. Jeg trenger så visst ikke runde de 90 for å kunne lovsynge. O, hør salig, god Herren er inntil i dag til i dag. God imot alle, mot meg dog især, inntil i dag til i dag. Han har troligen sørget for legem og sjel, inntil i dag til i dag. Vi priser den allmektige, kjærlige Gud.

en liten andakt til har jeg lyst til å ta med, som sto i Utsyn for mange år siden, som Johannes Kvalheim skrev. Lyse utsikter har han sett som overskrift på den. Vi vet at når han åpenbares, sier, skal vi bli han lik, for vi skal se han som han er. Det står i 1. Johannes kapittel 3 og vers 2. Stavanger-studenten Magne Lund, som døde ung, skrev i dagboken sin, «Først takker jeg deg, Herre Jesus Kristus, fordi du har tilgitt meg min synd. Takk at jeg får vandre i renhetens rike, på den vei som fører til livet. Dann meg at jeg må bli et Kristus-menneske.» Guds barn har inderlig trang til å leve et rent liv. Legg merke til de mange kristne sanger som uttrykker denne lengselen. «Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud.» «Og var jeg mer deg, Jesus, lik?» Også David kjente denne trangen. «Gud, skap i meg et rent hjerte», skrev han i Salme 51,12. Mange av oss mente at vi skulle bli snille, gode og fromme. Men hvor ofte har vi ikke sukket? Og om det kunne bli annerledes med meg? Kjempende venner, sku mot himmelen. Jesus kommer. Lyse utsikter. Vi skal bli ham lik. Det skjer ved nyskapelsens under. Etter gjenfødelsen har det nye livet stadig vært overskyet av vår gamle natur. Vi sukker og vi klynger oss til nøden. Men i oppstandelsen skal vår gamle natur ikke være med. Takk og lov for det. Hvordan skal så dette gå for seg? Ved hans åsynsbeskuelse sto det i riktig gamle bibler. Vi skal se Jesus slik som han er. Og vi forvandles ved det. Nyskapelsens kraft stråler ut fra ham. Vi skal få det syndfrie herlighetslegeme av samme kvalitet som hans. Lyse utsikter for troens folk.

Du hørte her Ole Abel Sveen som sang, og han skal også få avslutte programmet vårt i kveld med sangen «Jeg så en kristig pilgrim». Og da vil bare Aud Bodil Wold takke deg for at du har fulgt og hørt på Jæren Misjonsradio i denne kveldssendingen. Og da sier vi bare takk for nå. Ha en fortsatt god kveld.

0: Hei, du lytter på Gjerne Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, for ditt velsignede navn og for alt vi har i dette navn. Og vi ber deg at du må gjøre det riktig stort og levende for oss her i kveld. Vi har så mye å takke for, og det er godt at det er så. Du har gitt oss store oppgaver og et veldig ansvar som kristne. Herre, hjelp oss å se det også. Og lær oss at vi ikke må kjempe og stride i egen kraft, men alltid ha Guds fulle rustning på. Vis oss det, kjære Herre Jesus, nå i disse minutter, at vi så er stille for deg, og ingenting hindrer virkningen av ditt ord. Amen. Ja, det var emnet det ble nevnt, og det har jeg fått oppgitt. Ta på Guds fulle rustning. Og da vet jo enhver bibelleser at den teksten finner vi hos Paulus i hans brev til Efeserne, det 6. kapitlet. Vi skal lese det. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Ikle eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå etter å ha overvunnet alt. Så stå da omgjordet og eders lend med sannhet, og ikledd rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord, i det I til enhver tid ber I ånden med all bønn og påkallelse, og årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige. Det nok et godt ord å tenke på dette. Jeg vil aller først sette fingeren på det at det altså er tale om kamp. Og det er klart i Bibelen at kristenlivet, det er en kamp. En kristen er en som kjemper. En kristen er en som står i strid. Det er ikke så veldig populært det, kanskje. Vi liker ikke strid. Det er vel ingen av oss som gjør det. Vi vil helst ha fred. På alle måter. Men vi har ikke noe løfte om fred. Den som er en kristen, han har ikke noe løfte om fred. Å bli en kristen, det er å la seg innrullere i Jesu Kristi hær. Han blir soldat. Det blir du når du blir en kristen. Og det er ikke det samme det, nei, som å leve i fred og gode dager. Vi synger om det i en god sang vi har i sangboken. Den tro som vil med lempe og uten møye frem. Den tro som ei vil kjempe seg gjennom verden hjem. Den tro er død og kold. Ei verden tro at nevne, har ingen kraft og evne mot Satans pil og skjold. Kristenlivet, sier jeg, det er en kamp. Det er derfor vi får påbud her om å ta på Guds fulle rustning, så ikke vi skal mangle det vi trenger for å kunne føre kampen som kristne. Og her er det en ting til som jeg vil peke på, som kanskje ikke alle straks er innstillet på, og det er at det er mest tale om forsvarsvåpen. Det taler om forsvar, at de skal kunne stå i det mot djevelens listige angrep. Og de våpnene som er nevnt her, de er for det meste forsvarsvåpen. Det er ikke mer enn to som er angrepsvåpen, resten er forsvarsvåpen. Hva sier det? Det sier at det er noen som vil deg ondt. Det er det de sier. Det er noen som ikke vil at du skal komme til himmelen. Det er noen som vil Guds menighet på jorden ondt. Det er det det betyr. Det er det det betyr. Ja, men det var veldig hardt der i virkelig tilfelle. Det da. Ja, det tilfelle. Og det er så sikkert, for her står det altså noe om Satans angrep, og det står om fryktelige ting. Vi har ikke kamp mot kjød og blod, men mot makter, myndigheter, ondskapens verdens herrer i dette mørket, ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er kort og godt hele Satans hær. Onde åndsmakter som omgir oss, og som har svoret det at de skal gjøre alt hva de kan for å hindre at vi blir frelst og kommer hjem til Gud. Og som bruker all sin flid og sin veldige makt, for det er en veldig makt, for å rive ned og ødelegge alt som kan ødelegges for vår Herre Jesu Kristi menighet på jorden. Det er situasjonen. Du må ikke la deg lure til å tro noe annet. Vi har blitt så veldig tolerante nå for tiden. Toleransen, det er jo det fine, store ord. Og det er jo så, rett forstått, så er det jo fint det, vi skal tåle hverandre. Men det blir veldig ofte på den måten at de lurer oss til å tenke, her er fred og ingen fare. Alle er snille, alle vil oss vel, alle vil fremme kristendommens sak, ikke bare når det er kommunevalg, men også ellers, så sant du spør. Og ja da, fra alle hold så vil man det. Ja, ja, det er noe dem som ikke sier det heller også forresten. Vi har fått noen. Vi har fått noen som står aggressivt frem og sier at de har til uttalt hensikt å rive ned kristendommen. Men det er ikke så mange. De fleste sier de er snille. Vi må være klar over det likevel, at vi står i en kampsituasjon. Nå er det jo så at disse åndsmakter i himmelrommet som det står om her, de ser vi ikke. Vi ser dem ikke med disse øyne. Vi ser ikke djevelen heller. Så vi det, så skulle vi nok bli forskrekket. Men vi ser noe annet. De trer frem i form av mennesker som går i deres tjeneste, ordninger som er etablert her i verden, og det er det som vi også må være klar over. Det står et veldig tankevekkende ord i 2. Korintierbrev, det 11. kapittel, når Paulus taler om sine vanskeligheter. Og de var ikke små. Er de kristne tjenere, sier han, jeg taler i vanvidd, jeg er det mere. Jeg har arbeidet mere, fått flere slag, vært flere ganger i fengsel, ofte i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått 40 slag på ett nær, 3 ganger ble jeg hudstrøket, 1 gang stenet, 3 ganger led jeg skibbrudd, 1 døgn har jeg vært i dypet, Ofte har jeg vært i farer på reiser, i fare på elver, i fare blant røvere, i fare fra mitt folk, i fare fra hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare blant falske brødre, i strev og møye, ofte i nattevåk, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. Ja, sånn hadde han det. Det er ikke noen av oss, tenker jeg, som kan stille noe opp imot det der. Men også vi har verden imot oss. Og vi også vi må være klar over at som kristne står vi i en forsvarssituasjon hvor vi trenger altså Guds fulle rustning. Og det viser seg da i vår situasjon som det viste seg i den første menighets tid. Vi har med verden å gjøre som frister oss til synd. Vi har med falske lærere å gjøre som vil føre oss bort ifra Guds ords sannhet og lære oss et kjødets evangelium. Og vi har anfektelsens nød. Og jeg ville gjerne si litt om alle disse tingene. Men først skal vi se litt på rustningen, sånn som her er nevnt. Jeg sa det at det her er to slags våpen og to slags utstyr. Det meste av det er faktisk forsvarsvåpen, fordi vi er altså utsatt for å bli angrepet. Og det er noen som vil oss ondt. Vi har en rustning. Det er rettferdigheten, står det her. Ja, hva er nå det for noe da? Rettferdighetens brynje. Jeg tror det er den rettferdighet som jeg har i troen på vår Herre Jesus Kristus. Vi kommer ingen vei som kristne hvis ikke vi har fått se det og virkelig eier det. Kjære deg som er her i kveld, du har vel fått øynene opp for den rettferdighet som du har i Kristus. Sånn at du kan stå for Gud, og vi er frimodige og vite at hva Kristus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Jeg skal si deg at så lenge du ikke har fått se det, så strever og kaver du i egen kraft. Det er ikke til å unngå. Men lykkelig den som har gått fallitt på alt sitt eget, og fått se det at jeg står overfor Gud med en lukket munn. Jeg er en fortapt synder i meg selv, og blir aldri noe annet i meg selv enn en fortapt synder. Men jeg står for Gud i Jesu Kristi rettferdighets hvite drakt. Det er brynjen det. Det er rustningen det. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du ville en evig rettferdighet hente der pinen og døden ditt hjerte omspente. Der får jeg den kledning som smykker meg ut av prange for tronen som yndigste brud. Og så er det enda et forsvarsvåpen eller et forsvarsutrustning, og det er et belte som de hadde den gang til sin drakt og sitt utstyr, og det er sannheten. Ja, sannheten. Jeg tar det til å mene dette og stå ærlig og redelig overfor Gud. Ja, det å stå for Gud med en åpen samvittighet, det å ha sluttet å prutte med Gud om sannheten, det å ta dommen innover seg totalt og ikke ha noen ting å protestere på, når Gud setter fingeren på noe i vårt liv. Sannheten. Og ja, i sannhet, det er som et belte som gir oss holdning i kampen. på veien hjemover imot himmelen. Og så er det støvler, den skal være godt skodd i striden, og det er fredens evangelium. Som liksom gir en bevegelighet i kampen, som vet hvorledes man skal innrette seg, om man blir angrepet sånn, eller man blir angrepet sånn. Det kommer et angrep her, eller et angrep der. Hva skal vi gjøre da? Da gjelder det å kjenne evangeliet da. Ja, den som kjenner evangeliet, den som kjenner Guds ord. Vår Herre Jesus, han har vist oss det. Var sånn han kjempet med Satan, som det står i evangeliet, da djevelen fristet ham. Det står skrevet, sa djevelen, han fristet ham endog med Guds ord. Det står også skrevet, sa Jesus, og slo angrepet tilbake. Det som skal sette en i stand til å svare for seg, sette inn hvor det kniper, og vite i hver enkelt situasjon hva det står om, det er fredens evangelium, det er selve evangeliet, at du må kjenne det. Og ja, hvor viktig det er. Du leser vel i Bibelen? Det er greit å lese små andagsbøker, vi har mange gode sånne. Men du leser vel i Bibelen? Du prøver vel å lære deg skriftsteder? Det er så velsignet å kunne det. Man kan sette det inn der hvor en trenger det. Da er en godt skodd. Da er en bevegelig i kampen. Og du, det er en veldig viktig sak. Og så er det forsvarsvåpen videre da, det er hjelmen som en har på hodet. Det er frelsen som er hjelmen. Og når det kommer et slag, og den kan det komme mange av i kampen, så har jeg frelsens hjelm. Jeg vet at jeg er frelst for Jesu Kristi skyld. Det står i denne boken Pilgrims vandring, Kristens reise av Bunyan. Det er jo en bok om en kristens kamp på veien ifra fordervelsens stad og til det nye Jerusalem. At han ble overfalt av Apollyon, står sånn. Djevelen som kommer og kjemper med ham. Og han, djevelen gir ham et slag så han faller over ende. Nå har jeg deg, sier den onde motstander. Men han svarer med et skriftsted, han sier, gled deg ikke over meg, min motstander, for om jeg faller, så står jeg opp igjen. Det er frelsens hjelm, jeg vet at jeg er frelst, jeg vet hva det består i. Jeg er et Guds barn for Jesus skyld og ikke noe annet. Det gir mot og kraft. Det gir evne til å stå imot. Også troens skjold, hvormed du kan slukke den ondes brennende piler, og dem er også mange av. Det er ikke godt når de kommer. Hva skal vi møte dem med? Og ja, det er greit å kunne teologi, og hva man for øvrig kan, og kunne resonere og argumentere. Det er godt for dem som kan dem. Det kommer ikke så langt allikevel. Det er troen som er skjoldet som skal kunne slukke den ondes brennende piler. Men det står da noe om angrepsvåpen også. Og det må vel være sverdet som i sannhet som først og fremst er angrepsvåpenet. Sverdet, hvormed soldaten prøver å slå motstanderen til jorden. Og hva er så det? Jo, det er Guds ord. Nå har vi jo nevnt det allerede gang på gang her, men for meg har det noe å si at i en angrepssituasjon, når jeg skal slå fienden av marken, så er det Guds ord det først og fremst kommer an på. At jeg kan møte fienden med Guds ord og slå ham av marken med Guds ord. Ja, du, jeg skal si det. Det skal gjelde i dag akkurat som det har gjort bestandig. Vi er visst fort enige om det, og det blir sagt ofte at vi som kristne befinner oss i en vanskelig situasjon. Avkristningen går sin gang i samfunnet, og det er så mye som er vanskelig. Og skolesituasjonen er vanskelig, åndssituasjonen er vanskelig, nesten alt mulig er vanskelig. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gripe til? Ja, vi snakker om det, og vi nedsetter komiteer, og vi utruster folk, og en masse ting. Det er godt og vel, og vi må gjøre det alt sammen. Men det skal til syvende og sist være spørsmål om vi kan bruke Guds ord. Vi vinner ikke noe slag til syvende og sist med argumentasjon, enda så viktig det kan være. Vi vinner ikke noen ting med filosofi, enda det var godt om det var noen som kunne noe. Men det er med Guds eget ord. Ja, vi har hatt sånne tider før i kirkens historie. Og det er mange som har pekt på det. Jeg tenker så titt på opplysningstiden for 200 år siden omtrent. Det var en vanskelighet omtrent som nå. Og de visste ikke sin arme råd. Ledende mennesker, det var kirkene ble tomme. Og så avskaffet de gapestokken for dem som ikke gikk i kirken. De hadde jo det i tid. Og det hjalp ikke, for så ble det enda færre som gikk i kirken. Og det var umoral og elendighet. Hva skal vi gripe til? Hva skal vi gripe til? Og i England der hadde de et mann med et stort intellekt, med etter biskop Butler. Han skrev en svær bok og beviste kristendommens sannhet. Det var en myte bok, men det hjalp ikke stort. Og i Danmark hadde vi en som heter Bastholm nede i København, og han fant ut det at det vi trenger er en ny liturgi, så blir det bra. Og så laget han en ny liturgi som skulle være så alldeles framifrå, og skulle gjøre gudstjenesten spennende og interessant som et skuespill. Det hjalp ingen verdens ting. Det hjalp ikke det bøss. Ikke i England før Wesleys vekkelse kom. Ikke i Danmark og Norge før Hans Nielsen Hauges vekkelse og andre folkevekkelser kom, så det var Guds ord som slo igjennom. Det er Guds fulle rustning. Det er det som kan slå fienden av marken. Må vi alltid være klar over det. Jeg ville si et par ord nå videre om de forskjellige situasjonene hvor vi står i kamp. Det var så mye å si, men jeg skal nevne tre ting. Og det ene, det er overfor fristelser. Vi står alle sammen utsatt for å fristes. Enhver fristes, sier Jakob, i det han drages og lokkes av sin egen lyst. Det er ikke annerledes. En skulle kanskje tro det ble lettere når man ble gammel. Men det gjør jo ikke det. Det er verden som frister, og det er tanker, og det er så mange, mange ting. En fristes ikke på samme måten som ungdommen. Vi som er eldre, vi har ikke noe fristelse akkurat til å gå på dansebord og på diskoteket. Det er ikke for oss. Men jeg skal si det er andre ting som kan være minst like farlige i tankelivet. Og i forretningslivet og i menneskelivet i det hele taget. En ondes brennende piler. Skal vi gjøre med det? Det er en kamp. Jeg vil så gjerne si vi må se det som en kamp. Som kan ende på to måter. Enten med seier eller med nederlag. Og det er fryktelig alvorlig det der. For vi er ikke endelig frelst før vi er fremme. Den virkelige frelsen, den gjenstår. Sånn at Paulus kan si i Romerbrevet at frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Ja, fordi jeg ble frelst. Men frelst, det blir jeg da til syvende og sist når jeg kommer hjem, og før jeg er der, så har jeg mye å kjempe med. Og kjære deg, vi skulle for ramme alvor ta Guds fulle rustning på. Og ja, lev i Guds ord, lev i bønnen. Det ble sagt noe om bønnen her også, og det skulle ikke visst ikke glemmes. Det er ikke nevnt som en del av rustningen akkurat, men det er nevnt i sammenhengen. Våke i bønnen. Du tar vel dette indre livet alvorlig? Fristelsen? Og vi skulle lære å be vedholdende hver dag, hver tid, hver stund. Jesus, styr du mine tanker. Og det er så alvorlig. Det er så veldig alvorlig. Det er så lett å komme på avveie. Og det er så uendelig sårt når det skjer. Det står om en av Paulus' medarbeidere. Han har forlatt meg. Han fikk kjærlighet til den nærværende verden. Han brukte ikke Guds fulle rustning. Må vi gjøre det? Den tro som jeg vil kjempe seg gjennom verden frem. Den tro som, ja, det er ikke verd å kalles en tro, hørte vi her. Vi må våke. Ja, ja, det heter, våker beder, være rede dag og natt. Fullfører striden, kjøper tiden, har i kronen fatt. Og gjør vi disse trinn så visse, som vi enn tilbake har. Hvor ligger mange evig fangen, som på veien var. Og det andre, det området hvor Guds fulle rustning er nødvendig, det er ikke så gildt å snakke om, kanskje på en måte, men det er veldig nødvendig også i dag, og det er overfor det som heter falske brødre og vranglærere. Ja, vranglærdom. Ja, men det skal vi jo ikke snakke om lenger, det nå jo. For det finnes jo ikke noe sånt noe lenger nå. Vi er blitt bibelske alle sammen nå. Hysj til still. Det er fortredelig med disse som alltid skal diskutere og komme drane med noe som er galt. Ja, har du hørt det? Det er ikke mye hjelp for dem som prøver å dra masken av falskheten og den vrange lære. Det er ikke mye hjelp å få når man møter den innstillingen. Er det ikke lenger noe som heter vrang lærdom? Er det ikke det? Jeg tror det er mye, jeg. Jeg tror det er verre stelt i så måte enn det har vært noen gang i landet vårt, og i kristenheten i det hele taget. Det er smått stell med, dessverre, med tilliten til Guds ords sannhet. Og det er klare, åpen fornektelser av viktige ting og vitale saker i Guds ord. Vi bekjenner i troen at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. For å ta det som eksempel, fordi det har vært fremme en del. Ja, så er det jo dem som sier det var bare noe de sa den gangen. Det er en måte å uttrykke det på at Jesus er stor og merkelig, men det har ikke hendt. Ja, men det er jo fornektelse av Guds ords sannhet, det. Vi må ta på oss Guds fulle rustning og stride imot det. Nei, sier noen da, nei, det kan da ikke være nødvendig, det, kjære deg. Det er det samme for meg, enten det er sånn eller sånn med jomfrufødselen. Det spiller da ikke noen rolle, det. Det har jeg hørt, titt. Ja, så gjør det ikke det. Spiller det ikke noen rolle for deg hva slags frelser du har? Er det samme for deg om han er en synder som du og jeg? Blitt til ved naturlig fødsel av naturlige foreldre som deg og meg? Eller han er den som Bibelen sier at han er, født av Faderen fra evighet, og til like sant menneske født av Jomfru Maria? Er det samme det? Betyr ikke noe det? Jo, det gjør det. Det skal være nevnt som eksempel bare. Det gjelder her å ta åndens sverd, som er Guds ord, og si det er ikke sant. Og kalle til strid imot det som vil rive troens skanser ned og forsette sannheten i Guds ord. Og det er en veldig, veldig viktig sak det. Og jeg skulle nok ønske sant å si at det var større følelse for dette, større forståelse av det virkelig iblant oss i dag enn det til dels synes å være. Det er kommet inn en sånn en merkelig måte. Vi skal være tolerante. Noen ser det sånn, og noen ser det sånn. Og det er jo altså læren, det er jo bare meninger, og den ene meningen kan jo være like så god som den andre, sånn sier folk. Det er jo tolkninger av Bibelen alt sammen, og du tolker også, sier han. Enten da du tolker sånn, eller du tolker sånn, det er ikke så. Har du hørt det? Ja, sånn snakker de nå for tiden. Vi skulle ikke gjøre det. Det er alvorlige saker, dette. Og hvis noen tenker på hva Bibelen sier, så ser vi at der blir det ikke lagt fingrene imellom. Tenk på hvordan Paulus skriver i Galaterbrevet og bruker åndens sverd, og sier at om en engel kom og forkynte et annet evangelium enn det som vi har mottatt, han være forbannet. Johannes' brev, første brev, fjerde kapittel, hvor kjærlighetens apostel sier: «I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene, om de er av Gud.» Det var en som skrev, jeg så det i et engelsk blad her nå for kort tid siden. Han klaget over at det var så liten sans for dette, og så sa han: «De har fått et nytt første bud nå», sa han, «i kristenheten», sa han. «Og dette nye første bud, det lyder som at du skal ikke si at noe er galt og vrang lære.» Ja. Ja, det er meget langt ifra Guds ord. Det står i annet Johannes brev at om noen kommer til leder og ikke fører denne lære, nemlig om Kristus, da skal jeg ikke by dem velkommen og ikke ta imot dem i eders hus. Om den sverd, Guds fulle rustning, Guds fulle rustning, det skal brukes alt sammen, nemlig, og det er det som er saken. Og kanskje er det på det moralske området at det er like alvorlig i vår situasjon i dag. For der er det også vrang lære ute og går. Ja, det er vrang lære ute og går. Hva heter det for noe nå for tiden? Ja, nå heter det det er ja ikke så farlig når vi bare er kjærlige og forståelsesfulle. Men to unge mennesker som er glad i hverandre, om de nå akkurat er gift, kan det spille så stor rolle? De er jo glad i hverandre og har lovet hverandre at de skal tilhøre hverandre, og sånn kan det da være så nødvendig om de gifter seg, kan det være så farlig? Nei, verden har svart på det for lenge siden. Men de kristne skulle ikke gjøre det. Ta på Guds fulle rustning. Og der er det tale om sannheten. Efter Guds ord, like gyldig hva verden sier. Eller er ikke de er glad i hverandre lenger, er ikke da lige så godt at de skiller, så kan de jo finne en annen som det går bedre med. Nei, sier vi da. Det er imot Guds ord. Og Guds ord taler annerledes. Verden har sitt svar på dette. De kristne må aldri godta verdens svar. Og verden har gjort det sånn nå dessverre at vi har ikke rettsvern lenger for det ufødte liv. Og om det er ubekvemt, så kan en kvinne bestemme at fosteret skal fjernes ifra hennes liv. Ja, det er norsk lov. Men det er en ugudelig lov og en hedensk lov. Og det må ikke skje at kristne mennesker lar seg påvirke av det i sin tankegang. Det sto noe om det i en avis her forleden dag. At de kristne er også begynt å smake litt på at det kan finnes lettvinte utveier av en ubekvem situasjon. Ta Guds fulle rustning på. Pass på at du har sannheten. At du har den fulle rustning. At du har åndens sverd som er Guds ord. Og har sannheten fra Guds ord på din side. Det er ute med oss. Om ikke vi gjør dem. Vi gjør ikke som vi vil i så måte, nemlig. Som kristne. Og så sto det virkelig i en avis her for noen måneder siden at det kristne ungdommer, sto det, de bytter partner. Titt og ofte, sto det, de er ikke annerledes i så måte. Hvis noen kristne ungdommer gjør det, kan det være sant det da? Jeg vil ikke tro at det er sant at bekjennende kristne ungdom gjør det sånn uten videre. Jeg vil ikke tro det. Det kan ikke være så. Men det er i hvert fall sikkert at de som gjør sånn og lever sånn, de er ikke kristne. Og det er saken. Nei, det er ikke det. En kristen gjør ikke det der. Da har han falt fra om å omvende seg. Da det står fast. Guds fulle rustning med sannheten efter Guds ord. Og da kan vi ikke bare si, som jeg så i en avis forleden dag, at som kristne så prioriterer vi ekteskapet, men har for øvrig forståelse for mennesker som ser det annerledes. Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Prioritere, det betyr å stille i første rekke, og så kan noe annet komme bakefter, og om ikke det er like bra, så vel, så skal vi ikke få kaste det i hvert fall. Det der er ikke kristelig tenkt. Vi må ta Guds fulle rustning på og lære oss av Guds ord å tenke kristelig. Det må vi gjøre, venner. Tenke kristelig. Det heter med et gammelt ord, det sies det sånn, at Gud, han hater synden og elsker synderen. Det var det vi skulle forsøke å leve efter også. Det har vel dessverre hent at vi har vært harde imot synderen, og det er forferdelig, det har vi ingenting med. Vi skal elske synderen. Men det hender nok nå for tiden at man får inntrykk av at det er slått den andre veien. Sånn at om man ikke akkurat godtar synden, så unnskylder man den. Det er ikke å elske synderen. Nei, det er en falsk toleranse. Guds ord taler at om noen har falt, så skal du miskunne deg over dem med frykt, i det du hater endog den av kjødet besmittede kjortel, står det i Bibelen. Guds fulle rustning. Og så til slutt den kampen som heter anfektelsen, og det kunne jeg jo ha holdt en lang tale om. Jeg skal bare nevne det nå til slutt. Ta på Guds fulle rustning. Den ondes brennende piler kommer nok ofte sånn at han vekker tvil og angst i hjertet. Er du en kristen? Og så frister han oss til å gi kampen opp. Det er anfektelsens harde nød. Guds ord Guds lov, hellige lov, dømmer oss, samvittigheten dømmer oss. Djevelen kommer og sier, du er en stor hykler, du kan la alt håp fare, du kommer aldri til himmelen, du vil ikke ha sånt noe der, som du er. Det er anfektelsens nød, det. Og det finnes ikke noen kristen uten han har kjent noe av det. Ta på Guds fulle rustning. Bruk Guds eget ord. Trøst deg til evangeliet om han som døde for syndere. Og når djevelen kommer og anfekter, så svar ham med å vise til vår Herre Jesus Kristus. Han er død for meg. Ja, han er død for meg. Og jeg har all min rettferdighet i ham. Ta på Guds fulle rustning. Kjære Jesus, vi ber at du må hjelp oss at vi kunne ta noe av dette til hjertet som vi har hatt fremme her. Hjelp oss, kjære frelser, i en vond og vanskelig verden, at vi følger i dine fotspor og går på lysets vei og har den fulle rustning på, Guds fulle rustning. Takk, Herre Jesus, for rettferdighetens brynje, for frelsens hjelm og for troens sverd. Herre, hjelp at vi må bruke det alt. Til frelse for oss og til ære for ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Da var det kjekt å være tilbake på Skjæveland en gang. Og nå skal vi samle oss om det budskap som så enkelt at ikke en av dårlig skal få revere. Det det budskapet du lever i? Må du bare spørre. Skal ikke jeg ha en tykk teologibok? Da kan du sende deg bort til han dårlig da. Se om jeg får ut av det. Men de vil ikke ha det sånn. Det altså ikke budskapet de har gått med. Men oss vil ikke ha det sånn. Mer kjøtt på det liksom, slik at vi kan få noen ære av det vi også. Takk. Det må da være noe mer. Det en tanke som stiger opp. Når evangeliet kommer fram i all sin enkelhet, det må da være noe mer. Nei, det ikke mer. Og det nok for alle. Det du skal. Jeg skal lese noen vers fra Hebreerbrevet 10. Og jeg leser fra vers 5 der i Jesu navn. Derfor sier han, når han trer inn i verden, offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer, i bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså offer og gave, gaver og brennoffer og syndoffer vil du ikke ha. Og hadde du ikke lyst til, enda disse blir våret frem etter loven. Deretter sier han, se jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast. Men denne vilje har vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Her leser vi altså om et bytte. Eller at noe som ikke duger til formålet byttes ut med noe som holder. Altså, det var for dårlig. Og så måtte det komme noe bedre til. Og så ble det gamle satt til sies, og så ble det nye brakt fra. Slik er det også i livet vårt her i verden, denne verden, ikke sant? Det kan være noe vi bygde eller satt opp for noen år siden, men nå innser vi at dette tjener ikke hensikten. Hva gjør vi da? Det for svagt i forhold til hva vi skal tjene til. Vi må altså bytte det ut med noe som bedre og sterkere. Det også hva vi vittne til i teksten her. Loven blir innsatt av Gud selv. Loven som krevde offer for synd, altså. Men nå viser det seg at den ikke tjener noen hensikt i sånn måte. Den kan ikke bringe det den var gitt til. Altså viser den seg å være for svak i denne sammenheng, selv om den av Gud, som vi også hører i teksten vår i vers 8. Først sier han altså, offer og gave og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, og så kommer dette enda disse blir båret frem etter loven. Altså, til tross for det altså, det vil jo si at du blir båret frem etter Guds vilje. Enda disse blir båret frem etter loven, vi kan si enda disse blir båret frem etter Guds vilje og på hans befaling. Og så får vi altså denne overraskende oppenbaringen at Gud selv ikke har behag i den. Nei, de skulle bare være til forbilder for et langt større offer som skulle bringe seg også. Og det skulle ikke bringes av noen mennesker, men det skulle bringes av Gud selv, åpenbart i syndig kjøs lignelse. Et fullkomment offer for syndere. Som vi leser om i Romerne 8:3, ikke sant? Der åpenbares også ord for dette måtte byttes ut, for det var umulig for
for lovens ord. Hvorfor det? Fordi du og jeg som vi Så kunne det ikke føre til den hensikten som du har gitt til oss. Vi går i stykker under loven, altså å fullføre Guds hensikt med menneskets frelse fra synd, fordi den var maktesløs, står det på grunn av kjødet. Ja, hvor finner du kjødet henne da? Hos naboen? Det er han som kjødet det, lite åndelig da. Men du er kjødet. Og kan ikke rettferdiggjøres ved gjerning. Du kan altså ikke bli slik som Gud vil at et menneske skal være. Det er umulig det. Og så kommer dette som går like inn i den teksten vi har for oss. Det gjorde Gud. Har du virkelig hørt det, kjære venn? Jeg husker første gang jeg hørte det ordet, en som sa det ordet. Det gjorde Gud. Slo det inn. Etter hvert så fikk dette her sette meg i frihet, altså. Jeg bare fikk se mer inn i det. Det handler om noe Gud har gjort, og som han ikke gjør deg med på det hele tatt. Han lar seg ikke imponere, altså. For han vet at du er kjøret. Det er som vi leser i Hebreerne 10, vers 4, for det umulig at blod og okser og bukker kan bort av synder. Det er altså ikke gitt en lov som har kraft til å gjøre levende, leser vi i Galaterne 3, 21. Ikke ved disse blodige offer og ikke ved lovgjerninger, det vil si at et menneske lever et høyverdig moralsk liv i denne verden. Det kan ikke ta bort den minste synd for Gud. Det kan vel imponere mennesker, det gjør det. Når du går ut og er veldig, veldig kristelig, så kan det imponere mennesker, så er det menigheten, og jeg skulle gjerne vært som han eller henne, det har vært mer åndelig, liksom. Men, da, om du har begynt å regne bare en smule med det, så åpenbarer du bare at du ikke forstår hvem du står overfor, nemlig den hellige. Det er ikke mennesker vi skal stå overfor. Men det er Gud. I Romerne 3:20 så hører vi om dette. Derfor blir intet kjød rettferdig å forhandle lovgjerninger, for loven kommer av kjennelse av synd, det er du sikkert oppdaget. Til mer du strever til verre blir du med deg, til mer blir du åpenbart for langt etter du ligger. Så langt kan altså denne lov føre deg at du blir overbevist i dyp av din sjel, at du er en fortapt sjel, som står for Gud med en skyld du ikke har noen mulighet til å betale. Og så langt skal loven virke noe godt, men den kan ikke gi deg kraft. Til å overvinne disse kreftene i deg. Du skal liksom overvinne deg selv, da. Det blir kjødets kamp mot kjød, ikke sant? Og hvis du synes at du lykkes i det, så er det jo bare stilt med noen gang før. Da blir det nemlig blitt det som vi kaller egenrettferdig. Og er det noe Gud har hater, så er det nettopp det. Allerede disse første menneskene som offeret til Gud, der kommer jo denne Kain frem med de han hadde fått avlet fra ham selv, og du ser, Gud vil ikke ha det. Så blant stående der bitter i ansiktet og ser ned i bakken. Mens Abel, han slappte et lam, og så utløste han blod, og så vittnet han inn for Gud, og hele himmelen særsvarer. Da skal det gå godt med meg, så må det offres. Da må du, Gud, offre. Ja, og det er det han har gjort. Det er det vi kan sitte her i kø og høre. Jeg pratet med en på telefon her for litt siden, og så
Var det liksom fram og tilbake, både med det ene og det andre, så kom inn på dette her med Jesus og sier at det fullbrakt. Ja, da merker han ut av telefonen. Og så sier jeg, hvis det så mye, så bare jeg kommer igjen. Så kunne jo ikke Jesus ha sagt det. Fullbrakt er fullbrakt. Det står ikke tilbake å gjøre for deg. Det var dette offeret som Gud brakte sin egen sønn, som tok dine synder bort. Og kommer du med noe annet, så går du rett og slett fortapt. Og den som kaster deg i dette helvete, det Gud selv. Så hør, sier Guds ord. Virkelig hør. Den kan ikke engang gi deg lyst til å overvinne, vet du. Men ikke hvor gjerne tvert imot, og du får lyst til synd. Får lyst til det du ser på. Og så blir det verre enn før. Ikke av lyst, men kun av angst og straff. Eller denne forsnedelse da, også blir stående både for Gud og mennesker som en taper, altså det liker vi dårlig, ikke sant? Gjør du ikke det du om? En som ikke kunne fullføre. Det Adams og Evas påfengte fikk en av om igjen, altså. Gud tok ikke imot det også, men han dreier dem ut av paradis. De kunne ikke skjule det som hadde skjedd, og som de hadde fått del i. Og det samme vil følgelig skje med deg, om du vil gå den veien. Du blir drevet bort fra Gud på den veien. Til mer du går på den veien, til lenger bort kommer du. De kunne ikke skjule det som hadde skjedd, og det kan heller ikke noe av det du som menneske måtte kunne få til heller, selv om det Gud som har påbudt det, så hjelper ikke det, altså. Intet kjød blir rettferdiggjort for ham med lovgjerninger, hørte vi. Ja, hva er da lovgjerninger for noe egentlig? Hva er det? Er det spesielle gjerninger? Nei, det er alle, absolutt alle gjerninger du tenker skal legge noe til din sak for Gud. Han må være mer fornøyd med meg i kveld. Denne dagen jeg brukte å lese i Guds ord, jeg har bedt, og i kveld var jeg ute og vittnet på møte, og tror ikke Gud fornøyd? Hva han gjør å vende blikket ditt imot Jesus der han henger på korsets tre? Det det jeg er fornøyd med. Det det jeg har tatt imot i himmelen. Det det som renser deg fra din synd. Og ikke noe annet, altså. Ikke noe annet. Prøv å forkjønne det rundt i Norge, sa du. Så skal du se. Jeg tror du får en overraskelse på henne, hvis du ikke aldri har gjort det. Da blir du gjerne som den spedalske som måtte bo for seg selv. Satt på utsida hele denne gode dagen. Sånn kan vi ikke ha. Og så vil de heller ha sånne som kan stramme dem opp og legge på den tømmer og bissel og jeg vet ikke hva. For det er liksom det åndelige det da. Synes mer riktig, ikke sant? Intet kjød blir rettferdiggjort ved ham for lovgjerninger, hørte vi. Altså, gjerninger ville du ikke ha. Leste vi her, og så drev vi. Og hadde du ikke lyst til, det Gud som han taler om her også. Det skal du være glad over. Det ikke en eller annen ypperste prest, eller sånn, det var Gud selv som ikke hadde lyst til det, står det. Ja, det er riktig sagt. Enda disse vil gå ut frem etter loven. Virka av loven, kan vi si. Altså, loven virker sånn på din personlighet, at du føler at du må gjøre det og det. Og du kan da ikke bare sitte der, og så videre.
Du må da være med i virksomheten, du må da bidra. Er du doven, så driver loven på oss med sin pisk. Vet du hva du må svare? Om jeg så skulle sitte her på den store livet ut, så vet jeg at Jesus har gjort alt som skal til for at jeg skal nå himmel og salighet. Uten gjerninger. Ja. At det vil virke annerledes, det kan så det er så. Du blir glad når du får se det, vet du. Jeg nevnte rundt forbi før, for jeg så sånn som ut på en amerikaner på YouTube. Han sa det at jeg har blitt kastet ut av tre menigheter også, fordi jeg forkynner at det er nok det som Jesus gjorde, uten å legge noe til. Men så sier han noe veldig viktig der, men jeg har hatt virksomhet på det. Når jeg kunne sette meg ned, så hadde jeg virkelig få lov til å tro det. Vet du hva som skjedde? Jeg fikk lyst til å forkynne evangeliet. Ser du? Drivkraften. Det var Jesus i sentrum. Ikke de gjerninger som var pålagt. Det er ingen Gud med deg på den vandringen. Og det er ingen Gud ved enden av den vandringen. Men kun altså en evig avgrunn. Jo flere og større gjerninger, desto fastere bindes du til denne åpenbare, håpløse veien. Altså, du bindes til å leve et liv i og etter det gamle mennesket i deg, eller ikke etter Kristus. Kan jeg få lov til å vandre i dette livet med blikket festet på Jesus? Gjør jeg noe galt da? Du må bare spørre av deg. Men du kan da ikke bare regne med han? Jo, jeg kan bare regne med han. Det er bare han jeg kan regne med. Ikke noe mer. Hør nå virkelig det velsignet han åpenbart er teksten her i vers 9 og 10. Deretter sier han, altså etter å åpenbart Guds forkastelse av disse offer som mennesker bringer, se, jeg kommer, sier han. Fest blikket på det da. Hvordan sa Jesus? Se, jeg kommer. Stedfordreder. Hvorfor kom han? For å gjøre din vilje, Gud. Ja. Hvorfor var det nødvendig? At Gud måtte gjøre Guds vilje? Fordi du og jeg aldri kunne gjøre det. Ikke en sekund. Alt er smittet. Se, jeg kommer, og du må svare og se det. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Nei, jeg vet ikke om jeg skal si det, men jeg tror jeg skal gjøre det. Det er ikke det jeg stort sett møter i kristne forsamling, altså. Det er ikke det. Så kan du prøve deg på det du. Ved denne vilje, det vil si Guds vilje, er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Ser du hvordan du har blitt helliget? Ved at Jesus ble offret for deg. Vil du legge noe til det? Da er du ikke fullbrakt da. Jo, det er det, vet du. Det er han som ikke var svik i sin munn som har satt hos det. Hadde aldri kommet videre, men ikke fikk lov til å tro det. Det er selve grunnen for det som kalles frelsesvisshet, er at det ordet som Jesus har tatt kan aldri trekkes tilbake, kan aldri settes til side. Det står fast uansett hvordan du føler deg og hva du havner oppi, så står jo dette ordet fast. Jeg har sonet dine synder ved at jeg offrer mitt legeme i ditt sted. Det er Herrens ord til deg. Så skal ikke vi komme dragende med noe mer, vet du. Det er ikke nødvendig.
Se på Golgata, rett og slett. Se på det som skjer der. Har det Gud frelse deg med? Det også det han bevarer deg med. Det virkelig viktig. Veien videre var den, hva sier Johannes I sitt brev? La det dere hørte fra begynnelsen bli dere. For dersom dere var det dere hørte fra begynnelsen bli dere, da blir dere også I Faderens og Sønn. Og dette det han lovte oss, det enige liv. Det som hørte fra begynnelsen, det enkle evangeliet om Jesus Kristus, som tok dine synder på sitt legeme og bar dem opp på Golgata kors, og nabla dem til korsets tre. Gå ikke utenom det. Hvordan tenkte du at du skulle bli hellig for Gud? Det har hørt mye om rundt forbi. Men han tenkte at det skulle gå til. Nå hørte du det her, ikke sant? Ved at Jesu Kristi legeme ble offret. Se på Golgata. Der ble du helliget. Ved det offer som ble brakt der. Gud tok imot det, skjønner du. Vi synger om det I himmelen. Det jo meningen vi skulle synge om det I Guds menighet også, ikke sant? Men vi ofte så sausa I en melodisk tale at vi kommer ikke fri, vi liksom I en sirup. Og du kan merke det så ofte du blir som forsøkt fanget inn av dette her. Akkurat som Paulus, han ikke forstod et dugg av dette her, selv om han hadde studert skriften I hele livet sitt, så jagde han etter de troende for å føre dem tilbake til Jerusalem. De var jo satt fri, og det kan vi møte, og mye av forkynnelsen går jo ut på det her, og få deg tilbake. Det ikke hva Gud vil med deg. Det ikke det. Altså, ikke ved noen innsats fra din side. Nei, ved dette usigelige offer, som vi kan si, Gud dra på alteret. Og hør da. Hvem gjorde han denne ufattelige nådegjerning for? Jo, vi hørte også det. Her. Offret en gang for alle. For alle. Du kan si det på to måter egentlig. Det som står der jo at det for alle mennesker. Han sonet all verdens misgjerning. Men det betyr også at han gjorde det en gang for alle. Skal ikke gjøre det en gang til. Det gjort. Du verden for et salig budskap. Offer det en gang for alle. Det også for deg, ikke sant? Skulle ikke det være nok da? Så du kan gå hjem her for å gjøre og takke Gud for det. Jeg har brakt et fullkomment offer for meg. Ja, men så det noe som stikker I deg, ikke sant? Satan dyktig til det. En lyst eller et eller annet som ikke passer inn I himmelen. Så tenker du, nei, jeg visste ikke å rinne meg likevel. Og jo da, det var jo det han sonet med. Hvordan skulle jeg stå med fri hvis ikke det var det? Det det som Luther spør et sted, også for den synd jeg enda ligger under for. Ja, visst, sier han. Hvordan skulle jeg ellers skulle bli frelst? Se på Jesus også. Det eneste håpet vi har. Og det et håp som holder. Et håp som frelser, står det. I håpet vi frelst. Hørte du ikke det utrolige velsignet vi leste her I vers 5? Derfor sier han når han trer inn I verden, Jesus Kristus altså, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Ser du det? Han som skulle gjøre det I stedet for deg. Det var bare et menneske som kunne gjøre opp for menneskets synd, vet du. Derfor så ble han et menneske. Ser du den inkarnerte Gud og hvorfor han skulle kle seg I syndig kjøds lignelse, nemlig for å være det fullgyldige offer for alt som heter menneske. Ta
ta bort verdens synd, din synd, ved sitt offer. Ja. Takk Gud for det. Et legeme danner du for meg, sier Olav, det Gud som handler hele veien. Det skulle loven nå byttes ut med. Nå skulle dette legeme gjelde som evig gyldig grunn til syndens forlatelse for hver eneste menneske som får nåde til å høre og motta det også. Hører du det nå? Og har du mottatt det? Og slått deg til ro med det altså? Eller vil du ha noe mer? Da er noe mer. Det er klart Gud vil at du og jeg skal gjøre det som er rett. Og hva som er rett, det ser vi i loven. Vi ser det i bud og formaninger som Gud har gjort, så gjør du endelig det. Ja visst, skulle det bare mangle om. Men det er jo ikke det jeg skal stå for Gud med. For det jeg skal stå for Gud med, det har allerede skjedd for 2000 år siden. Og det var det Gud selv som gjorde for meg. Så kom ikke dragene med noe i tillegg til det, altså. For all del. Vi var inne på dette med rettferdiggjørelse. Og da har du vel hørt mer enn en gang det vi leser i Apostelgjerningene 13, 38 og 39. Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Det er det som forkynnes ved ham, altså. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moses lov. Og så kommer dette velsignede budskap. Rettferdiggjøres i ham, enhver som tror. La det få tale til meg. Så står det videre til slutt nå om disse som ikke vil motta dette i barnlig tilgitt. Og det kan være nærmere oss enn vi tenker det. Apostelgjerningen 13, 40 og 41. Se derfor til at ikke det kommer over dere som er sagt hos profetene. Se dere foraktere. Hva var det de foraktet, disse fariseerne og skriftlærde, og som de dro etter hvert hele folket som viser oss ordentlig med på? Hva var det de foraktet? Det var jo Jesus. Stedfortredere, Guds offer, lam. Dere foraktere, sier apostelen her. Undre dere å bli til intet. For en gjerning gjør jeg i deres dager, en gjerning som dere ikke vil tro om noen forteller det. Tenk det. Forstokka mennesker altså. Det var ille med Israel, skjønner jeg. Hvorfor det? På grunn av religiøsiteten. Vi er jo Abrahams barn. Vi er jo ikke noens trevler. Hva sier Jesus til det? Det står jo noen som har kommet til å tro på ham. Det er mange slags tro, sier vi til det stedet. Og det var det her også. Hva sier han til den til slutt? Etter å ha hatt en disputt med disse her, så har han kommet til tro på ham. Det la djevelen til far. Ikke Abraham. Nå svarte alle det. Er det sånn med meg og her i kveld? Er det den ånd som er i meg? Så jeg forakter evangeliet om Jesus Kristus. Og heller ha noe annet. Undre dere å bli til intet. Det ender på den veien. Bli til intet. For en gjerning gjør jeg i deres dager, sier Herre. En gjerning som dere ikke vil tro om noen forteller dere det. Men du er det. Så fly til den fristade skjønne, frelserens vunder og sår. Vi er nemlig nok også for deg, forstår jeg. For da ingen forteller deg det, altså, at det skal noe mer til. Er dette budskapet som skal bevare oss her på jord så lenge vi er her, og så vi kan overforsake at vi får noen med oss. Det er i hvert fall ikke noe annet som gjør det. Og til slutt så skal han ta oss opp i herlighet. På dette grunnlag.
Jesus døde i ditt sted. Ikke noe annet. Du er et tørt budskap. Jeg blir forundret over det selv. Jeg tenker at, kan det være sånn? Ja, det er det. Det står med reine ord. Og ikke om noen står for høyre. Ja, Herre Jesus, du ser dette, du kjenner hjertene våre. Takk for alle som er sammen med Jesus, som gjerne vil høre deg til. Herre, vi snubler av noen av meg så mange ganger, både det ene og det andre. Og du fører oss inn på den sannelige veien. Troen på deg og enig Jesus. Så vår redningsmann, fullender. Stedfortreder. Den som gjelder for meg. Og for alle som er sammen med dette takkøret. Vi ber at det må inn, at vi ikke skyver det fra oss. For navnet skyld. Amen.

Ja, i dag vi kommet til den femte andakten om stillerom, og i dag skal emnet være stillerom, gledesrom, og vi leser fra salme 126, vers 1-6. En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fange vende tilbake, var vi som drømmende. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade. Herre, la våre fanger vende tilbake like som bekker i Sydlandet. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråten og bærer den sed de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Ei mor hadde sitt stillerom og lønnkammer på loftet. Når hun kom ned igjen, så ropte småjenta en dag, «Har du vært på loftet nå, mamma, og hentet glede igjen?» Mor var preget etter et møte med sin Gud. Bønnens glede startet ofte med tåre, og så tar tid, men å vente på høsten tar enda lengre tid. Og dette prøver vår tålmodighet. Når såkornet ligger i jorda, så kan vi bruke tida til bønn, og det det viktigste vi gjør da. Å be om sjelers frelse det viktigste du ber om av alle ting i ditt bønneliv, og la ikke den bønna stilne mellom oss. Vi kan be over alle ting. Himmelen bryr seg om det som lite og det som stort. Noen de undrer seg litt, tenk om jeg ber galt. Og da har jeg lyst til å si, vær som barn hos far. Gi han de bønn slik som den og far vil gi deg det beste av alt. I Johannes 16, 24 så står det en setning, be og dere skal få for at deres glede kan være fullkommen. Når du ber om sjelers frelse, vet du at du ber om noe etter Guds vilje. Å leve i Guds nærhet, det virkelig spennende. Å være der for å betrakte Jesus kan fylle oss alle med glede. Spurgeon, som jeg har nevnt før denne veka, han sier det sånn, du må leve med Kristus for å kjenne han. Og jo lenger du lever med ham, jo mer vil du beundre og dyrke ham. Ja, og jo mer vil du motta fra ham nåde over nåde. Og så skriver han om noe som man kaller for gledelig utsikt. Og så synes jeg det så fint når han sier, dere vil få en stadig mer gledelig utsikt over de himmelske ting, etter hver som dere klatrer høyere på fjellet av åndelig erfaring. Når dere blir i Kristus, skal dere få fastere tillit, rikere glede, større stabilitet, mer fellesskap med Jesus og større fryd i Herren, deres Gud. Det godt sagt av Spurgeon. Har du gått en fjelltur, så vet du hvor flott det å komme høyere og høyere og større utsikt. Sånn det også å få en gledelig utsikt over de himmelske ting, når du holder deg i Guds nærhet. Betrakt din frelser i bønn, og du vil se det største. Du vil se til hjertet fyllest av glede. Bønnens glede også trygg i Guds vilje. Har du opplevd det? Det blir av og til sagt at det tegn på lite tru å be om Guds vilje. Jeg tror heller at det tegn på trygghet. Trygghet i Guds vilje. Vi har ikke noe større å sette vår lite enn Guds gode vilje. Det betyr ikke at vi alltid forstår Guds vilje. Til da er vi for små, men vi trygge det. Og for å sitere Spurgeon igjen, så sier han, når man nærmer seg en trone, burde det være i fullstendig underkastelse. Hvem skal diktere tronen? Jeg har lyst til å si at bønnens glede trygg i Guds vilje. Du stoler på han, du roper, du trygler, du sukker, og så daler du ned i hans vilje, og da lander du trygt.
For der himmelen får makt, der blir det glede. Der blir det trygghet, der blir det frelsesjubel. Bare tenk på når Bibelen forteller om en vekkelse i Samaria, så står det om Philip i Apostelgjerningene 8. Philip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. Det ble stor glede der i byen. Tenk da, når mennesker møter Jesus, så blir det glede i hjertet. En svever ikke alltid på de store høyder, men en får lov å eie en djup glede som der oppe på de tunge dagene i livet, for Jesus der. Eller tenk på bønnemøtet når de ba for Peter som var i fengsel. Så står det om jenta Rode som gikk for å lukke opp i Apostelgjerningene 12-14. Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døren, men sprang inn og fortalte at Peter sto utenfor. Glede over bønnesvar. Eller når vi leser Lukas 15 om hyrden som leter etter sauen, så står det i vers 5 og 6, og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han samme venner og naboer og sier, gleder dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Lengter du etter et rikere bønneliv? La oss alle gjøre det. Så med tåre, haust med fryderop. Når bønnesvaret er en realitet, så blir det glede. Når mennesker møter Jesus, så skjer det største. Jeg var en gang på et møte der flere mennesker ble frelst, og det er jo store øyeblikk. Og neste dag så traff jeg igjen en ung jente som var på det samme møte, og så sa jeg, var ikke det stort å se når mennesker ble frelst i går? Så ble jeg litt still, og så kom det, jo, det var stort, men det var like stort å se de som fikk bønnesvar. Å se glede i ansiktet deres, kom jeg aldri til å glemme. Det var noen som hadde bedt og kjempet, og øyeblikket med bønnesvar var ubeskrivelig. Tenk at det er glede til meg i himmelen over hvert menneske som blir frelst. Et bønnerom kan bety tåre, men så blir det glederom. Besøk bønnerommet, stillerommet ofte, og du vil bli velsignet. Herre Jesus, takker deg. Takker deg for vi enda befinner oss i en situasjon der det nytter å be. Der vi kan komme til deg og få hjelp. Få trygghet, dala ned i din vilje og dine løfte. Så ber vi Jesus, la enda flere få møte deg og bli frelst. Så fylles stillerom og bønnerom med glede, og himmelen fylles med glede. Amen.

0: hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Det godt at det står om Jesus at han hyrde og tilsynsmann for sjelene våre. Vi hørte her om hvordan det var. Det så lett å komme bort, men det en som ikke vil miste oss. Og takk og lov, han gjør seg ikke så lett. Han vil føre tilsyn med oss at vi ikke kommer bort. Og til det bruker han først og fremst sitt ord. Og derfor er det så godt å se at det kommer og hører Guds ord. Da er det Jesus vil komme til oss. Og nå skal jeg lese en kanskje litt rar tekst, muligens. Da får du nå tenke hva du vil. Ifra Galaterbrevet kapittel 4. Og da skal jeg lese ifra vers 21. Men før vi leser så vil vi fortsette å be. Takk, kjære Herre Jesus, at du vil ha oss hjem. Da tenkte du på ifra evighet, og da tenker du på ennå. Nå ber vi deg om din hellige ånd. Og la oss få oppleve at du taler til oss og når inn til oss, Jesus, da ber vi om. Amen. Jeg leser de 10-11 vers der ut kapitlet. Galaterbrevet kapittel 4. Sæg meg, det som vil være under lova, høyrer det ikke lova? Det står då skrevet at Abraham hadde to sønner. En med trellkvinna, og en med den frie kvinna. Sønnen til trellkvinna var født etter kjøtet, men sønnen til den frie kvinna var født på grunn av lovnaden. Det ligger djupere mening i dette, for disse kvinnene er to pakter. Den ene er fra Sinaiberget og føder barn til trelldom. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som er nå, for det er i trelldom med barna sine. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, glede Gud barnløse, du som ikke føder. Bryt ut i jubelrop, du som ikke har føder i er. For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mann. Men vi brør er barn av lovnaden, liksom Isak. Men han som var født etter kjøtet forfylgde han som var født etter ånden. Og slik er det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinna og sån henne, for sån til trellkvinna skal ikke arva sammen med sån til den frie kvinna. Så er vi då brør ikke barn av trellkvinna, men av den frie kvinna. Ja, jeg vet ikke jeg om du synes det var en litt snodig tekst. Og da får vi nå se. Men apostelen vet jo at de har lest ifra gamla testamentet og kjenner bibelhistorien. Og da forteller han om det som skjedde i Abraham sitt hus. Abraham hadde jo fått løft om å bli far til en mengd med folkeslag. Og i hans slekt skulle frelse